0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
2: ҷаҳон сар ба сар ибрату ҳикмат аст. андешаҳо дар ҳошияи китоби андарзнома. шунавандагони азиз, воқеан ҳам панду ҳикмат, суханони ибратомӯз ва андарзҳо дар ҳамаи давру замон таҳрикгари ҳаёту фаъолияти неку пурсамари инсонӣ буданд ва мемонанд. зеро як андарз метавонад самт ва интихоби роҳро ба маънии мусбаташ дигар намуда инсонро таҳрик диҳад, ба роҳи рост раҳнамун созад ва дар ниҳоят ба қуллаи мақсуд бирасонад. бинобар ин бузургони илму адаб, фарҳангу ҳунари ҷаҳон ва шахсиятҳои барҷастаи олами ҳастӣ кӯшиданд, ки андарз бигӯянд, то ба ин васила рисолати худро дар назди башарият анҷом дода бошанд. шахсиятҳои бузург дар ҳама давру замон нисбат ба ҳамзамонони хиш дониши амиқу ҷаҳонбинии фаррох доштанд ва мушоҳидакору дақиқназар буданд ва ҳамеша кӯшиш ба харҷ медоданд, то ҳамзамонону ояндагонро роҳнамоӣ кунанд ва аз бунбастҳои ахлоқиву маънавӣ бирахонанд. аз ин рӯ ашхоси барҷаста бинишу фаҳмиш ва афкору андешаи хишро тавассути гуфторҳои ибратомӯз, каломи ҳикматбор ва осори фалсафии ахлоқӣ баён менамоянд. ва панду ҳикмат ва андарзи муттафакирону донишмандон ва умуман шахсиятҳои барҷаста дар ҳама давру замон арзиши баланд ва аҳамияти бузург дошта, монанди доруест, ки беморро қуввату мадор, ҳастиву тавон ва нерӯву ҷон ва солимонро донишу хират, ақлу ҳуш ва заковату ибрат мебахшад. беҳуда нест, ки сухан, алал хусус суханони ибратомӯзу ҳикматборро беҳтарин гавҳари ганҷинаи ҳастӣ гуфта онро ба ҷон баробар донистанд. беҳтарин гавҳари ганҷинаи ҳастӣ сухан аст. гар сухан ҷон набувад, мурда чаро хомӯш аст? оре, сухан ганҷинаи бузургест, ки баробари аз забон падид омадан чун дурри гарон ва ҷилобахши шунавандаро ба худ ҷалб менамояд. хоҳ ҷолиб бошад, хоҳ не, сухан тиреро мемонад, ки баробари аз камон ҷастан метавонад касеро ё чизеро ҳалок созад. аз ин рӯ чи зебову гуворо аст шунидани гуфтори ибратомӯз, каломи баландмазмун ва сухани ҳикматбор. маҳз ҳамин суханони баландмазмуну каломи ибратомӯзанд, ки ҳаёт пойдор аст ва зиндагӣ маъно мегирад. ва ҳамин сухан аст, ки нодонро оқил мегардонад ва оқилу донишмандро муттафакиру аллома месозад. аз ин ҷост, ки ҳакими тӯсӣ сухан гуфтанро аз бузургтарин кори ҷаҳон ҳисобида, ҷовидонагии каломро ба ҳастии олам тавъам медонад. зигетӣ ду чиз аст, ҷовиду бас, дигар ҳар кӣ бошад намонад ба кас, сухан гуфтани нағзу кирдори нек, бимонад чунон то ҷаҳон асту рек. албатта, бо назардошти ин нукта ва каломи болозикр, сиёсатшиноси барҷастаи тоҷик, доктори илмҳои сиёсӣ, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, профессор Саймумин Ятимов аз гуфторҳои пандомез, суханони баландмазмун ва каломи фалсафии донишмандону муттафакирон ва ашхоси бузурги касбу кори гуногун ва инчунин зарбулмасалу мақолҳо таҳти унвони андарзнома китоберо мураттаб намудааст. китоби мазкур аз зарбулмасалу мақолаҳо, порчаҳои назмӣ ва насрӣ, суханони пандомуз, гуфторҳои ибратомуз ва каломи фалсафӣ таҳия гардидааст, хеле ҷолибу омӯзанда мебошад ва барои аҳли ҷомеа ҳамчун раҳнамо хидмат менамояд. Аз гирдоварии суханони баланд мазмун ва каломи ибратомуз аз сарчашмаҳои гуногуни ватаниву хориҷии бо забонҳои тоҷикӣ, инчунин хатти форсӣ, русӣ ва англисӣ интишор ёфта, комилан бармалост ки мураттиб омавӣ гардонидани донишҳои илмӣ, баланд бардоштани ҷаҳонбинии илмии аҳолӣ, огоҳу бедор намудани мардум ва ба аҳолӣ расонидани ҳар гуна каломи خوب و اطلاعی ضروری را همچون مسئولیت انسانی پذیرفته و آنها را رسالت عالمی خیش می حسابد. زیرا ضرب المثل و مقال ها، پارچه های نظمی و نصری، سخنان پنداموز و گفتارهای عبرت آموز و کلام فلسفی را از روزنامه و مجله ها، رساله و کتاب ها و دیگر واسطه های اخبار عامه جمع آوری کردن و آنها را وابسته مضمون و ماهیتش موضوع بندی نمود فرصت طولانی وقت را می گیرد و یک پژوهش الهیده را تشکیل می دهد. زیاده از این پروفیسر سیمومین یتیموف این همه را با سه زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی انجام داده است و این چونین ویژگی دیگر اندرزنامه در آن است که هم ضرب المثل و مقال و سخنان پنداموز و هم موضوع بندی ها با هر سه زبان یک رنگ یعنی ترجمه همدیگر نیستند بلکه کلن تفاوت دارند. از این رو چونین عمل از یک طرف مطالعه فراوان داشتن مرتب را نشان می دهد. از جانب دیگر کتاب اندرزنامه را نمایندگان خلق و ملت های دیگر هر نفری که زبان های روسی و انگلیسی را می داند می تواند استفاده نماید. مرتب اندرزنامه پروفیسر سیمومین یتیموف در سرسخن آن چند نکته را راجع به گردآوری کردن، مرتب ساختن و به رسانیدن کتاب مذکور تأکید نموده چون دیگر بزرگان علم و ادب و سخن بهای بلند داده است از جمله به اندیشه مرتب کتاب واقعیت و درجه توانایی انسان هم در سخن پدیدار می شود آن قدرت و جهان باطنی انسان را به نمایش می گذارد بله کاملا حق به جانب پروفیسر سیمومین یتیموف است زیرا هر سخن انسان میگوید این محصول افکار و اندیشه و درجه دانش و خرد اوست و سخن بلند مضمون گفتار حکمت آمیز و

ва азамати каломи мондагори фирдавсии бузургро аҳли башар дарёфт ва дар заминаи он назарияҳои вобаста ба танзиму идоракунии дониш ва таълимро ба вуҷуд овард. Тавоно бувад, ҳар кӣ доно бувад, зидониш дили пир барно бувад. Маврид ба зикр аст, ки дар даврони эҳёи аврупо таҳти маънои ин шоҳбайти ҷовидонаи ҳаким фирдавсӣ, яке аз донишмандони рӯшангар Фрэнсис Бекон ҳадафи илмро ҳокимияти инсон бар табиат талаққӣ карда, шиори дониши қувва астро ба миён гузошт ва боиси рушду пешрафти на танҳо аврупо, балки тамоми ҷаҳон гардид. Вале пеш аз он ки ин ибораро донишмандони гузаштаву муосири олам ба Бекон нисбат диҳанд, 700 қабл аз ӯ падари шеъри форсӣ тоҷикӣ рӯдакӣ донишро чароғи равшани дил ва ҷавшани тан аз ҳама бадиҳо арзёбӣ карда буд. Донишан дар дил чароғи равшан аст ва аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст. Дар ин маврид саволи матраҳ, вале барои қисми аъзами мардуми мо то ҳанӯз беҷавоб ин аст, ки неҳзати хиратгароӣ, донишмеҳварӣ, инсондӯстиву илмдӯстӣ ва худшиносии мо тоҷикон, форсҳо ҳазор сол қабл аз аврупоиён оғоз гардид. Аммо чаро имрӯз ҳам хурофот парасту мутаассиб, вопасгарову нохудогоҳ ва бечораналу бегонапараст боқӣ мондаем? Зимнан бояд таъкид намуд, ки мураттиби китоби андарзнома профессор Саймумин Ятимов дар робита ба посухи ин суол дар чандин рисолаву мақолаҳои хеш андешаҳои ноб баён намуда, бархе аз гиреҳҳои ин мушкилотро боз кардааст ва дар китоби мазкур суханони баланд мазмун, каломи ибратомӯз, гуфторҳои пандомӯз ва порчаҳои назмиву насриеро мураттаб сохтааст, ки ҷавоби хубе ба ин саволанд. Мин ҷумла: зиёни касон аз пайи суди хеш, биҷӯянду дин андаронанд пеш. Абулқосим Фирдавсӣ: ибодатат ба ҷуз хидмати халқ нест, ба тасбеҳу саҷҷодаву далқ нест. Саъдии Шерозӣ: ҳофизо, майхӯру риндӣ куну хуш бош, вале доми тазвир макун чун дигарон Қуръонро. Ҳофизи Шерозӣ: нуктаи хуш гуфтааст он дурбин, адл дорад мулкро қоим, надин. Абдураҳмони Ҷомӣ: воиз хар асту анҷумани вааз харгала, гар хар равад ба харгала, натвон зи хар гила. Абдураҳмони Ҷомӣ. Шунавандагони азиз, ҳамин тавр чунин абьёти риндӣ, суханони рӯшангарӣ ва гуфторҳои озодандешӣ дар таърихи адабиёти тоҷик фаровонанд, вале на ҳама ба дарки ин маъно мераванд ва аз ин рӯ дар вартаи хурофоту таассуб ғуттаваранд. Дар ин маврид яке аз рисолатҳои асосии зиёӣ он аст, ки ба мардум роҳ нишон диҳанд, аҳолиро огоҳу бедор намоянд ва мардумро ҳамқадами замон созанд. Мутаассифона на ҳама зиёиён донишу хиради кассоӣ доранд, худогоҳу худшинос ҳастанд ва миллату меҳанро аз самимонаву содиқона дӯст медоранд. Баръакс, бархе дар либоси меш кори гург мекунанд. Маҳз дар посух бо чунин афрод, халоқулмаънии сонӣ ва бузургтарин ҳаҷвнависи таърихи адабиёти форсу тоҷик хеле мушикофона гуфтанд ва дар китоби андарзнома низ ба маврид омадааст: раҳнамоёни замони мо ҳама раҳ мезананд, зонмиён гар росте дидем асои кур буд. Калими Кошонӣ: меҳану миллат намедонанд ин асҳоб чист, душмани деринаи мо ҳар кӣ бошад хонагист. Убайди Зоконӣ. Ва дар ин радиф овардани рубоии шоири маҳбубу новари тоҷик лоиқ тақвиятбахши гуфтаҳои болост: ин модари даҳр оқилон кам зояд, ҳар лаҳза шумори нокасон афзояд. Аз ҷумлаи фирдавсӣ кам ояд ба ҷаҳон, аз ҷумлаи маҳмуд ҳазорон ояд. Лоиқ Шералӣ. Хушбахтона бархе аз олимону донишмандони тоҷик, аз ҷумла мураттиби китоби андарзнома,
алам бар

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. Гуфтори чорум.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. Онро бароятон Баҳринисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урунбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. Поёни гуфтори чорум. Шод бошед.

صبح بخیر. ҳамватанони гиромӣ аз хоби ноз бархезед ва бубинед, ки субҳи ватан чӣ қадар зебост. Субҳе, ки бо нафаси тоза, бо нури гарми хуршед ва бо умеди нав оғоз меёбад. Замин бедор аст, осмон соф ва дилҳо пур аз орзуҳои нек. Мегӯянд субҳ оғози тозаи зиндагӣ, оғози дамидани нерӯест, ки бар дилҳои ҳар яки мо умеду оромӣ ва ба хонадонамон баракатро меорад. با همین نیت های خواسته برنامه نسیمی صبح را با یک سرود شوخ و دلنشین آغاز میکنیم.

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи се мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

0: Радиои Тоҷики Сурро дар роҳияи рушун рӯи мавҷи 82.5 FM метавонед бишнавед.
1: Масими субҳ, истиқбол, боз аз як

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст пайваста аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон некноми табаррук моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 15-17 дараҷа гарм, рӯзона 32-34 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. дар водиҳо шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатон ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. дар водиҳо шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои доманакӯи шабона 9-14 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои алоҳидаи доманакӯҳии кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. дар водиҳо шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 15 дараҷа гарм, рӯзона 21-26 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. дар ғарби вилоят шабона 5-10 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 13-15 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 28-30 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона аз 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм, рӯзона 8-13 дараҷа гарм мешавад.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: оинаи таърих,
1: ҷилои дурдонаҳои таърихӣ,
0: тобиши ёдгориҳои бостонӣ,
1: инъикоси гузаштаи пурифтихор
0: дар оинаи таърих.
2: шунавандагони азиз, ин субҳ дар бахши оинаи таърих сайре кардем ба яке аз толорҳои намоиши осорхонаи манораи Истиқлол. дар ишонаи дуюми ин манора тахти мутааллиқ ба даврони сомониён, яъне тахти шоҳ Исмоили Сомонӣ, бо ҳама бузургиву шаҳомати хос ба намоиш гузошта шудааст. тахти рамзи шоҳ Исмоили Сомонӣ аз чӯби чормағз сохта шуда, қисмати болои он тиллокорӣ карда шудааст. тавре мо аз наздик шоҳид гардидем, тахт пурра бо усули миллӣ ороиш дода шудааст. дар болои тахт бошад тоҷи тилло ҷойгир аст, ки аз тиллои тозаи истеҳсоли кишвар аст. тавре дар ин маврид мусоҳибамон корманди осорхонаи мазкур Алиҷон Ализода мегӯяд:
3: халқи тоҷик аз давраҳои қадим дорои таърихи фарҳанги ба худ хос мебошанд ва яке аз соҳаҳои таърихии халқи тоҷик ин тахти Исмоили Сомонӣ мебошад, ки айни замон дар осорхонаи манораи Истиқлол ҷойгир карда шудааст. баъд аз ба итмом расидани яке аз осорхонаҳои таърихие, ки дар пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе сохта шудааст, яъне манораи Истиқлол, ки дар гӯшаҳои онҳо ёдгориҳои таърихӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҷойгир карда шудааст, ва дар ошонаи дуюми манора бошад тахти мутааллиқ ба даврони Сомониён, яъне тахти Исмоили Сомонӣ нақшгузорӣ карда шудааст, ки бо чӯби чормағзи ватанӣ сохта шудааст ва ӯ бо худи оби тилло ва дигар сангҳои қиматбаҳои ватанӣ нақшбандӣ карда шудааст. ва дар қисмати пушти худи тахт бошад деворнигораҳо, ки аз сангҳои қиматбаҳои дохили ватанӣ, зеро худи тоҷикистон яке аз давлатҳои осор мебошад ва қисмати зиёди сангҳои худи бадахшони мо сангҳои қиматбаҳо мебошанд, ва ба ҳамин хотир қисмати пушти худи тахтро бошад бо худи сангҳои қиматбаҳо, аз ҷумла сангҳои лоҷувард, мармар ва дигар сангҳое, ки аз дохили ватани мо аст, нақшбандӣ карда шудааст.
2: пушти тахт бо деворнигораҳои панҷакенти қадим Варахша ва Афросиё бо истифода аз сангҳои қиматбаҳо сохтаву ороиш дода шуданд. ин деворнигораҳо маҳсули дасти ҳунармандони ҷумҳурӣ буда, аз шаҳрҳои қадимаи тоҷикон бозёфт гардиданд ва онҳо аз сангҳои қиматбаҳо сохта шуданд. ин деворнигораҳо таърихи фарҳанги бою ғании миллати тоҷикро бозгу мекунанд.
3: деворнигороҳе, ки дар пушти тахти худи Сомониён ҷойгир карда шудааст, ба даврони Афросиёб, яъне ба асрҳои 6-8 пеш аз миллод рост меояд ва дар ин таърих ва фарҳанги мардуми тоҷик ифода гардидааст. аз ҷумла мардуми тоҷик низ ба худи тиҷорат ва савдогарӣ низ майли рағбат дошт ва роҳи бузурги абрешим низ бо худи дигар давлатҳои пайвандкунанда ки буд. пас ба ҳамин хотир дар пушти худи тахти Исмоили Сомонӣ, яъне деворнигороҳое, ки ба даврони Афросиёб ва Рустам Нома номгузорӣ карда шудааст, ҷойгир карда шудааст.
2: яке аз ёдгориҳои дигари ҷолиб дар ин гӯша калидҳои тиллоӣ мебошанд. шумораи калидҳо 7 адад буда, онҳо дар ду тарафи тахти Сомониён ҷойгир шуданд ва маънои 7 дарвозаҳои калонтарини тоҷикистонро ифода мекунанд. гуфт дар идома мусоҳибамон Алиҷон Ализода:
3: дар қисмати ду тарафи худи тахти Сомониён 7 калиди, ки бо тилло сохта шудааст, ҷойгир карда шудааст, ки ин яъне 7 дарвозаи калонтарин шаҳрҳое, ки дар тоҷикнишин буд, тасвир шудааст. яъне 7 калиде, ки аз шаҳрҳои калонтарини тоҷикон буданд, ба хусус шаҳрҳои калонтарини Ҳисор, Кӯлоб, Қурғонтепа ва дигар шаҳрҳое, ки дар мавзеи таърихи тӯлонӣ доранд, аз онҳо тасвир карда шудааст. бисёри мардуме, ки аз худи осорхонаи манораи Истиқлол, ба хусус аз ҳамин мавзее, ки айни замон худи тахти Сомониён ҷойгир карда шудааст, дидан мекунанд, бештари хориҷиёнро дар худи тахти Сомониён ба худ ҷалб мекунад ва деворнигороҳое, ки дар пушти он, ки бо худи инсоният ва шутурҳое, ки бо борҳо тасвир карда шудааст, ба худ ҷалб мекунанд, зеро ки худи халқи тоҷик дорои таърихи фарҳанги ба худ хос мебошад ва бештари зиёди худи ҳамин сайёҳон ба ҳамин диққати зиёд медиҳанд.
2: бештари сайёҳон ва тамошобинон, ки ба манораи Истиқлол меоянд, ҳангоми аз ин гӯша дидан кардан диққати онҳоро бештар ҳамин тахти шоҳӣ ва деворнигороҳо ҷалб мекунад. ва доир ба пайдоишу чӣ гуна сохтани онҳо аз кормандони осурхона пурсон мешаванд ва маълумот мегиранд.
0: Оинаи таърих.
1: Ҷилои дурдонаҳои таърихӣ.
0: Тобиши ёдгориҳои бостонӣ.
1: Инъикоси гузаштаи пурифтихор.
0: Дар оинаи таърих.

0: Зидониш зиндамони ҷовидонӣ, зинодони наёби зиндагонӣ. Онҳое ки тоза ба мавҷи радиои Тоҷикистон пайвастанд, ёдовар мешавем, ки барномаи Насими субҳ айни ҳол мустақиман аз мавҷи радиои Тоҷикистон идома дорад ва яъне ки аллакай шумо пай бурдед, ки мо боз ҳам яъне ки дар бак саволу чор яъне ки фикр карда бошем, ҷаҳони маънавии худро ғанӣ гардонем ва ба саволҳо яъне ки посухҳои дуруст дода бошем. ва бодиққат бошед ва ман нахуст аз мехоҳам ки аз як чанд мисраҳои шеърӣ бисёр ҳам зебо яъне ки ин бахшро оғоз карда бошем ва хуб ин мисраҳои шеърро ман мехонам ва шумо бигӯед, ки ба кадом шоири маъруфи адабиёти форсу тоҷик яъне ки ҳамин мисраҳои шеърӣ таълуқ доранд. Мутаваҷҷеҳ бошед. Дил ба даст овар, ки ҳаҷрат аз ҷаҳон осон набошад. Ишқ кори осмон аст, кори ҳар инсон набошад. Дил ба даст овар, ки ҳаҷрат аз ҷаҳон осон набошад. Ишқ кори осмон аст, кори ҳар инсон набошад. Ва шумо, шунавандаҳои гиромӣ, бигӯед, ки ана ҳамин мисраҳои шеърӣ ба кадом шоири маъруфи адабиёти форсу тоҷик таълуқ дорад. ва то ман вақте ки шунавандаҳои мо занг мезанад инҷо, саволи дигарро низ мо яъне ки мехонем, то шунавандаҳо фикр карда бошанд ва тавониста бошанд, ки ҷавобҳои дуруст яъне ки пешниҳод кунанд. хуб, саволи навбатиро мехонам, мутаваҷҷеҳ бошед. филми машҳури Дар орзуи падар, ки аз рӯи асари нависандаи халқии Тоҷикистон Кароматуллои Мирзо рӯи навор омадааст, дар як муддати кӯтоҳ тавонист миёни мардуми тоҷик маҳбубияти зиёд пайдо намояд. шумо бигӯед, ки коргардонии филми мазкурро кадом коргардони тоҷик ба уҳда дошт? 2760 ва 2760 20. дӯстони азиз, яъне ки рақамҳои мо фаъол ҳастанд ва мо зангҳои шуморо интизор ҳастем. хуб, занги нахуст телефонӣ аст, мешунавем. ало, салому алайкум.
1: салому алайкум.
0: салом, субҳ ба хайр бошад.
1: саломат бошед, шумо ба хайр бошед, мандана бошед.
0: ташаккури зиёд.
1: амин, мехостам ҳолатам ба баъдан гузоред. ман як баъдан ку намедонам номи ҳамон коргардон дурухт аст ё нотисаи дурухт ба фикрам будан ё ягон баъдан мегузоштед.
0: ва мо хостем, ки ҳамин саволро шунавандаҳои мо беварианд ҷавоб дода бошанд, яъне ки камтарак фикр кунанд, худро азоб диҳанд, то ҷавоби дуруст пешниҳод карда бошанд.
1: бале, ман рӯи шунидам саи дух будан аку номашон камтар дидила ҳастам саи дух будан ё нуриддин саи дух акса нотир саи дух
0: яъне ки шумо хуб, шунавандаи азиз, ин ҷавоби шумо нодуруст аст. яъне ки коргардони филми ани мазкурро яъне ки дигар коргардони тоҷик яъне ки

0: мо гуфтем ки ан ҳамин мисрои шеъри ки айни ҳол ман мехонам: дил ба даст овар ки ҳаҷрат аз ҷаҳон осон набошад, ишқ кори осмон аст, кори ҳар инсон набошад. яъне ки ҳамин мисрои шеъри ба кадом шоири маъруфи адабиёти форсу тоҷик тааллуқ дорад?
1: хоб бе вариант аст
0: инҷо мо вариант дорем, албатта. хуб ба хотири кӯмак кардам ба шунавандаҳо. вариантҳо чунин аст: Рудакӣ, Бадриддин Ҳилолӣ, Саъдии Шерозӣ ё Ҳофиз. яъне ки ба кадоме аз ҳамин шоирон ин мисрои шеърӣ тааллуқ дорад?
1: ба фикрам Ҳофиз бошад, Ҳофизи Шерозӣ.
0: шояд Саъдии Шерозӣ бошад.
1: ба фикри ҳамин Ҳофиз.
0: то куҷо шумо ба ҳамин ҷавоби худ боварӣ доред?
1: аниқ намедонам, лекин тахмин.
0: хуб, мо мегӯем ки ин тахмини шумо нодуруст аст. яъне ки саломат бошед ва занги дигарро интизор ҳастем ва бовар дорем ки ҳатман шунавандаҳои мо ҷавоби дуруст пешниҳод мекунанд. саволи дигар чунин буд ки филми машҳури Дар орзуи падар, ки аз рӯи асари нависандаи халқи тоҷикистон Кароматуллои Мирзо рӯй навор омадааст, дар як муддати кӯтоҳ тавонист миёни мардуми тоҷик маҳбубияти зиёд пайдо намояд ва бигӯяд ки коргардони филми мазкурро кадом коргардони тоҷик ба уҳда дошт? шунавандаи дигар дар хати алоқа аст, мешунавем. ало, салом алайкум. салом алайкум шунавандаи азиз.
2: дуруд ба коргардон.
0: саломату сарбаланд бошед. мо низ ба шумо дуруд мегӯем.
2: ман шунавандаи шумо Меҳрубон аз муҳити Девашти.
0: хуб, Меҳрубон, ҷавоби Меҳрубон чӣ гуна аст? мехоҳем мо шунида бошем.
2: ба назарам порчаи суруд аз Саъдии Шерозӣ мебошад.
0: шумо инро аз куҷо ин қадар ба боварӣ гуфта метавонед ки ин аз Саъдии Шерозӣ аст?
2: тахмин мекунам.
0: ва мо мегӯем ки ин тахмини шумо нодуруст аст, шунавандаи азиз. яъне ки хуб, ба хотири як каме кӯмак кардан ба шунавандаҳо бояд бигӯем ки ан ҳамин шоир, яъне ки бештар ғазалҳои ишқӣ месарояд, ишқи муҳаббатро бештар васф мекунад. хуб, занги дигар аст. ало, салом алайкум.
3: салом алайкум.
0: валайкум ассалом. субҳи шумо низ ба хайри шодӣ бошад.
3: ташаккури зиёд аз шумо ҳам. ало,
0: мо шуморо мешунавем. марҳамат, ҷавоби шумо чӣ гуна аст?
3: ҷавоби ман коргардони дар
0: гардони филми мазкурро Саидҷон Қодири яъне коргардонӣ кардааст.
3: бале.
0: яъне ки шумо то куҷо ба ин ҷавоби худ яъне ки боварӣ доред? шояд дигар кас бошад?
3: не, ҳамин бояд бошад. ман ин филмро ҳамин чанд сол пеш ҳам буд, ман кино бо шаб тамошо кардагӣ будум, аҳамиятам медодум.
0: яъне ки шумо ҷавоби худро иваз намекунед?
3: не, ҳаргиз.
0: хуб, мо мегӯем ки ин ҷавоби шумо комилан дуруст аст, шунавандаи азиз. яъне ки ин филм соли 2002 яъне ки ба нашр омада буд ва коргардони филмро Саидҷон Қодирӣ ба уҳда дошт. бале.
3: бале.
0: хуб, марҳамат, шуморо мешунавем.
3: дархост аз Зебо Нурова як гуфтро пахш кунед.
0: саломат бошед. ҳатман, шунавандаи азиз, мо байнобат мегирем дархостҳои шуморо ва дар идомаи барнома, яъне ки ҳатман сурудои дархостҳои шумо пахш мешавад. шунавандаи дигарро мешунавем, чунки саволи дигари мо низ беҷавоб аст. ало, салому алайкум. ало. хуб, 2760 ва 2760 дӯстони азиз, барномаи Насими Субҳ мустақиман идома дорад ва гуфтем ки дил ба даст овар ки ҳаҷрат аз ҷаҳон осон набошад,

0: ишқ кори осмон аст, кори ҳар инсон набошад. Алло, салом алайкум.
1: Алло, салом алайкум.
0: Валайкум ассалом, субҳ бахайр бошад.
1: Субҳи шумо ҳам бахайр бошад.
0: Ташаккури зиёд. Киро мешунавем?
1: Ман Фирӯза ҳастам, аз Фирӯза шодмон.
0: Хуб, Фирӯза бану, бигӯед ки ҳамин мисрои шеърӣ ба кадом шоири маъруфи адабиёти форс тоҷик тааллуқ дорад?
1: Ин мисраҳои шеърӣ ба қалами шоири ишқсаро Бадриддин Ҳилолӣ тааллуқ дорад.
0: Яъне ки шумо аз куҷо медонед ки Бадриддин Ҳилолӣ шоири ишқсаро мебошад? Ягон ғазал азшо медонед?
1: Тарки ёрӣ кардӣ ё ман ҳамчунон ёрам туро.
0: Душмани ҷониву аз ҷон дӯсттар дорам туро.
1: Дӯсттар дорам туро.
0: Яъне ки то куҷо ба намин ҷавоби худ шумо боварӣ доред ки намин Бадриддин Ҳилолӣ мебошад?
1: Акнун шумо гуфтед ки бисёртар ғазалҳои ишқӣ менависам аз ҳамон пайхастара.
0: Хуб, ин ҷо шояд Ҳофиз Шерозӣ ҳам чунин ғазалҳо дорад ба фикри ман.
1: Дилам мебуд ки ҳамин Бадриддин Ҳилолӣ аст.
0: Яъне ки ҷавоби худро иваз намекунед?
1: На.
0: Дил ба даст овар ки ҳаҷрат аз ҷаҳон осон набошад, ишқ кори осмон аст, кори ҳар инсон набошад. Ва ин мисрои шеърӣ ба шоири маъруфи адабиёти форсу тоҷик Бадриддин Ҳилолӣ тааллуқ доранд. Бале, ҷавоби шумо комилан дуруст аст ва маънояш ҳам хеле зебост. Яъне ки ишқ ва дилбастагӣ кори осон нест ва он ба ҳар кас муяссар намешавад. Хуб, ҷавоби шумо комилан дуруст аст.
1: ташаккур.
0: Хуб, саломат бошед. Ва дӯстони гиромӣ, барномаи Насими Субҳ мустақиман идома дорад ва аллакай яъне ки ду саволе ки мо пешниҳод кардем, шунавандаҳои фаъоли мо занг задаанд, ҷавобҳои дуруст доданд ва ин ҷо хуб суруди дархостиро мешунавем ва баъдан бармегардем. Бозам саволҳои ҷолиб шуморо дар пеш интизор аст. Бо барномаи Насими Субҳ бимонед.

0: дӯстони азиз, барномаи Насими Субҳ мустақиман аз мавҷи радиои Тоҷикистон идома дорад. 2760 ва 2760-20 рақамҳои мо фаъол ҳастанд ва мо гуфтем, ки дар бахши як саволу чор ҷавоб қарор дорем ва хостем ки ин суб бозам дар барнома фикр карда бошем, яъне ки ҷаҳони маънавии худро бозам бо ғанӣ гардонем ва ба саволҳо ҷавоб гуфта бошем. Хуб, саволи дигарро мо инҷо мехонем. Саволи дигар аз яъне ки аз фани таърих ва география гирифта шудааст. Бо диққат бошед. Искандари Мақдунӣ шогирди кадом олими юнонӣ қадим буд? Яъне ки Искандари Мақдунӣ шогирди кадом олими юнонӣ қадим буд? 2760 ва 2760-20 гуфтем ки рақамҳои мо фаъол ҳастанд ва мо зангҳои шуморо интизор ҳастем. Шунавандаи дигар дар хати алоқа аст, мешунавем. Ало, салому алайкум.
1: Ало, бор дигар салом, хаста набошед, Эҳром ҳастам.
0: Хуб, Эҳром, яъне ки саволи моро шунидед шумо?
1: Бале, Искандари Мақдунӣ гуфтед шогирди кадом олим буданд, ҳамин хел?
0: Шогирди кадом олими юнонӣ қадим буд?
1: Бале, вариантҳо ҳаст?
0: Вариант Ҳиппократ, Арасту, Суқрот ё Пифагор.
1: Ба фикрам Арасту бошад. Арасту.
0: Яъне ки Искандари Мақдунӣ шогирди кадом олими юнонӣ қадим буд?
1: Арасту бошад.
0: Шумо ин яъне ки варианти худро иваз намекунед? Аз куҷо медонед? Чӣ маълумот доред дар ин бора?
1: Аслан дар бораи Искандари Мақдунӣ ҳаминро медонам, ки як шахси таърихӣ, як шахси хуб чӣ буданд. Баъд ба ҳамин хотир ман шояд фикр дорам дар бораи.
0: Хуб, анамин Арасту кӣ буд? Чӣ гуна шахсият буд?
1: Арасту ам ҳамин як файлосуф, масалан ба мисли ҳамн хеле ки шумо такрор кардед, Пифагор, Суқрот, ин ҳама олимҳое ҳастанд, ки дар таърих бисёр саҳми бориз гузоштанд.
0: Яъне ки анамин яъне ки вариантро шумо иваз намекунед ва ҷавоби охирини шумо
1: шогирди Арасту.
0: Ва воқеан ҳам дуруст аст. Искандари Мақдунӣ шогирди Арасту мебошад ва Арасту яке аз бузургтарин файлосуфон ва олимони юнони қадим ба шумор мерафт ва ба Искандар илмҳои фалсафа, сиёсат, мантиқ ва табиатшиносиро яъне ки омӯзондааст.
1: Бале.
0: Бале, яъне ки ҷавоби шумо комилан дуруст аст.
1: Зинда бошед. Ба кӯштавандаҳо салом. Бисёр мехостам дар ин субҳгоҳон як таронаи шуху ҷаззоб аз Тоҷиддин Раҳимзода пешниҳод гардад, ҳунарманди ансамбли Шашбахон.
0: Саломат бошед.
1: Мухтар бошед.
0: Ташаккури зиёд. Ва шунавандагони гиромӣ, барномаи Насими Субҳ идома дорад. 2760 ва 2760-20 яъне ки рақамҳои мо гуфтем, ки дар студия фаъол ҳастанд ва дар бахши як саволу чор ҷавоб қарор дорем ва бовар дорем, ки шумо дар идома низ моро ҳамроҳӣ мекунед ва занг мезанед ва ҳатман ки ба саволҳои мо ҷавобҳои дуруст пешниҳод мекунед ва саволи дигарро яъне ки ман мехонам мутаваҷҷеҳ бошед. Алқонуни Абу Али ибни Сино бори аввал бо забони лотинӣ тарҷума гардид, ки дар панҷ қисмат дар Аврупо нашр шудааст. Нафаре ки ин асарро бо забони лотинӣ тарҷума кардааст, яке аз бузургтарин тарҷумонҳо ба шумор меравад ва дар олами илм он ҳамчун падари тарҷумонҳо ба ҳисоб меравад. Шумо гӯед, ки сухан атрофи кадом тарҷумон меравад? Яъне ки намин Алқонуни Абу Али ибни Синоро бори аввал кадом тарҷумон яъне ки тарҷума кардааст, ки ӯро дар олами илм ҳамчун падари тарҷумонҳо яъне ки ном низ мебаранд. Ва то он вақте, ки шунавандаҳо ба мо занг мезананд ва ҷавоби дурустро меҷӯянд, суруди дархостиро мешунавем ва баъдан бармегардем, боз ҳам барномаро мустақиман идома медиҳем.

0: барномаро мустақиман идома медиҳем. Субҳ ба мо мегӯяд: ҳар рӯз тӯҳфа аст, онро бо муҳаббат ва шукргузорӣ бояд оғоз кунем. Бигзорин субҳ ба дилатон оромӣ, ба андешаҳоятон равшанӣ ва ба роҳатон баракат биёрад. Зиндагӣ зебост, агар мо онро бо диди нек бубинем. Ва биёед, шунавандаҳои азиз, дар идомаи барнома низ якҷоя андеша кунем, омӯзем ва ҷаҳони маънавии худро бойтар созем. Ва шунавандаҳои гиромӣ, то ин лаҳзаҳо ки мо аллакай чанде саволҳои худро пешниҳод кардем, аллакай шунавандаҳои фаъоли мо занг зада ҷавобҳои мушаххас доданд ва гуфтем саволи навбатиро мо, яъне гуфтем ки дар парчами кадом давлат нақши худи кишвар тасвир ёфтааст. ин саволе буд ки беҷавоб буд ва мо зангҳои шуморо, дӯстони азиз, интизор ҳастем. 2760 ва 2760 рақамҳои мо фаъол ҳастанд ва мо ҷавоби шуморо интизор ҳастем. шунавандаи дигар дар хати алоқа аст, мешунавем. Алло, салому алайкум.
1: Алло, салом.
0: سلام علیکم، صبح بخیر باشد.
1: بله، هستمونیست، فرزانه از دمشهر خوجند.
0: خب فرزانه بانو، جواب شما چگونه است؟
1: این کیپر است، به فکر من، برای که در کیپر همین گونه با خوب رنگی نورنجی تصویر شده است، از روی خریده است و در پایانش دو شاخه زیتون دارد.
0: خب، این رو از کجا خوندید یا چگونه به این سوال جواب گفت؟
1: من پرچم ها را دوست می دارم، تماشا می کنم گوگل. وقتی شما همین سوال را پیشنهاد کردید، خب همین را گفتم بیرسونم، شاید همین را در نظر دارید.
0: چند فایز به این جواب خود باوری دارید شما؟
1: من اگر دیگر پرچم ها را خب یکان صرفی نظر نکرده باشم، 100 فایز درست است. برای
0: که
1: ندیدم دیگر
0: پرچم ها را،
1: ممکن باشد در دیگر پرچم.
0: یعنی که در پرچم کیپر نقش خود کشور تصویر یافته است.
1: همین گونه.
0: خب ما تبریک میگویم، جواب شما کاملا درست است. فرزانه بانو، خب تشکر زیاد برای زنگ تلفنی و جواب کاملا درست. و шунавандаҳои азиз, ин ҷо яъне ки шунавандаи дигар низ занг зада, яъне ки ҷавоби дуруст доданд. ва хуб, то ин лаҳзаҳо яъне ки бахши 104 ҷавоби мо идома ёфт. ва чун мо аллакай ба вақт менигарем, вақте ба барномаи имрӯзаи насими субҳ ҷудо шуда ба анҷом мерасад. ва ташаккур мегӯем ба ҳар яке шумо шунавандаҳои гиромӣ, ки то ин лаҳзаҳо моро ҳамроҳӣ кардед, якҷоя дар барнома фикр кардем, яъне ки ҷаҳони маънавии худро фикр мекунам ки бозам боюғанӣ гардондем ва ба саволҳои мо ҷавобҳои дуруст додед. ва мо то ҷое тавонистем бозам дархосту хоҳиши шуморо, шунавандаҳои азиз, иҷро намудем. ва хуб, инҷо вақте ба барномаи мо дошта ба анҷом мерасад. саломат бошед то субҳи дигар, яъне ки ҳамеша бо барномаҳои радиои тоҷикистон бимонед. хайр.

0: бузург шуд ва бояд бигӯем ки барномаҳои фарҳангӣ, маърифатӣ ва барномаҳое ки баҳри муаррифӣ, санъат, таърих ва дигар бахшҳои арзишҳои миллӣ ба вуҷуд омаданд, инҳо як саҳифаи бисёр ҳам пурҳикмати мардуми тоҷикро баҳри масалан тамошобинон пешниҳод карданд.
1: Хуб, ташаккур. Ва фикр мекунам ки радиоро дар низоми воситаҳои ахбори омма аз телевизион ҷудо карда мумкин нест, чунки радио сарманшаи тамоми кадрҳои телевизион мебошад. Ҳам Зиннатулло, ҳам Фирӯз кори худро аз ҳамин радиои Тоҷикистон оғоз карданд ва ин даргоҳ барои ҳамаи мо даргоҳи муқаддас аст. ва Хуршед, барои шумо ки дар шабакаи радиои овози шабакаи радиои Садои Душанбе фаъолият доред, дар мавриди нақши радио дар ҳамин низом чанд сухан мегуфтед?
2: Дар баробари дигар расонаҳои ватанӣ, Садои Душанбе, радиои Садои Душанбе яке аз дастгоҳҳои тавонои идеологӣ аст, дастгоҳи ҳифзи манфиатҳои миллӣ аст ки 27 сол дар
1: тарҳибидар
2: фазои иттилоотӣ ҷойгоҳи муносиби худашро аллакай пайдо кардааст. Садои Душанбе дар ҳифзи манфиатҳои миллӣ, дар тарғиби сиёсати созандаву инсонпарваронаи давлату ҳукумат, бедор кардани эҳсоси худшиносии миллӣ, ифтихори ватандории мардум, огоҳ кардани мардум сари вақт, огоҳ кардани мардум аз рӯйдодҳои муҳимтарини сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоии кишвар. Барои ҳамин имрӯз Садои Душанбе ҳамин сол 18 январ 27 солагии худашро таҷлил кард. Таи ин муддат 4 сол 4 бор дар назарсанҷӣ дар назарсанҷии зеркало ғолиб дониста шуд. То ба имрӯз бисёр кормандони Садои Душанбе бо диплому ифтихорнамаҳо аз ниҳодҳои гуногуни фарҳангӣ, аз вазорату кумитаҳо сарфароз гардонда мешаванд. Дирӯз яке аз кормандони мо, Ирина Умарова, дар Россия зиндагӣ мекунанд, кор мекунанд. Дар шаҳри Зеленинградӣ, вилояти Калининград, дипломанти ифтихории озмуни байнахалқии бо хома ва бо дил дар байни 60 минтақаи Россия, аз инчунин Арманистон, Озарбойҷон, Беларусия, Қазоқистон, Узбекистон, Гурҷистон ва дигар мамлакатҳо шуд.
1: Ғолиб омад.
2: Ғолиб омад. Дипломи дараҷаи 1.
1: Ҳамсазо бошад. Садои Душанбе.
2: Бале. Як барнома дар бораи ҳамин ҳолати ҳамин ҳайвонот, ғамхорӣ нисбати ҳайвонот, муҳофизати ҳайвонот бояд дар мадди назари мардум бошад ва ҳамин чиз бисёр диққат дод. Баромӣ дипломи дараҷаи 1 гирифт.
1: Яъне
2: ин ифтихори мо аст.
1: Рӯз то рӯз нуфузи Садои Душанбе аз Тоҷикистон берун мерад ва боиси маҳбубияти дигар миллату дигар халқиятҳо шудааст. ва ман фикр мекунам ки мана бибинед ки аз соли 2024 тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола 7 май рӯзи телевизион, радио ба кормандони соҳаи алоқа таҷлил мегардад. ва ман фикр мекунам ки худи ҳамин рӯз, таъини ҳамин рӯз барои кормандони радио, телевизион, соҳаи алоқа рӯҳи иқболи нав мебахшад. ва ин аз ҳамин дар мадди назари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доштани воситаҳои ахбори омма мебошад. ва имрӯз ки тамоми шароитҳо қариб барои ҳамаи мо кормандони радио, телевизион, алоқа муҳайё гардидааст, анакнун ҳамаи мо собиқадори ҳамин соҳа ҳастем. дар назди кормандон чӣ вазифа гузошта мешавад? чӣ масъулият гузошта мешавад? барафак Зиннатулло.
3: албатта бояд як нуктаро махсус қайд намоем ки таваҷҷӯҳи сарвари давлатамон президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарами Умомалӣ Раҳмон ба радио ва телевизион хеле зиёд аст. аввалин муроҷиати президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба мардуме ки берун аз хоки тоҷикистон буданд, маҳз тавассути радио садо дод. ман ва то ҳол ин матнро дар ёд дорам ки президенти маҳбубамон ба мардуми тоҷикистон муроҷиат карда гуфтанд ки биёед як каф обе ки дорем якҷоя менӯшем, як бурданоне ки дорем бо ҳам мебинам. ман ба шумо кӯҳи тило ваъда намедиҳам. ҳамин ватан ватани мост ва мо биё. ва ба ин даъвати президенти маҳбуби кишварамон беш аз 1 миллион нафар ба ватан баргашт, ки ин падидаи нодир дар ҳаёти сиёсии тамоми дунё мебошад. дар ягон кишвари дунё чунин нашудааст ки шаҳрвандонашон баъд аз мо мебинем имрӯз дида истодем ки ҷаҳон чӣ гуна аст, чӣ гуна нотинҷ аст, чӣ гуна аз ягон кишвар натавонистааст муҳоҷирони худро дубора пас гардонад. ҳатто

0: ببینید امروز اروپا پیشنهاد دارد به بعضی کشورها که مهاجرانتون ما امکانات راحت فراهم میاریم گرفته برید میگن که نه ما نمیگیریم ولی پرزیدنت ما توسط رادیو و تلویزیون و مردم مراجعت کردند از مردم خواستند و مردم هم این دعوت را قبول کردند و به وطن برگشتند و یک جای کشور را آباد کردند به شبهه در ترغیب دستاوردهای 35 سال استقلال دولتی کشورمون نقش تلویزیون و رادیو خیلی مهم میباشد و این است که به قانون جمهوری ترکستان درباره روزهای عید تغییرات وارد کرده شد و روز 7 می همچون روز کارمندان تلویزیون و رادیو و کارمندان ساحه علاقه تجلیل کرده میشد و اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان هم که همه ساله جایزه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان به نام ابوالقاسم لاهوتی را تأسیس داده است برای هوسمندگردانی کارمندان تلویزیون و رادیو و این جایزه ما در روز 7 می روز کارمندان این ساحه امسال باری نخست سپاریده میشد قبلا این جایزه در روز مطبوعات سپاریده میشد ولی ما امسال اون را جدا کردیم و گفتیم که چون روز علاهیده دارن روز عید کسبی بگذار در این روز با اینشان پیشنهاد گردد و اکنون وظیفه چی است امروز با وقتی که ما با 35 سال استقلالیت نظر میکنیم و دستاوردهایمون را از پیش نظر میگذارانیم امروز باید ژورنالیستان تلویزیون و رادیو باید بیشتر آینده بینی کنند و آینده کشورمون با کدام راه ها نگاه داشتنی اون دستاوردهای بزرگی که طول این مدت به دست آمد ما باید اونها را چی گونه و تا کدام اندازه استقلالیت در ضمیر در اندیشه در فکر در زندگی هر یک تاجیک تاجیکستانی چی نوگانی های را وارد کرد باید از نقطه نظر آنها باید تحکیم استقلالیت دولتی برای مردم رسانده شود و البته رادیو و تلویزیون رسانه هایی می باشند که آنها واقعیت زندگی را برای مردم می گن و واقعیت زندگی امروزه ما را درست انعکاس کردن و با مردم رساندن پیش اگر سالهای اول استقلالیت ما بسیار دشواری میکشتیم برای نشان دادن مثلا پیشرفت کشورمون چون که نه همه دست ما میدونیم که خریب تا سالهای 2010 2015 خریب کشمکشی ها دوام داشتن و نتیجه های کمتر به دست میاندن ولی امروز به هر گوشه کشور که نمی رویم از ثمره استقلال میبینیم که چگونه شکوفان است چگونه پیشروی است چگونه دستاوردها است و مهمتر از همه فکر میکنم که رسالت امروزه رادیو و تلویزیون به نسل نورس رسانیدن حقیقت استقلالیت کشور میباشد یعنی تا کدام اندازه مستقلیت یک کشور مهم است که وقتی که پرزیدنت جمهوری کشور را معرفی میکنه و با تشبس های جهانی خود تاجیکستان را امروز در تمام دنیا میشناسند و کدام کشوری که سفر نمیکنیم پیش از همه میپرسند که امام علی رحمان پرزیدنت شما است و حتی تمام فارسی زبان های دنیا تاجیک زبان های دنیا تاجیکان دنیا افتخار میکنند و در سیمای راهبر ما پیشوای معنوی و پیشوای ملی خود را میبینند و مردم کشور را هم باید به اطراف این موضوع بیشتر متحد نمودن و نشان دادن آن که آینده و چی از طوری که پرزیدنتی کشورمون همیشه تاکید میسازه ما باید از خرافات پرستی از افرادگرایی بیرون برویم و رو به روشنی به معرفت به علم به دانش به آموزش نسل نورس همون را هدایه کنیم
1: البته در همین سمت رادیو و تلویزیون خدمت ماندگار خواهم کنیم
0: البته باید هم خدمت هم کنن چون که امروز ببینید خدمت اگر با 10 سال پیش اگر مقایسه کنیم تفاوت خیلی بین شنوندگان رادیو و تلویزیون با بینندگان تلویزیون خیلی زیاد است برای اون چی برای که امروز واسطه‌های اطلاعاتی خیلی پیش رفتن امروز شبکه‌های اجتماعی با وجود آمدن که آنها یک منبر گردیدن برای همه و بعد یک قسمتی اودیتوری که امروز در شبکه‌های اجتماعی نشسته است اون رو هم باید امروز کارمندان تلویزیون و رادیو ثمرانوک استفاده برند یعنی در اون میدان هم باید همون پیشروی را از دست ندهند بلکه در اونجا هم تاثیرگذار باشند چون که امروز اودیتوری قسم زیادی اودیتوری ما در شبکه‌های اجتماعی شده و آنها رو صاحبی نمودن این صاحبی نمودن فضای اطلاعاتی کشور میباشد
1: خوب تشکر و فیروز معلوم است که توسط رشد تکنولوژی های اطلاعاتی امروز برنامه های رادیو برنامه های تلویزیون فراملی شده گر از دایره یک ملت یک سرزمین یک مرز برون رفتند و در همین زمینه رسالت روزنامه‌نگار یا ژورنالیست تلویزیون را شما در چی می‌بینید؟
2: سلامت باشه دوستان در واقع شما درست ذکر نمودید که زمانه یک زمانی هست که مثلا ما در تمام گوشه و کنار دنیا که ها تلویزیون ما را تماشا میکنند صدای ما را میشنوند و پیش از همه همین در 2-3 соли охир кушода шудани ду шабакаи телевизионе ки дар сатҳи байналмилалӣ фаъолият доранд, ҳам бо технологияи муосир муҷаҳҳаз ҳастанд, ҳам судияҳои бисёр ҳам барҳавову декорасияҳои бисёр ҳам ҷолиби замонавӣ таъмин шудан, ин худаш аз он гувоҳӣ медиҳад ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба садо ва симои кишвар таваҷҷӯҳи бисёр ҳам бузург дорад. ва дар ҳамин ҳолат гон мекунам ки ҳамин барномаи забономӯзие ки тӯли чанд соли охир дар ҷумҳурӣ амалӣ шуда истодааст, ҳар як корманди садо ва симоро бахусус кормандони телевизионро водор мекунад ки бо забонҳои худ тавонанд барнома омода кунанд ва ин барномаҳо бархурди бинандагони хориҷӣ бошанд. ва вақте расидааст ки масалан мо бояд ки бо чанд забон дар ҳам тоҷикистон ҳам барои бинандагони хориҷии худ барнома омода кунем ки ҳам таърих, фарҳанг ва сиёсати фарҳангии кишварро тавонем баҳри тамоми ҷаҳони имрӯза муаррифӣ карда бошем. зеро агар дар матбуоти имрӯзаи мо ҳафтаномаҳо, саҳифаҳои бо англии тамоми русӣ дошта бошанд, дар баробари ин имрӯз бояд мо тамоми барномаҳое ки масалан хусусияти таърихӣ доранд, хусусияти фарҳангӣ доранд, инҳоро тавонем ҳамчун як саҳифаи бисёр ҳам гиромӣ баҳри фардои кишвар ҳам дар жанри филмҳои документалӣ ва ҳам дар жанри очеркҳое ки дар бахши портретӣ ҳастанд ва очеркҳое ки хусусияти лирикӣ доранд, инҳоро сабт кунем, декорасия пешниҳод бикунем баҳри тамоми ҷаҳони имрӯза. ва мусаллам аст ки дар ҳамин замина кайҳо қадамҳои устувор гузошта шудааст ва мо тамоми рӯз тариқи ҳам шабакаҳои интернетӣ ва ҳам тариқи шабакаҳои телевизионӣ дида метавонем ки кайҳо мо дар ҳамин замоне ки масалан дар формати флешди кайҳо барномаҳо пешниҳод мекунем, барномаҳои мо тариқи барномаҳои сомонаҳои иҷтимоӣ кайҳо пешниҳод мешаванд, тарғиб мешаванд ва ин пеш аз ҳама баҳри таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро ҷалб намудан ва муаррифӣ кардани таъриху фарҳанги кишвари мо заминаи бориз мегузорад. ва дар ҳамин замина ҳамчун мо метавонем баҳри ҷалб кардан сайёҳони кишварҳои хориҷӣ ки бале ҷалби онҳо нақши бориз дошта бошем, зеро дар чанд соли охир ҳамчун як кишвари амтарин дар дунё муаррифӣ шудани худи ҳамин тоҷикистон гувоҳи он аст ки масалан дар рӯз бояд тамоми бахшҳо бо як низоми муайян рушд мекунанд ва дар баробари дигар бахшҳои хоҷагии халқ телевизион низ қадамҳои устувор мегузорад.
1: хуб ташаккур. ва Хуршед, шумо барномаҳое таҳия мекунед ки вобаста ба шаш маком, яъне тарғиб барномаҳои садои душанбе тарғибгари урфу одат, арзишҳои миллӣ мебошанд ва садои душанбе барои боло бурдани сатҳи худшиносии худогоҳии мухлисон, ҳаводорон, шунавандагон чӣ тадбир меандешад, чӣ гуна нақш мебозад?
3: формати радиои садои душанбе иттилоотиву фароғатӣ аст.
1: бале.
3: бароҳамин тавозуни барномаҳои фароғативу иттилоотӣ ҳар қадаре ки беҳтар бошад, ҳамон қадар аудитория шунавандаҳо зиёдтар мешаванд. аз зангҳои ҳар рӯзаи шунавандо ба студия пахшгоҳи садои душанбе маълум мешавад ки шунавандаҳо бештар ба барномаи мустақим таваҷҷӯҳ доранд, барои ки дар барномаи мустақим мушкилоти иҷтимоии худашонро мегӯянд ва
1: бо масъулини ниҳодҳо суҳбати рӯйроз мекунанд
3: ва роҳи ҳалли ҳамон мушкилот пешниҳод мешавад аз тарафи ҳамкасбон, аз тарафи журналистон. бароҳамин ба фикри мон ҳар қадаре ки радио ба мардум наздик бошад, аз дарди дили мардум бохабар бошад, ҳамон қадар дар байни мардум маҳбубият пайдо мекунад. вазифаи асосии радио ҳамрадифи телевизион тарғиби сиёсати созандаву бунёдкоронаи сиёсати созандаву бунёдкоронаву инсонпарваронаи давлату ҳукумат аст. дар баробари ин дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятии тоҷикистони азизи мо дастовардҳои назаррас ҳастанд, ҳам дар соҳаи иқтисодӣ, ҳам дар соҳаи фарҳангӣ. мо бояд бештар бо намояндагони касбукори гуногун, ҳам соҳаи фарҳанг, ҳам соҳаи иқтисод, ҳам соҳаи сиёсат бештар суҳбат кунем. дар ҳамин
1: суҳбатҳо ҷанбаи худшиносии худогоҳи миллӣ доранд албатта.
3: бале, то ки мардум бештар бо ҳамон дастовардҳое ки ҳамин 35 сол мо ба даст овардем бештар шинос ёбад.
1: хуб ташаккур. ва фикр мекунам ки албатта дар мавриди радио телевизион сухан гуфтан агар шабу рӯзам гӯем хеле кам аст, чунки ин воситаи пурқудрати идеологӣ имрӯз барои миллати мо хеле зарур аст, барои ваҳдат, барои сарҷамии тоҷикистон, барои боло бардоштани хушшиносӣ ва худогоҳии миллӣ, махсусан дар ҳамин шабу рӯз ки баъзе давлатҳо дар оташи ҷанг месӯзанд, баъзе давлатҳо мо мебинем ки ҳамдигар нофаҳмӣ доранд. ва дар ҳамин шабу рӯз бибинед ки воситаҳои ахбори мо, хоҳ давлатӣ бошанд, хоҳ ғайридавлатӣ, дӯш ба дӯши ҳам истода барои пешрафти тоҷикистони азиз мусоидат мекунанд. ва шунавандагони гиромӣ, дар фарҷоми барнома бори дигар хотиррасон мекунем ки роҷеъ ба мавзӯи рушди воситаҳои ахбори оммаи тоҷикистон дар замони истиқлол суҳбати мезигир доштем ки дар он Зиннатуллои Исмоил, раиси иттифоқи журналистони тоҷикистон, Фирӯз Азизӣ, корманди телевизиони Сафина ва Хуршед Бариев, корманди радиои Садои Душанбе ширкат доштанд. барои суҳбати ҷолиб ба шумо изҳори сипос мекунам.
0: саломат бошед.
4: аз таҳлили бозори расонаи замони истиқлол метавон натиҷа бардошт ки агар дар солҳои аввали истиқлол нашрияҳои даврӣ ва расонаҳои электронии ахбор аз ҷумла радио, телевизион ва интернет аз рӯи таъинот ва муносибат ба воқеоти иҷтимоӣ миёни худ ихтилоф доштанд, дар 10 солаи охир ин ихтилоф тадриҷан аз байн рафта, ваҳдати ғоявӣ ва манфиатҷӯиҳои миллӣ дар расонаҳои иттилоотӣ новобаста ба таъинот ва мансубияташон афзалият пайдо кардааст. ҳамчунин муносибат ба мавзӯъ масъалаҳои инъикосшуда то андозаи оммавияти онҳоро бештар гардонидааст. ҳамзамон бо иқдоми пешвои миллат ва таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати мамлакат, шароити кории кормандони соҳа пайваста беҳтар карда мешавад. имрӯз студияҳои муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти муосири садову тасвир, марказҳои пахши рақамӣ ва системаҳои идораи муҳтавои рақамӣ ба истифода дода шудаанд. ин ҳама имконият фароҳам овардааст ки кормандони соҳа фаъолияти худро дар муҳити беҳтарин ва бо технологияҳои пешрафта ба роҳ монанд. дар баробари ин бояд таъкид намуд ки бо мақсади таъмини боз ҳам беҳтари сифати барномаҳо ва вусъати фазои иттилоотии миллӣ зарур аст ки дар оянда таваҷҷӯҳи бештар ба таҳияи барномаҳои таъсиргузор, ҷалби мутахассисони ҷавон ва ташкили марказҳои таълимии замонавӣ барои такмили ихтисоси кормандони соҳа равона карда шавад. имрӯз дар тоҷикистон типҳои гуногуни матбуот ва воситаҳои ахбори омма, даврӣ, ҳукумативу ғайриҳукуматӣ, соҳавию иттиҳодиявӣ, вилоятиву ноҳияви, хусусиву тиҷоратӣ, маънавию фароғатӣ, ҷамъиятӣ ва амсоли ин нашр ва пахш мешаванд. гуногун типи онҳо агар аз як тараф ба талаботи ҷомеа ва ҳолати қабули аудитория мувофиқ шудани мундариҷаи онҳоро фаҳмонад, аз сӯи дигар нишони тамоми соҳа ва мавзӯъҳои ҳаёти иҷтимоиро фаро гирифтани он аст. ба ибораи дигар, воситаҳои ахбори омма аз ҷиҳати теъдод ва тип ғанӣ гардида, нисбат ба дигар воситаҳои ахбори омма имкони бештаре аз нигоҳу мавқеи гуногун ва шаклу шеваи гуногун инъикосу баррасӣ намудани мавзӯъҳои муҳими рӯзро пайдо кардааст. хулоса, тӯли солҳои истиқлол воситаҳои ахбори оммаи тоҷик рушд кард, расонаҳои зиёде ба майдони рақобат ворид гардиданд. ҳамчунин вобаста ба талаботи ҷомеаи демократӣ, рушди воситаҳои техникӣ ва равандҳои инноватсионӣ аз як тараф, таъинот ва муносибати расонаҳои хабарӣ бо аудитория, аз тарафи дигар табиати кори воситаҳои ахбори омма нисбатан дигаргун шуд. итминон дорем ки кормандони соҳаҳои телевизион, радио ва алоқа минбаъд низ бо масъулияти бузург, ҳисси баланди ватандӯстӣ ва садоқат ба пешвои миллат ва давлату миллат дар иҷрои вазифаҳои худ саҳми шоиста мегузоранд. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи таҳлилии нигоҳи навро аз радиои тоҷикистон шунидед. мо ҳайати эҷодии барнома ба шумо рӯзгори обод таманно дорем. хайр.
5: хабарҳои муҳим,
6: барномаҳои ҷолиб,
5: мусиқии дӯстдошта,
6: ҳама дар як мавҷ.
5: радиои тоҷикистон,
6: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
5: 104.7 FM. 104.7 FM.
7: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
8: جهانا مپرور چو خواهی درود، چو می بید روی پروریدن چه سود.
7: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببینند در آنجا هزاران هنر.

0: ганҷинаи фарҳанги миллат.
1: Рӯи ту эй гулбада.
0: Услуби классикии мусиқии тоҷик.
2: Баҳонаест барои ҷамъ шудани миллатҳои мухталиф.
0: Шашмақом.
3: Дар ин самт хунёгарони мумтоз.
4: Маъниҳои бадеии ҳамин шеъри.
0: Омезиши созҳои эстради дар шашмақом чӣ натиҷа медиҳад? برنامه فروغی ششمقام از رادیوی تاجیکستان.
5: هر صبح با تبسم، هر شام با آرامیش. رادیوی تاجیکستان 104.7 FM. با ما باشید تا از نوگانی ها، برنامه های جالب و سرودهای بهترین بهره برید.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Дар душанбе соат 9. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аз Радиои Тоҷикистон дар студия Мунираи Инуят. Дирусати раёсати раиси комиссия оид ба одоби вакилони маҷлис намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Парвиз Шодизода, Маҷлиси комиссия одоби вакилон доир шуд, ки дар он масъалаҳои вобаста ба риояи қоидаҳои одоби вакилон баррасӣ гардиданд. Дар ҷаласа лоиҳаи нави қоидаҳои одоби вакилон пас аз ворид намудани таклифу пешниҳодҳои аъзои комиссия муҳокима карда шуд. Парвиз Шодизода зикр намуд, ки дар асоси нақшаи чорабиниҳо оид ба иҷрои вазифаҳое, ки дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ аз 16 декабри соли 2025 зикр гардидан, бояд қоидаҳои одоби вакилон мукаммал гардонида шаванд. 7 майи соли равон муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон Эдибек Каландар бо роҳбари намояндагии агентии ҳамкории байналмилалии Ҷопон дар ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби Сейҷу Имай вобаста ба анҷоми фаъолияти ӯ дар ҷумҳурии тоҷикистон мулоқот намуд. ҳамчунин зимни мулоқот роҳбари тавза таъини намояндагии агентии ҳамкории байналмилалии Ҷопон дар ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби Ёшимаса Текамура муаррифӣ карда шуд. дар рафти мулоқот ҷониб бо масъалаҳои мубрами ҳамкории тоҷикистону ҷопонро баррасӣ намуданд. Дар ин замина рушди мунтазам ва густариши ҳамкори миёни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва агентии ҳамкории байналмилалии Ҷопон дар бахшҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангию гуманитарӣ таъкид гардид. 25 майи соли равон дар боғи фарҳангию фароғатии наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе дар доираи баргузории конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 фестивали об баргузор мешавад, хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии Ховар. дар макони баргузори фестивал аз ҷониби намояндагони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ намоиши ҳунарҳои мардумӣ, саноатӣ, инчунин намоиши таомҳои миллӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ ташкил карда мешавад. ҳамчунин дар макони баргузори фестивал пешниҳоди барномаи фарҳангӣ таҳти унвони «Об сарчашмаи ҳаёти башар» дар назар дошта шудааст. ёдовар мешавем, ки аз 25 то 28 майи соли равон дар шаҳри Душанбе конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 баргузор мегардад. дар шаҳри Истиқлол бунёди корхонаҳои истеҳсолӣ бо маром идома дорад. аз ҷумла бунёди марҳилаи дуюми корхонаи металлургии истеҳсоли сурб, нуқра ва миси ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширкати кӯҳии саноатии тоҷикистону хитой яке аз иқдомҳои муҳиму судманд дар самти саноатикунонии кишвар маҳсуб меёбад. зимни боздид ба раиси вилояти суғ иттилоъ дода шуд, ки қисми зиёди корҳои сохтмонӣ дар марҳилаи дуюм анҷом ёфта, хатҳои технологӣ ва таҷҳизоти зарурӣ насб гардида. طبق نقشه در این کارخانه سه سالی سوربی الکترالیزی، نقره الکترالیزی، شتین میس و در مجموع 5 نمودی محصولات براه مونده می شود. این زمان در کارخانه سه سالی محصولات جرایان داشته بیشتر متخصصان وطنی فعالیت دارند. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои имрӯз 8 майи соли 2026 дар пешниҳоди ҳамкорам Олуфта Шарипова.
2: аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар Душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво 32-34 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Халтони ҳавои камабри бебориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар Думракон бошад 23-28 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суғд ҳавои камабри бебориш шуда дар қисматҳои кӯҳи борони кӯтоҳмуддат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 шиданок дар баъзе инояҳо то 10-15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 21-26 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ ҳавои камабри бебориш шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 27-34 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад, ҳарорат ба 23-28 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшони савои тағри ё бандаи бебориш дар назар аст. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сони меёзад. Ҳаво дар ғарби вилоят 20-25 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят 8-13 дараҷа гарм хоҳад шуд.
1: шунавандагони гиромӣ, ҳамин буд барномаи ахбор аз радиои тоҷикистон. Дар ҳамин шабака бошед.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. шунидан муҳим аст.
1: дуруд сомиёни гиромӣ. даври якум, яъне асосии ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидашудаи дохилшавӣ соли 2026 ба охир расид ва давраи дигар оғоз хоҳад шуд. таи чанд сол аст ки дар ҷумҳурии тоҷикистон дохилшавӣ ба муассисаҳои оливу касбӣ тавассути маркази миллии тестӣ ба роҳ монда шудааст. агар ба таърихи таъсиси ин марказ назар кунем, бо мақсади таҷдиди низоми имтиҳонҳои марказондаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии тоҷикистон, бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 5 марти соли 2008 муассисаи давлатии маркази миллии тестӣ таъсис дода шуд, ки тибқи оиннома фаъолияти он ба ташкилу баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ равона гардидааст. бо назардошти нақшу аҳамияти баландбардоштани ин имтиҳонҳо дар соҳаи илму маориф, муассисаи мазкур таҷдиди сохтор ва тағйири тобеияти идорӣ карда, бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 10 феврали соли 2014 дар заминаи он маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода шуд. аз соли 2015 дар баробари донишгоҳу донишкадаҳо муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбӣ, яъне коллеҷҳо, ба низоми имтиҳони марказондашудаи дохилшавӣ ворид карда шуда, қабули донишҷӯён ба ин муассисаҳо низ тавассути низоми мазкур амалӣ карда мешавад. ғайр аз ин, тибқи оиннома, вазифаи дигари марказ ташкили мониторинг ва арзёбии сифати таҳсилот ва иштирок дар барномаҳои байналмилалии арзёбии дониши хонандагон мебошад. дар ин самт низ марказ ҳамасола як қатор корҳоро ба анҷом мерасонад, ки ин барои амалӣ намудани мақсаду вазифаҳои оиннномавии марказ заминаи мусоидро фароҳам меорад, аз ҷумла таъмини арзёбии объективӣ, шаффоф ва одилонаи дониши довталабон, баробари ҳуқуқи онҳо барои дарёфти таҳсилоти миёнаю олии касбӣ, гузарондани пажӯҳишҳо ва арзёбии сатҳи дониши хонандагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти ибтидоӣ, умумии асосӣ ва миёнаи умумӣ тавассути тестгузаронӣ мебошад. вазифаҳои асосии ин марказ ташкил ва гузарондани имтиҳонҳои марказонидашудаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии ҷумҳурии тоҷикистон, тақсимоти довталабон дар асоси натиҷаҳои имтиҳонҳо, ташкили мониторинг ва арзёбии сифати таҳсилот ва иштирок дар барномаҳои байналмилалии арзёбии дониши хонандагон мебошад. аз 2 март то 3 апрели соли равон давраи якум, яъне асосии ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳои марказондашудаи дохилшавӣ 2026 муайян шуда буд. маркази миллии тести назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади дастгирии ҳамаҷониба ва осонии кори довталабон дар имтиҳонҳои марказондашудаи дохилшавӣ соли 2026 чӣ тадбирҳо андешидаву чӣ тағйирот дар самти ба қайдгирии довталабон ворид карда шудааст? барои посухи ин суолҳо мутаваҷҷеҳ бошед ба гуфтаҳои корманди маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Раҳимҷон Юсуфов.
2: давраи якум ё худ асосӣ ба қайдгирӣ барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар соли 2026 аз 2 марти соли 2026 оғоз гардид ва ин раванд то 3 апрели соли равон идома дошт. дар ин давра довталабоне ки коҳиши иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавиро доштанд дар гурӯҳи ихтисосҳои рӯзона, фосилавӣ ва ғоибона, дар ин муддат худро дар нуқтаҳои ба қайдгирие ки аз ҷониби маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкории бо вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон муқаррар ва роҳандозӣ карда шуд, дар ин нуқтаҳо сабти ном намуданд. тартиби ба қайдгирӣ барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ чун солҳои қаблӣ имсол низ ҷараён дошт ва бояд гуфт ки маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола барои осонӣ ва сабукии кори довталабон тадбирҳои мушаххасу амалӣ ва чораҳои саривақтиро меандешад. имсол низ барои осонии кори довталабон ва сарфаи вақти онҳо маркази миллии тестӣ хизмат қайдрасонӣ пешномнависиро фаъол гардонид ки довталабон дар муҳлати ба қайдгирӣ, яъне дар давраи якум ё худ асосӣ ба қайдгирӣ имкон доштанд ки аз ин хизматрасонии пешномнависӣ барои сарфаи вақти худ истифода намоянд. ин хизматрасонӣ ба довталабон имкон медиҳад ки дар ҳолати бархат, яъне ба таври онлайн лисонсҳои худро интихоб намоянд, маълумотҳои шахсии худро ба ин хизматрасонӣ ворид намоянд ва баъдан барои ба расмиёт даровардани ин сабти номи худашон ба яке аз нуқтаҳои ба қайдгирӣ омада ин сабти номи худро ба расмиёт бидароранд.
3: Бояд гуфт ки довталабоне ки дар давраи якум ё худ асосӣ ба қайдгирӣ аз қайд мегузаранд, барои онҳо дар давоми рӯз кабинетҳои инфиродӣ фаъол карда мешаванд ва бояд гуфт ки кабинети инфиродӣ барои ҳар як довталаб ҳамчун сарчашмаи боэътимоди маълумот дониста мешавад ва дар кабинетҳои инфиродӣ барои ҳар як довталаб маълумоти шахсии ӯ, нусхаи варақаи ба қайдгирӣ, маълумот дар бораи оғози имтиҳонҳо, нусхаи даъватномаи ӯ, нусхаи варақаи ҷавобҳо, баъд аз супоридани имтиҳон хол ва баллҳои ба даст оварда аз ҳар як комбинатсияи ихтисосҳое ки довталаб имтиҳон месупорад, натиҷаи имтиҳонҳо, натиҷаи тақсимоти асосӣ, натиҷаи тақсимоти такрорӣ ва такрории иловагӣ гузошта мешавад. довталабонро лозим аст ки кабинетҳои инфиродии худро саривақт фаъол бисозанд, чунки маълумотҳое ки барои имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба довталабон зарур аст, дар ин кабинетҳои инфиродӣ гузошта мешаванд. баъд аз фаъол гардидани кабинети инфиродӣ ба ҳар як довталаб смс паёмак равон карда мешавад ки кабинети инфиродии шумо фаъол гардид ва довталабон бояд дар муҳлати муайяншуда тибқи тартиб кабинетҳои инфиродии худро барои осонии кори худ ва гирифтани маълумоти мушаххасу дақиқ фаъол бисозанд. масъалаи дуюм ин дастрас кардани даъватнома мебошад ки барои довталабоне ки дар давраи якум ё худ асосӣ ба қайдгирӣ аз қайд гузаштанд, дастрас кардани даъватномаҳо аз 4 то 10 июни соли 2026 муқаррар гардидааст. яъне довталабон макони фиристодани даъватномаро дар вақти ба қайдгирӣ ихтиёран интихоб мекунад ва нусхаи электронии ин даъватнома бошад дар кабинети инфиродӣ ҳар як довталаб низ гузошта мешавад
2: ва довталабон имкон доранд ки аз ин имконият истифода намоянд. ғайр аз ин, нусхаи электронии ин маҷмуаи саволу масъалаҳои тест ва дастури иттилоотию методии роҳнамои довталаб дар сомонаи марказ ба таври электронӣ гузошта шудааст ки довталабон метавонанд аз ин нусхаҳои электронӣ низ истифода намоянд.

0: Маркази миллии тести назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон имсол дар асоси озмун 291 корманди муваққатӣ аз рӯи вазифаҳои роҳбар, ёвари роҳбар ва ба қайдгирандаи нуқтаи ба қайдгириро ба кор ҷалб намудааст. Онҳо барои бароҳмондани фаъолияти нуқтаҳои доимӣ ва сайёри ба қайдгирӣ дар ҷумҳурӣ аз омӯзиши махсус гузаштанд. Оид ба давраи иловагии ба қайдгирии довталабон ва омодагиҳо ба имтиҳонҳо, корманди Маркази миллии тестии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳимҷон Юсупов гуфт ки
1: давраи дуюм барои иштирок дар имтиҳонҳои марказ омидаи дохилшавӣ аз 10 июни соли 2026 оғоз мегардад ва ин марҳила то 30 июни соли равон идома хоҳад кард. аз ин хотир ба довталабон тавсия дода мешавад ки ҳуҷҷатҳои худро аз ҳозир омода бисозанд ва ба нуқтаҳои ба қайдгирие ки Маркази миллии тестӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро муайян менамояд ва суроғаи ин нуқтаҳои ба қайдгирии пешакӣ дар сомонаи Маркази миллии тестӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта мешаванд, аз ин маводҳое ки дар сомонаи марказ ҷойгир карда мешаванд, барои осонии кори худашон истифода намоянд. ғайр аз ин, дар сурати пешомадани саволе ва ё мушкилоте довталабон имкон доранд ки тавассути телефонҳои тамос бигиранд ва аз масъулин ва кормандони марказ маълумоти дақиқу мушаххасро бигиранд. ба довталабон тавсия дода мешавад ки чанд нуқтаи муҳим ва асосиро барои комёб гардиданашон дар раванди имтиҳонҳои марказ омидаи дохилшавӣ ба инобат бигиранд. инам бошад яке аз масъалаҳои асосӣ ва яке аз шартҳои муваффақияти довталабон дар имтиҳонҳои марказ омидаи дохилшавӣ омодагии комил доштан барои имтиҳонҳо ва интихоби дурусти касбу ихтисосҳо мебошад. тавре ки маълум аст дар баъзе аз мавридҳо довталабон бо иллат ва мушкилиҳои нодуруст интихоб намудани касбу ихтисос аз интихобҳои қаблиашон пушаймон мегарданд ва дубора саргардон шуда ба нуқтаҳои бахетгирӣ барои аз нав аз қайд гузаштан меянд. аз ин лиҳоз ба довталабон тавсия дода мешавад ки дар масъалаи интихоби касбу ихтисос бо падару модар, донандагони низом ва устодони худ суҳбат намоянд, яъне аз онҳо машварат бигиранд ва дар ин масъала саҳлангор набошанд, чунки масъалаи касбу ихтисос масъалае аст ки ба ҳаёти минбаъдаи ҳар як нафар таъсир мерасонад. ва масъалаи дуюм ин омода набудани ҳуҷҷати довталабон мебошад, ки ба довталабон тавсия дода мешавад ки ҳуҷҷатҳои худро аз ҳозир омода бисозанд ва муҳлатҳое ки Маркази миллии тестии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба қайдгирӣ ҷиҳати иштирок дар имтиҳонҳои марказ омидаи дохилшавӣ муайян месозад, ин фурсатҳоро аз даст надиҳанд.
0: Маркази миллии тестӣ бо мақсади дастгирии ҳама

0: имтиҳони қисми Б талабкунандаро новобаста аз он ки талаботи имтиҳонҳо чӣ гуна аст, интихоб карда метавонанд. Оид ба навгониҳо дар имтиҳони марказондашудаи дохилшавӣ 2026, корманди Маркази миллии тести назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳимҷон Юсуфов тавре гуфт:
1: Маркази миллии тести назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади дастгирии ҳамаҷониба ва осон кардани кори довталабон имсол дар раванди имтиҳонҳои марказони дохилшавӣ якчанд навгониҳоро роҳандозӣ намуд, ки ин ҳам бошад ворид кардани савори масъалаҳои нави кушода бо ҷавобҳои кӯтоҳ дар субтестҳои забони тоҷикӣ, адабиёти тоҷик, забон ва адабиёти рус, забонҳои хориҷӣ, яъне англисӣ, немисӣ, фаронсавӣ ва арабӣ, ва масъалаи дуюм дар ҳамкорӣ бо донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода дар шаҳрҳои Хуҷанд, Бохтар, Хорух, Кӯлоб ва ноҳияҳои Дарвоз, Рашт ва Айнӣ барои гузаронидани имтиҳонҳои эҷодӣ ва маҳорати махсус марказҳои имтиҳонӣ ташкил карда мешавад. Ва масъалаи сеюм дар шакли варақаҳои алоҳида чоп кардани субтесту аз забонҳои немисӣ, фаронсавӣ ва арабӣ мебошад. Бояд гуфт, ки ин тадбирҳо пеш аз ҳама барои осон кардани кори довталабон ва сабукӣ дар раванди имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба довталабон пешниҳод карда шудааст.
0: Шумо гуфтаҳои корманди Маркази миллии тести назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳимҷон Юсуфовро шунидед. Соли равон якчанд тағйирот дар имтиҳонҳои марказондашудаи дохилшавӣ ворид карда шудааст, ки ин ҳама дар натиҷаи омӯзиш ва мониторинг барои беҳтар намудани шароити имтиҳонсупорӣ ва дастгирии довталабон мебошад. Дар ҳамкорӣ бо донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода дар минтақаҳо барои баргузории имтиҳонҳои эҷодӣ ва ё маҳорати махсус марказҳои имтиҳонӣ ташкил карда мешаванд. ҳамзамон субтестҳо аз забонҳои олмонӣ, фаронсавӣ ва арабӣ дар шакли варақаҳои алоҳида чоп карда мешаванд. Бахшҳои минтақавии раёсати ташкил ва идораи имтиҳони марказ дар шаҳрҳои Хорух, Хуҷанд, Панҷакен, Бохтар, Кӯлоб, ноҳияҳои Данғара ва Рашт барои саривақт ба анҷом расонидани вазифаву уҳдадориҳои Маркази миллии тестӣ фаъолияти худро ба роҳ мондаанд, ки ин ҳам ба хотири кӯмак ба довталабони минтақаҳои дурдаст мебошад. Итминон аст, ки имтиҳонҳои марказондашудаи дохилшавӣ имсол низ шаффоф баргузор гашта, беҳтарин довталабон соҳиби номи донишҷӯ хоҳанд шуд. Инҷо мерасем ба анҷоми барномаи тафсири рӯз аз радиои Тоҷикистон. Хайр, то барномаҳои дигар шоду пирӯз бошед.
2: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пурамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ Институти забон ва адабиёти ба номи Рудакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзиҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, музкурон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. Китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Мероҷ Графт дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

шунавандаҳои азиз, ҳоло очерки илми адабиро дар бобҳои гуногун атрофи фаъолияти яке аз симоҳои барҷастаи адабиёти форсу тоҷик Абулқосим Фирдавсӣ аз нигоштаҳои Аҳмад Абдуллоев дар қироати Валихон Абдуллоев

0: сомон. Минбари ҳунару истеъдод, донишу маҳорат ва завқу ҳаваси насли наврас дар дунёи беохири орзуҳо.
1: Насли сомон, муаррифгари ҷасорату матонати ояндасозони миллат.
0: Насли сомон, тарғибгари сифатҳои олии инсонӣ тавассути андешаҳои созанда.
1: Насли сомон, инъикосгари масъалаҳо вобаста ба ҳаёти кӯдакон аз радиои Тоҷикистон.
2: салом шунавандаҳои азиз. Барои рушди солим кӯдак ба чӣ ниёз дорад? Ин аст мавзӯи имрӯзи барномаи насли сомон. фарзанд меваи умри инсон аст ва ӯ аз рӯзҳои аввали зиндагӣ ба муҳаббат, ғамхорӣ ва шароити муносиб ниёз дорад, то ки ҷисману рӯҳан ба воя расад. Ногуфта намонад, ки барои рушди солими онҳо инчунин ғизои босифат, тарбияи дуруст ва дастгирии равонӣ низ муфид аст. фазои озоду солими хонаводагӣ асоси муҳити дӯстдоштаи кӯдак мебошад. Агар ин омилҳо ҳаматарафа таъмин карда шаванд, кӯдак ҳамчун шахси доно ва боахлоқ тарбия меёбад. Ба андешаи равоншиносон, бозиҳо ба рушди тафаккур ва эҷодкорӣ кӯмак мерасонад, зеро ҳангоми бозӣ кӯдакон таҷрибаи нав, малакаҳои муошират ва ҳамкориро меомӯзанду байни ҳамдигар дӯстиро барқарор мекунанд. Волидон низ бояд муҳитеро барои кӯдак фароҳам биёранд, ки озод, зебо ва бехатар бошад. Дар чунин муҳит атвол метавонад бо ҳамсолон муошират кунаду малакаҳои иҷтимоиро инкишоф диҳад. Оё кӯдак муҳити дӯстдошта дорад, ки барои инкишофи рӯҳи солими он мусоидат кунад ва ин муҳити озоду зеборо кӣ фароҳам меорад? Дар робита ба ин мавзӯъ коршинос Моҳира Сафарзода чунин посух гуфт.
3: муҳити дӯстдошта яъне фазое ҳаст, ки кӯдак дар он худро озод ҳис мекунад, дар он худро бисёр хушбахт ҳис мекунад. Мо набояд фаромӯш кунем, ки барои кӯдак аз ҳама чизи муҳим ин хушбахт будан аст. яъне вақте ки кӯдак худро хушҳол ҳис мекунад, озод ҳис мекунад, қобилияти ҳама чизро қабул кардан дорад. ва вақте ки мегӯем қобилияти ҳама чизро қабул кардан дорад, набояд фаромӯш кунем, ки ҳама чиз яъне ҳам манфӣ мешавад, ҳам мусбат. ва дар фазо, дар ана муҳит, агар чизҳои мусбат бештар таъмин бошанд, ба хуби онҳоро хуб қабул карда метавонад. муҳити дӯстдошта яъне чӣ? вақте ки ба кӯдак озодӣ медиҳем, вақте ки ба ӯ имкон медиҳем, ки он чизе ки ба қавле мехоҳад, ҳамонро омӯзад. ва дар муҳит кӯдак ҳар он чизеро ки бештар мебинад, албатта ки майл ба ҳамон чизҳо зиёдтар пайдо мешавад. ва фазои дӯстдошта имкон медиҳад, ки тасаввуроти худи кӯдак, маълумоти худи кӯдак ва ҷаҳонбинии кӯдак ҳам вобаста ба ҳамон чизҳои таъмин буда рушд кунад ва ба ҳамон омӯзиши ан ҳамон дуньёи дар тахаюлаш ба вуҷуд омада рӯ биёрад.
2: متاسفانه امروز اکثریت کودکان وقت خود را با تلفن و دیگر دستگاه‌های الکترونی سپری می‌کنند که این حالت می‌تواند بر رشد تفکر، ایجادکاری و معاشرت آنها با همسالان مانیع شود. هرچند که تکنولوژی نیز امکانات‌های خوبی آموزشی دارد، کودکان باید در محیط فیزیکی فعال باشند. بازی‌ها با همه گوناگون رنگی خود برای اطفال وسیله شادی و فرح است، زیرا آنها در روند بازی از معاشرت همدیگر шодӣ мекунанд. имову ишора ва калимаҳоро барои баён кардани муносибати худ ба бозичаҳо истифода мебаранд, ки ин фаъолияти мустақилонаи онҳоро рушд мебахшад. иброз медорад мусоҳибамон.
3: бозӣ яке аз омилҳои муҳими рушди ҳамаҷонибаи кӯдак чӣ аз нигоҳи ҷисмонӣ ва чӣ аз нигоҳи равонӣ ба ҳисоб меравад. ҳар қадар бозиҳо барои кӯдакон ҷолиб, рангоранг бошад, ҳамон қадар рушд мекунанд. аз нигоҳи равоншиносии муосир исбот шудааст, ки барои кӯдак то синни 6-7 сола таъмин кардани омӯзиши ҳисобу китобу ҳатто хонишу омӯзондани ҳарфҳо ҳеҷ зарурат надорад, балки таъмини бозиҳои хуби маърифатӣ, бозиҳои хуби шавқовар беҳтар аст аз оне ки кӯдакро маҷбур мекунем ба омӯзиши ягон ҳарфу ҳисобу дигару дигар. яъне ҳар қадар кӯдак бозингар бошад, ҳар қадар кӯдак имконияти машғул шудан ба бозиҳои дӯстдошта бештар дошта бошад, ҳамон қадар аз нигоҳи ҷисмонӣ ва равонӣ хубтар ташаккул меёбад. масалан, кӯдак дар даврони даврани ҳаст ки то сини 18 солагӣ инсоният дар даврани ҳаст ки сол ба сол, ҳатто моҳ ба моҳ аз ҳар нигоҳ инкишоф меёбад ва барои ӯ зарур аст ки пайваста ба ҷаҳидану паридану давидану ба рӯбарӯ шудан ба ҳиссиёти гуногун, хандаву бозию афтидану хестан рӯбарӯ шавад, то ки дар зинаҳои минбаъда тавонад аз ҳар нигоҳ худро рушд дода бошад. Дар ин баробар ҳастанд бозиҳое ки метавонем тавассути онҳо ба кӯдак таълим диҳем ва дар ин сурат таълим то ҳадде барои кӯдак як чизи шавқовар, як чизи оддӣ менамояд. Яъне вақте кӯдакро дар як ҷо мешинонему маҷбур мекунанд ки яна ин чизро ҳисобро ёд гирем, хонданро ёд гирем, барои бисёр мушкил мегардад. Вай ҳамун зершуураш як чизи маҷбуркунанда, як таъсироти манфӣ қабул мекунад. Вақте ки бо кӯдак ҳамроҳ бозикунон ягон бозиҳои шавқовар гузаронида рангҳоро бо ӯ меомӯзонем, масалан бозиҳои рангоранг, масалан ягон бозичаҳое ки қолаби ягон ҳарфро доранд, қолаби ягон рақамро доранд ва дар ин баробар ягон инъикоскунандаи ягон эҳсос ҳастанд, ё ки фаслҳои солро вақте омӯзонидани мешавем тавассути ана ҳамун чизҳои аёни бозичаҳои гуногун ба ӯ омӯзонем, ин гуна муҳит шавқовартар мегардад ва кӯдак баъдан ҳамун зершуури худаш ҳамчу як омили мусбат қабул мекунад ки бисёр барояш қабул кардани ана ҳамун раванди таълим содатар менамояд.
2: ташаккули шахсияти кӯдак равандест ки дар он дониш, малака, ҳиссиёт ва муносибатҳои иҷтимоӣ тадриҷан ба вуҷуд меояд, мегӯянд равоншиносон. Дар ин марҳила волидон нақши калидӣ доранд, зеро таваҷҷӯҳи онҳо ба кӯдак ва ба рушди эътимод ба худашон эҳсос кардани масъулият кӯмак мекунад. Фазои ором, муҳити мусоид, бо онҳо суҳбат кардан, хоҳишашонро ба инобат гирифтан дар рушди нутқи ҳар яки он таъсири амиқ мегузорад.
3: Дар раванди ташаккули шахсияти кӯдак волидан нақши бисёр муҳим доранд. Ҳам ба вуҷуд овардани муҳити таълим ва ҳам фазои мусоид барои рушди чанҷониба, ҳам таълиму ҳам тарбияи кӯдакон, волидон нақши асосиро мебозанд, гӯем хато намекунем. Гарчанде ки мактабу боғчаву донишгоҳ дар раванди таълим мо гумон мекунем ки бештар нақшгузор мекунанд, аммо муҳити оила дар ин раванд масъулияти бештар дорад, чунки фазое ки кӯдак зиндагӣ мекунад, фазое ки кӯдак дар он ба воя мерасад, чунки кӯдак вақти зиёди худро маҳз дар ана ҳамун муҳити оила мегузаронад, маҳз аз ҳамон ҷо тасаввуроти худро, маълумоти худро дар бораи худаш, аввалан дар бораи ана ҳамун наздикон, дар бораи ҷомеа пайдо карда метавонад. Волидон дар ин раванд пеш аз ҳама масъуланд ки фазои моддиро барои кӯдак таъмин намоянд. Мисол мо ана ҳамун як кунҷаки барои дарскунии кӯдакон, гӯшаи махсуси омода кардани дарсҳои ҳамарӯзаи кӯдакон вақти барои ӯ муҳайё мекунем, бевосита хоҳу нохоҳ чор китоби хурдакак бошад, чор китоби калоне ки бошад дар рӯи ҳамун мизи кориашон ҳамарӯза мемонем, хоҳу нохоҳ як вақти мусоиду як ҳолати мувофиқ ҳамун китобчаро варақ мезанад, ҳеҷ нашуд расмҳояшро тамошо мекунад, як ду саҳифа дар як рӯз ақаллан мехонад. Ва аз нигоҳи маънавӣ бошад, вақте бо кӯдак пайваста суҳбат мекунем, аз кӯдаки аз аҳволи ҳамон наврас бошад, кӯдак бошад, пайваста огоҳ мешавем, имконият медиҳем ки андешаҳои худро иброз кунад, маълумоте ки имрӯз ба дасташ овард ба мо изҳор кунад ва мубодилаи афкор ба вуҷуд биёяд, муҳокима ба вуҷуд биёяд дар суҳбатҳои саримизӣ, мисол дар суҳбатҳои сари дастархон, суҳбатҳои алоҳида ба кӯдак. Ин аз ҳар ҷониб ҳам нутқи кӯдакро рушд медиҳад, ҳам ба ӯ имкон медиҳад ки тафаккури таҳлилияш ташаккул ёбад ва аз ҳар ҷониб чашми кӯдакро ба ҷаҳон кушода мегардонад.
2: кӯдаконро ба бозӣ фаро гирифтан танҳо ба манфиати худи онҳо набуда, балки волидон низ бо назорати ҷиддӣ аз бозии онҳо ҳаловат мебаранд. Равшан аст ки кӯдак ҳарчи зиёд бозиҳои шавқангезу мазмуннок ва ҳаракатҳои мақсаднокро иҷро намоянд, ҳамон қадар тез ва пурра инкишоф меёбанд. имрӯз ин қиши ҷомеа дар давраи рушди босуръати технологияи нав зиндагӣ мекунанд. Аксариятро мушоҳида мекунем ки вақти худро ба бозиҳои электронӣ сарф мекунанд ва камтар ба бозиҳои зеҳнӣ ва фаъолияти ҷисмонӣ машғул мешаванд. равоншиносон бар он назаранд ки истифодаи технологияҳо ду тараф дорад. аз як тараф ба онҳо имкониятҳои нави таълимӣ фароҳам меоранд ва кӯдак метавонад маълумоти лозимаро зуд ва осон омӯзад. Аммо аз тарафи дигар истифодаи зиёду нодурусти он ба рушди иҷтимоӣ ва ақлии кӯдак монеа эҷод мекунад. Яъне кӯдак камтар бо ҳамсолон муошират мекунад, эҷодкорӣ кам ба назар мерасад, қобилияти фикрронии мустақил таҳти таъсир қарор мегирад. Ин ҷиҳати мавзӯъро мусоҳибамон Моҳира Сафарзода чунин тавзеҳ дод.
3: ҳар падидае ки ба вуҷуд меояд, хоҳу нохоҳ ҳам ҷиҳати мусбӣ дорад, ҳам ҷиҳати манфӣ дорад. Ҳар падидае ки ба вуҷуд меояд, хоҳем нахоҳем, ҳам таъсири манфӣ дорад ва ҳам таъсири мусбат расонида метавонад. Технологияи муосир ба муҳити таълим мушкилӣ эҷод мекунад ва ё баръакс осон мегардонад. Ин аз маърифати истифодаи ан ҳамон технологияи муосир вобастагӣ дорад. Технологияро агар ба манфиат истифода кунем, имрӯз аз чанд ҷониб кори устодонро осону шавқовар мегардонад. Масалан, аудиторияи имрӯза ки, яъне ан ҳамон насли имрӯза ки пайваста берун аз таълим рубарӯ ҳастанд, бо телефонҳои мобилӣ, бо интернет, бо телевизион рубарӯ ҳастанд ва дар он ҷо маводҳои рангорангу ҷолибу мултимедиро вомехӯранд, тасаввур кунед ки ба аудиторияи таълим медарояду пайваста устод ба ӯ чизе мегӯяд ва чизе навистанро талаб мекунад. Албатта ки ҷалб кардани диққати насли имрӯза барои муаллим бисёр мушкил шудааст. Вақте ан ҳамон дар раванди таълим аз воситаҳои муосир истифода мебарад, яъне раванди таълимро шавқовар мегардонад, диққати кӯдакро ба худ ҷалб мекунад, қабул кардани маълумот барои кӯдакон осонтар мегардад. яъне ин раванди таълимро осон гардонидааст.

0: кӯдакон дуньёи зебою рангине доранд, вале барои рушди ҳамаҷониба ва ояндаи дурахшон ба муҳити бехатар, дӯстона ва фароғатӣ ниёз доранд. Аммо дар фазои номуътадили хонаводагӣ, истифодаи зиёди телефон, набудани вақт барои бозӣ ва эҷодкорӣ, кӯдак метавонад ба стресс гирифтор шавад, ки ин ҳолат метавонад ба рушди равонӣ ва ҷисмонии ӯ таъсири манфӣ расонад. Пас роҳҳои пас кардани стресс дар кӯдак кадом аст?
1: Худи стресс як процесе ҳаст, як раванде ҳаст, ки дар ҳолатҳои гуногун ба вуҷуд меояд. Аз хурсандии зиёд ҳам, аз зиқии зиёд ҳам, яъне ҳолату вазъият ки тағйир ёфт, анҳамон стресс ба вуҷуд меояд. Аммо ҳар қадар ки стресс зиёд шуд, рафтору хислату рушди шахсияти кӯдак ҳам мушкилтар мешавад, ба мушкилиҳои зиёдтар рӯбарӯ мешавад. Аз ин рӯ дуруст аст, ки имрӯз роҳҳои кам кардани стресс дар кӯдаконро ҷо мешавем. аз нигоҳи шахсан ман кам кардани роҳҳои стресс ин барои кӯдак ба вуҷуд овардани фазои ором аст. яъне кӯдак бояд вақт дошта бошад, ки як ақаллан 10-15 дақиқа ором истад. мутаассифона бештар имрӯз дар роҳу дар нақлиёти мусофиркаш ҳатто мебинем, ки кӯдакон дар ҳамин роҳравон дар нақлиёт нишаста то ҷои манзилаш расидан ба телефонҳои мобилӣ бисёр машғули бозиҳои гуногун ҳастанд, ки албатта онҳо бисёр бозиҳои агрессивӣ ҳастанд ва хоҳунохоҳ стрессро ба вуҷуд меоранд. ё ки аз мактаб вақти кӯдак меояд, ақаллан 10-15 дақиқа ё ки ним соат дар як фазои ором дам гирад, як шӯ мекунад, як дароз мекашад. мисол дарсҳои имрӯз ҳам осон нест, махсусан дар муҳити шаҳр. роҳи ба мактаб рафтан ҳам он қадар наздик нест, махсусан дар мактабҳои типи на вақт таҳсил мекунанд, бо нақлиёт мераванд, аз он тараф меоянд. ин худаш дар роҳ ҳар як тағйирёбии фазо худаш як стрессро ба вуҷуд меорад. ҳатман ба кӯдак лозим аст, ки як ним соат дам гирад. о мутаассифона дар ин раванд ҳам дар раванди дамгириро бо бозии телефон иваз мекунанд, ки баъдан дар боз бояд дарсҳояшонро ба ёрпагоҳ омода кунанд. боз бегоҳӣ мутаассифона машғули телефони мобилӣ ҳастанд, ё ки машғули тамошои филмҳои тасвирии бисёр агрессивӣ. ҳамаи ан ҳамин ба кӯдак бетаъсир намемонад. яъне хулоса кардан мумкин аст, ки барои кӯдак як фазои оромро ба вуҷуд биёрем, ба кӯдак имконият диҳем, ки ан ҳамон худаш лаҳзае бо худаш бошад, на дар тавари фазои иттилоотиву фазои интернетӣ.
0: ояндаи ҷомеа аз насли солим вобаста аст. бинобар ин ҳар яки мо, падару модарон ва омӯзгорон, бояд ба тарбияи дурусти кӯдакон диққати ҷиддӣ диҳем, зеро ки кӯдакон мисли навниҳолони навбаранду ба рушди солим, нашъунамои озодона ниёз доранд ва ҳар ниҳол барои афзоиш ёфтану қавӣ гаштани реша ва шохаҳояш муҳити хуб ва ғамхории боғбонро мехоҳад. ҳамин аст, ки ин қиши ҷомеа ба дастгирии волидон, мураббиён ва муҳити дӯстдошта ниёз доранд, то ки онҳоро дастгирӣ намуда ба ӯ муҳаббат ва имкон диҳанду шароит фароҳам биёранд. ба умеди саодатмандию сарбаландии шумо шнавандаҳои азиз ва ояндаи дурахшони ояндасозони миллат расидем ба анҷоми барномаи насли сомон, ки онро бароятон муҳаррир Ситораи Шариф ва коргардон Асоби Юсуф омода намуданд. то барномаҳои баъдӣ шод бошед.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пурамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ Институти забон ва адабиёти ба номи Рудакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзиҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. Китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меъроҷ гирафт дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Варзоб рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
2: Ма бар худ зи меҳри замона гумон, на нику бувад расти дар камон.
1: Зи шаҳнома он кас ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

شیر از نظام قاسم آبی وطن бошад асли бахти бар ҷои ватан оби ватан пояе дар тахти бар пои ватан оби ватан ҳамчу пайки нуру сарсабзиву гармӣ мерасад дилҷавон аз пиряхҳои ватан оби ватан мехурӯшад раҳбараҳ меҷӯшад аз шавқи висол мешитобад сӯи саҳрои ватан оби ватан аз лаби ҳар чашма бишнав ин суруди ҷовидон мешавад саршор дарёи ватан оби ватан ду кафи саршори ҳар ҷон ташна мизони баҳост медурахшад мисли тиллои ватан оби ватан мерасонад бар ҳама гӯши садои зиндагӣ мебарад ҳар сӯй овои ватан оби ватан

0: салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аз радиои тоҷикистон. 25 майи соли равон дар боғи фарҳангию фароғатии наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе дар доираи баргузории конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 фестивали об баргузор мешавад. Хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии Ховар. дар макони баргузори фестивал аз ҷониби намояндагони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ намоиши ҳунарҳои мардумӣ, саноатӣ, инчунин намоиши таомҳои миллӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ ташкил карда мешавад. ҳамчунин дар макони баргузори фестивал пешниҳоди барномаи фарҳангӣ таҳти унвони «Об сарчашмаи ҳаёти башар» дар назар дошта шудааст. ёдовар мешавем, ки аз 25 то 28 майи соли равон дар шаҳри Душанбе конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 баргузор мегардад. дар шаҳри Истиқлол бунёди корхонаҳои истеҳсолӣ бо маром идома дорад. аз ҷумла бунёди марҳилаи дуюми корхонаи металлургии истеҳсоли сурб, нукра ва миси ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширкати кӯҳии саноатии тоҷикистону хитой яке аз иқдомҳои муҳиму судманд дар самти саноатикунонии кишвар маҳсуб меёбад. зимни боздид ба раиси вилояти суғ иттилоъ дода шуд, ки қисми зиёди корҳои сохтмонӣ дар марҳилаи дуюм анҷом ёфта, хатҳои технологӣ ва таҷҳизоти зарурӣ насб гардиданд. тибқи нақша, дар ин корхона истеҳсоли сурби электролизӣ, нуқраи электролизӣ, штейни мис ва дар маҷмӯъ 5 намуди маҳсулот ба роҳ монда мешавад. айни замон дар корхона истеҳсоли маҳсулот ҷараён дошта, бештар мутахассисони ватанӣ фаъолият доранд. анҷуми ахбор
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: идомаи барномаҳои радиои тоҷикистон. шебу фароз ва шириниу талхии рӯзгор.
3: имтиҳони зиндагӣ.
2: муҳаббат.
3: эҳтиром.
2: самимият.
3: фарҳанги хонаводагӣ.
2: ин ҳама дар барномаи оила.
3: пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои тоҷикистон.
2: дуруду саломи моро пазиро бошед, шунавандагони гиромӣ, мухлисону ҳаводорони барномаҳои радиои тоҷикистон. барномаи оиларо аз идораи барномаҳои таҳлилӣ ба сами ҳар яки шумо мерасонем. бо барномаи мо бимонед. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмҳои худ ҳамасола дар мавриди оила, масъулияти волидайн дар таълиму тарбияи фарзанд, ватандӯстиву хештаншиносӣ ва нақши он дар ҳаёти сиёсии ҳукумату давлати тоҷикистон андешаронӣ намуда, таъкид мекунанд, ки яке аз ҳадафҳои асосии сиёсати имрӯзаи ҳукумату давлати тоҷикистон ин таъмини ҳаёти солими насли муосир ва дар ин замина тарбияи ворисони арзандаи миллат мебошад. пешрафти ҷомеаи мо аз оилаи солиму бофарҳанг, фарзандони бонангу номус, ватандӯсту хештаншинос вобаста аст. ватандӯстиу меҳанпарастии фарзандон аз оила сарчашма мегирад. оила шоҳсутуни давлат буда, инсонро тарбия мекунад ва эҳдои ҷомеа мегардонад. ҳар як оила кӯшиш намояд, ки фарзандони онҳо бо ақлу заковат бошанд. онҳоро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва хучиносии миллӣ тарбия намоянд. Гулшан Нурова, муаллимаи мактаби миёнаи рақами 38 шаҳри Душанбе, дар ин маврид чунин мегӯяд.
4: оила шаҳсутуни давлат аст. соҳибистиқлолӣ ба фарзандони мо озодӣ дод. имрӯз фарзандони мо метавонанд озодона аз забонҳои хориҷӣ воқиф бошанд, бо ин забонҳо озодона гап зананд, хонанд, аз техника ё технологияи замонавӣ озодона истифода баранд, метавонанд бо ҳамсолони хориҷии худ муошират намоянд, аз зиндагию аз хониши онҳо огоҳ бошанд ва ҳар навигариҳае ки дар ҷаҳони дигар пайдо мешавад, онҳо огоҳ бошанд. Дар маҳфилоҳои гуногун метавонанд озода ҳунару истеъдоди худашонро инкишоф диҳанд, ба ҷаҳониён ҳунарҳои худашонро пешниҳод намоянд. Дар мусобиқаи озмунҳои байналмилалию ҷаҳонӣ дастболо шуда парчами ватанашонро боло бардоранд. Истиқлолият ба фарзандони мо ҳамаи он хоҳишҳое ки онҳо доранд ба онҳо дод. Фарзанд ин беҳтарин неъмат аст барои ҳар як падару модар. Аз ин рӯ ҳар як падару модар оила кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки фарзанди ӯ дар ватани соҳибистиқлоли имрӯзаи худ дастболо бошад, ҳунару истеъдоди худашро инкишоф диҳад ва баҳри ояндаи хеш парчам бардори ватан бошад. Дар кадом соҳае ки набошад, кӯшиш ба харҷ медиҳад оила ки фарзанди ӯ ҳам хонад, соҳиб маълумот гардад, ҳунару истеъдоди худашро инкишоф диҳад. Фарзандони мо имрӯз озодона сухан мегӯянд, озодона гуфтор доранд, озодона пиндор доранд. Онҳо дар тамоми ҷаҳон метавонанд гӯянд ки мо тоҷик ҳастем, бо ин ҳама тоҷик будани худ ифтихор кунанд. Занон дар ватани соҳибистиқлоли имрӯзаи мо нақши муҳиме доранд. Онҳо дар ҳамаи корҳои ҷамъиятии диёру ватан нақш офаранд. Онҳо кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки дасти мустаҳками диёру давлат бошанд, дар ҳама соҳаҳои ҷамъиятӣ дастболо бошанд. Ҳар як зан бояд соҳиб маълумоту донишманд бошад, то ки оянда оилае бо маърифат, оилае ба дунё биояд, ки дигар оилаҳо ибрат гирифта тавонанд ва онҳо тавонанд ки оилаҳои худашонро ба воситаи донишу маърифатнокии худ побарҷо гардонанд.

0: бузургон бар ҳақ гуфтанд, ҳар касе ки фарзандашро хуб тарбия мекунад, метавонад мамлакатеро идора намояд. 24 декабри соли 2022 пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон имзо гузоштанд. Қонуни мазкур барои тарбияи фарзандон дар роҳи хизмати софдилонаву фидокорона ба ватан, ифтихор аз ниёгон, арҷгузорӣ ба рамзҳои миллӣ ва ҷаҳду талошҳо баҳри фардои боз ҳам ободу дурахшони кишвар ва некуаҳволии рӯзафзуни халқ таҳия ва қабул шудааст. самараи меҳнатдӯстӣ ва ватандӯстӣ буд ки имрӯз Тоҷикистони азизи мо ба яке аз давлатҳои пешрафтаву дилнишин мубаддал гаштааст, ки ҳамаи зебоиҳо ва арзишҳои миллӣ зинатбахши ин диёри маҳбуб аст. гулҳои рангоранго зебои Душанбе шаҳр ҳусни шаҳри азизамонро боз ҳам зеботар мегардонанд. ба ҳамин хотир ба қадри арзишҳои миллӣ ва муқаддасоти кишвари азизамон бояд расид. ҳамаи ин аз тарбияи дурусти оила сарчашма гирифта ба рӯҳдаи зан модар аст. иброз медорад профессор Лутфия Раҷабова.
1: занҳои мо, ки ман дар оила худашон тарбияи хуб диданд, донишманд ҳастанд. дар оила падару модарашон ба онҳо меҳри китобхонданро андохтанд. дар онҳо эҳтиром нисбат ба падару модар, эҳтиром нисбат ба муаллим омӯзгор, эҳтиром нисбат ба ҳамсояи хештабор, ҳамин хислатҳоро тарбия карда бошанд, пас ҳамон духтари донишманд дар оянда албатта дар оилаи худ фарзанди худро тарбия дуруст медиҳад. ман фикр мекунам ки нисбат ба давраҳои пеш масъулиятиҳо боз ҳам зиёд шудааст. ҳозир аксарият занҳо талош онро мекунанд ки фарзандошон дар ягон муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ нисбатан беҳтар таҳсил кунанд ва ба ғайр аз ин фарзандонашонро боз бисёрро кӯшиш мекунанд ба дарси иловагӣ ҷалб кунанд фарзандони худашонро, чӣ ба забони англисӣ, чӣ ба забони русӣ, омӯзиши фанҳои дақиқ, аз он ҷумла математика, физика, химия. яъне он нафароне ки боз соҳиб касбу соҳиб маълумот ҳастанд, онҳо зиёдтар дарк мекунанд ки барои он ки фарзанди онҳо дар оянда дар ҷамъият муваффақ бошад, пас ҳозир бояд ки дониши наз дошта бошад, тарбияи хуб дошта бошад.

0: президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри устуворӣ ва рушди оилаҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. Месазад ки ҳамаи мо ҳимоятгари миллату ватани маҳбуби хеш бошем. Худогоҳии миллӣ, ватандӯстиву сулҳпарварӣ ва самимона дӯст доштани меҳани худ аз тарбияи дурусти хонавода оғоз мегардад. ва мақсади асосии тарбияи ватандӯстӣ ҳувияти миллӣ ва ҳисси ватандӯстӣ дар ниҳоди фарзандон мебошад. Андешаҳои корманди Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Фазилат Саидова идомабахши ин мавзӯст.
1: тавре ки худи пешвои миллатам доим дар суханрониҳои худ яъне қайд менамоянд, саҳми занону бонвони тоҷик пеш аз ҳама дар ҳифзи фарҳанги миллӣ, забон ва эҳёи фарҳанги миллӣ яъне дучанд аст. маҳз занҳои соҳиб илму соҳиб дониши мо метавонанд ин ҷодаҳоро боиси пешрафти онҳо гарданд, ин ҷодаҳоро яъне такмил диҳанд. тарбияи фарзанд вақте машғул мешавад зан, пеш аз ҳама метавонад ҳамон ба як ҳисси меҳру муҳаббати ватандӯстӣ яъне кӯдаки худро дар оила бедор намояд. маҳз аз он ҷо масъалаи худшиносии миллӣ аз яъне тарбияи зан модар вобастагии калон дорад. ва албатта зан модари тоҷик агар дорои маърифат ва фарҳанги баланд бошад, метавонад дар ҷомеа яъне мавқеи худро муайян намояд ва дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ нақши калидии худро гузорад.

0: ташаккули ҷомеаи имрӯза аз тарбияи ватандӯстӣ иборат аст ва тарбияи ватандӯстии насли наврас ҳамеша яке аз вазифаҳои муҳими оила ва ҷомеа мебошад. Фарзандон бояд ҳисси ифтихор ба ватан, анъанаҳои миллиро инкишоф диҳанд. Барои бедор кардани таваҷҷӯҳи бештар ба тарбияи ватандӯстӣ дар ниҳоди фарзандон бояд ба сарчашмаҳои таърихӣ рӯ оварем. Замира Юсупова, роҳбари гурӯҳи занони фаъоли меҳр, зимни суҳбат дар ин мавзӯъ чунин изҳори ақида намуд.
1: Ман фикр мекунам ки бисёртар бо ҷавонҳо кор кардан лозим аст. Мо бояд ки бо онҳо доимо дар тарбияи онҳо бошем. Пеш аз ҳама анъанаҳои миллиро омӯзонем.
2: Албатта.
1: Ҷалб намоим духтаронро ба хондан, ба ҳунар омӯхтан, барои эҷодкор шудан ва на фақат ҷавонзанҳоро ва писаронро низ дуруст дар арсаи ватандӯстӣ тарбия намоем. Дар як давлати зиндагӣ карда истодаем ки ҳама шароит муҳайё аст. Давлати зебо дорем. Як аз ҳамон шароитҳо ҷавонҳо истифода баранд. Дар баъзе оилаҳо нофаҳмоӣ мешавад дар арсаи хондани ҷавонзанҳо. Монеа мешавем. Зане агар хонда бошад ва зане ки ҳунар дошта бошад, метавонад фарзанди дурустро тарбия намояд. Барои он ки роли асосиро дар зиндагӣ, дар оила зан мебозад. Вазифаи асосии зан омӯзондани фарзанди худ, тарбияи дурусти фарзанди худ аст. Чуноне ки мо ҳурмату иззати роҳбари оиларо ба ҷомеа орем, ин аз мо вобастагӣ дорад. Албатта ҷавонҳо хонанд, сабақ омӯзанд, ҳунар омӯзанд, то ки мо дар арсаи ҷаҳонӣ низ тавонем гуфта ки ана духтарҳои мо, занҳои мо бо муваффақ ҳастанд.

0: вазифаи аввалини волидон дар оила он аст ки дар ниҳоди фарзанд ҳисси ватандӯстиву худшиносиро ҷоҳ кунанд. Пас ҳар лаҳзаву ҳар соату ҳар рӯзи бетараф будан
1: шунавандагони гиромӣ,
0: ва ё таълими тарбия ва ба итқини ватандӯстиву меҳнатпарастӣ
1: барнома ба руалиф ва баранда
0: пасе тиҷорат
1: муҳоҷиргардон
0: ё ҳамаро ба дӯши баҳри шумо
1: омӯзгор
0: сиҳати вохона ободӣ аз бемасъулияти
1: волидон
0: ва дар хонада ҳисоб меравад.
1: Сулҳу осоиш,
0: албатта падару модар
1: бояд
0: масъулияти
1: худро
0: донанд,
1: сарбаланду
0: наслеро ба воя расонанд
1: ки
0: фардо бунёдкору созанда ва дӯстдори ин меҳани маҳбуби миллати хеш бошанд.
1: шунавандагони гиромӣ, барномаи оила ба итмом мерасад. Мо таҳиягарони барнома муаллиф ва баранда Зарина Мухторзода, коргардон Гулрухсори Солеҳ, баҳри шумо тансиҳативу хонаободӣ, рӯзгори осуда ва дар хонадонатон сулҳу осоиш орзумандем. То барномаҳои дигар сарбаланду хонаобод бошед.

0: Радиои Тоҷикистон тақдим мекунад пайгирии мавзӯъҳои мубрам ва баррасии он дар такя ба андешаи коршиносон.
1: Ҳатто номашро дар инҷо зикр намекунем. Давлатҳое ҳастанд, ки дар онҷо махсусан
2: ҷавонони мо алал хусус мактаббачаи мо
0: даст заданд ба масоили доғи сиёсии иҷтимоӣ, ки дар саҳнаи миллӣ дар ҷараёнанд.
3: Ҳарчанд имсол масъулини кумитаи
0: ин ҳама дар барномаи меҳвар. Барномаи меҳвар аз радиои Тоҷикистон.
4: Калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Зайнул Ахбор. Зайнул Ахбор донишномаест, ки муаллиф бештар ба масоили таърих ва мардумшиносӣ пардохтааст. Асари мазкур ягона китобест, ки аз Абулсаъди Абулҳайзи Гардезӣ боқӣ мондааст. Муаффиқон изҳор медоранд, ки ин китоб дар асри 11 милодӣ байни солҳои 1050-1052 таълиф шудааст. Зайнул Ахбор дар асоси матни ба форсӣ тарҷума намудаи доктор Раҳим Ризозода аз ҷониби Қодири Рустам бо ҳарфҳои крилӣ баргардон шудааст. Ин китобро нашрёти Бухоро соли 2014 ба тавр расондааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон, шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар.

0: дар душанбе соат 12. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студия Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Беҳрӯз Каримзода. ҳайати Бонки Ҷаҳонӣ барои иштирок дар кори конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 ки 25-28 майи соли равон дар шаҳри Душанбе баргузор мешавад, изҳори омодагӣ кард. дар ин хусус аз вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. вазири энергетика ва захираҳои об далер ҷумъа бо ҳайати Бонки Ҷаҳонӣ дар шаҳри Душанбе мулоқот намуд. зимни суҳбат саҳми шарикони байналмилалӣ дар пешбурди ташаббусҳои ҷаҳонӣ ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об муҳим арзёбӣ гардид. вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон ҳайати Бонки Ҷаҳониро барои иштироки фаъол дар кори конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 даъват намуд. муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Сулаймон Зиёзода бо вазъи воқеӣ боғу тогзор, парвариши зироат дар гармхонаҳо, ҷамъоварии маҳсулоти барвақтӣ, рафти кишти пахта ва ҳолати нигоҳубини чорво дар хоҷагиҳои шаҳри Турсунзода ва ноҳияи шаҳри нав шинос гардид. дар ин бора аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода иттилоъ доданд. Сулаймон Зиёзода бо кишоварзони ин шаҳру ноҳия суҳбат намуда, барои дарёфти роҳҳои боз ҳам баландбардоштани сатҳи ҳосилнокии зироат ва боғу тогзор ба онҳо маслиҳатҳои муфид дод. дирӯз дар саҳни бинои театри давлати опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ бо иштироки алоқамандони соҳа, намояндагони расмӣ ва сокинони пойтахт чорабинии фарҳанги фароғатӣ бахшида ба рӯзи телевизион, радио ва кормандони соҳаи алоқаи ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон бузург Меҳри Тӯйчӣ дар ин хусус.
1: зимни ифтитоҳи чорабинӣ ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Сафарзода Анвар тамоми алоқамандони соҳаи васоити ахбори омма ва алоқаро табрик намуда иброз дошт ки васоити ахбори омма дар замони муосир яке аз абзорҳои асосии ташаккули афкори ҷамъиятӣ танзими робитаҳои иҷтимоӣ ва пешбурди сиёсати давлат ба шумор рафта дар ин низом радио яке аз василаҳои қадимтарин вале ҳамзамон устувортарин воситаи иттилоотрасонӣ ба шумор мерават.
2: қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи телевизион ва радиошунавонӣ дар соли 1996 барои ташаккули низоми ҳуқуқи фаъолияти радио заминаи мусоид гузошт. имрӯз дар кишвар 107 шабакаи давлатхусусии телевизион ва радио ва студияҳои истеҳсоли маҳсулоти аудиовизуалӣ, аз ҷумла 15 телевизиону 10 радиои давлатӣ, 16 телевизион ва 25 радиои хусусӣ дар фазои иттилоотии кишвар фаъолият намуда истодаанд. барномаи давлатӣ рушди бахши телевизиони рақамӣ барои солҳои 26-2030 ро метавон ҳамчун намуна ва натиҷаи таваҷҷӯҳи бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба рушди соҳа маънӣ дод намуд.
1: вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон Матлубахон Сатториён дар суханронияш қайд кард ки телевизион ва радио дар ин рӯзҳо на танҳо воситаи иттилоотрасонӣ балки минбари маърифат омили таҳкими худшиносии миллӣ ва василаи муҳими тарбияи маънавии ҷомеа мебошад дар ин радиф Матлубахон Сатториён илова кард ки маҳз тавассути заҳмати шабонарӯзии кормандони васоити ахбори омма дастовардҳои замони истиқлолият ва арзишҳои миллӣ ба самъи мардум расонида мешавад
3: имрӯз кормандони телевизион ва радиои тоҷик бо ҳисси баланди масъулият ва садоқат ба касб баҳри инъикоси воқеият талғиби сиёсати созандаи давлат ва таҳкими ваҳдати миллӣ фаъолияти назаррас анҷом имрӯз фазои иттилоотӣ бо сурат тағйир ва талабот ба муҳтавои босифа таҳлилҳои амиқ ва барномаҳои ҷолиб бештар мегардад дар чунин шароит масъулияти аҳли телевизион ва радио дучанд мебошад
1: ҳамзамон раиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Саидзода Носир гуфт ки бо дастгириҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи телевизион ва радио бо суръат рушд намуда дар партави таваҷҷӯҳи ҳамешагӣ ба ин соҳа дар ҷумҳурии тоҷикистон теъдоди шабакаҳо ба маротиб афзоиш ёфт ва фазои иттилоотии кишвар бо пахши барномаҳои гуногун мукаммал гардид
4: бо масъулияти баланд, садоқат ва касб ва ҳисси ватандӯстӣ дар рушди телевизион ва радио саҳми арзанда мегузоред. кори шумо на танҳо касб, балки рисолати муқаддас аст, ки аз ҳар яки шумо дониши амиқ, ҷонбини васеъ ва масъулияти баландро талаб мекунад. Имсол дар пеш шуморо таҷлили ҷашни муқаддас 35-умин солгарди истиқлоли давлати интизор аст, ки боварӣ дорам ҳар як корманди соҳа бо масъулияти баланд ва дастовард ин ҷашнро истиқбол хоҳад гирифт.
1: پس از سخنرانی افتتاحی قسمت تفریحی چورابینی آغاز گردیده روز تلویزیون، رادیو و علاقه جمهوری تاجیکستان با سرودهای جذاب و پرمحتوا در فضای دوستی و ایدونه با شکوه و شهامت خاصه تجلیل گردید. بزرگ مهری تویچی برای رادیو تاجیکستان.
0: در وزن 66 کیلوگرم امومالی نورالی با کسب 5226 امتیاز پیش صفی مطلق دانسته شده در زینه اول در جهان قرار گرفت. این نتیجه به او امکان داد که از نماینده ژاپن تاکیوکو پیش گذشته در صدر رویخط جای گیرد. در وزن 73 کیلوگرم محیدین اسدالله با 4570 امتیاز در زینه اول است. پس از غلبه در دوشنبه او یک بار سه موقع بالا رفته حریفان پرقوت از امارات متحده عرب، برزیلیا و فرانسه را قفا گذاشت. در وزن 81 کیلوگرم سامان محمد بیکوف موقع خود را مستحکم کرد. او با 3942 امتیاز زینه سیوم در جهان را کسب کرده یک بار چهار موقع بالا رفت. امتیاز ها برای هنرنمایی در مسابقه های کشادی منطقوی، مسابقات قهرمانی جهان و منطقوی، бозиҳои олимпӣ дода мешаванд. шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
5: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб. Кулвори маънӣ, суҳбати ҷодӣ бо ҳаҷвнигорон, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб. Кулвори маънӣ, суҳбати ҷодӣ бо ҳаҷвнигорон, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.

идома дорад барномаи соати фараҳ. Ва хуб, мо бахше дар аниқтараш бахше дуруст ё нодурустро ҷамъбаст кардем ва дар ин бахш Ҷамила Боно ғолиб шуданд. Хуб, агар моро бишнаванд, метавонанд агар агум дархост дошта бошанд, занг бизананд ва дархости худро ироа карда бошанд. Хуб, ҳамин ҳангом мо мегузорем бахше ба бахше сурудро ёбед ва инҷо мо як порча омода намудаем ва шумо бояд пайдо кунед, ки ин порча ба суруди ки таълуқ дорад. Хуб, агар коргардон омода бошад, мо порчаро пахш мекунем барои шунавандаҳо ва шумо низ метавонед бо рақамшинӣ кардан рақамҳои 22760 ва 22720 занг бизанед ва гуфта бошед, ки ин порча ба кадом суруд таълуқ дорад. хуб бошад, ки порчаро бишнавем ва сипас суҳбатро идома бидиҳем.

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб. Кулвори маънӣ, суҳбати ҷорӣ бо ҳаҷвнигорон, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Дин карт. китоби Дин карт маҷмӯи қоидаҳои оини зардуштӣ мебошад. Ин китоб чун яке аз намунаҳои нахустини осори фикрии башарӣ барои худшиносии миллӣ, аз байн бурдани ифродгароӣ, шинохти оину мазҳаби гузаштагон аҳамияти беназир дорад. Китоб барои тамоми зиёёни кишвар, хусусан мутахассисони таърихи фалсафа, этнография, этнология, диншиносӣ, табиатшиносӣ ва ғайра пешбинӣ шудааст. китоби мазкур соли 2018 аз ҷониби Мирбобоев Азиз дар таҳрири доктори илмҳои филологӣ Фарангиз Шарифова зери назари муҳаққиқ Мирализода Абдусалом Мустафо таърихи нашриёти таъминотчӣ дар ҳаҷми 344 саҳифа ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: дар душанбе соат 13. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студия Ҳикматулло Носирӣ, коргардони барнома Беҳруз Каримзода. Раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзали Идизода бо сафири Ҷумҳурии Исломии Покистон дар Тоҷикистон Ирфон Аҳмад вохӯрӣ намуд. Дар ин хусус аз Маҷлиси намояндагон хабар доданд. Мусоҳибон зимни суҳбат робитаҳои дипломатии устувори байни ду давлатро, ки ҳанӯз соли 1992 барқарор шудаанд, ҳамаҷониба истиқбол намуданд. дар натиҷаи муносибатҳои муваффақонаи ду ҷониб 96 санади ҳамкорӣ ба имзо расида, ҳаҷми гардиши солонаи мол низ байни кишварҳо афзуда, танҳо дар моҳи сентябри соли 2025 ба 53 миллион доллари амрикоӣ расидааст, изҳор шуд дар мулоқот. таъкид гардид, ки Маҷлиси намояндагон ба густариши устувори ҳамкорӣ бо Ассамблеяи Миллии Ҷумҳурии Исломии Покистон манфиатдор мебошад. дар вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон вохӯрии вазири маориф ва илм Раҳим Саидзода бо намояндаи кишвари барномаи озуқхабории ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон Симон Холлема баргузор гардид. дар оғози мулоқот вазири маориф ва илм Симон Холлеманро ба муносибати таъин гардиданаш ба ҳайси мудири кишварӣ ва намояндаи доимии барномаи озуқхабории ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон табрик намуда, ба ӯ дар фаъолияти минбаъда муваффақият орзу кард. зимни вохӯрии масъалаҳои марбут ба таҳкими ҳамкори минбаъда дар самти татбиқи барномаи давлатии рушди ғизои мактабӣ барои солҳои 2022-2027 мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон мулоқот бо сафири навтаини ҷумҳурии Исломии Покистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Ирфон Аҳмад сурат гирифт. вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Саториён аз ҳамкориҳои мутақобилан судманди фарҳанги ду кишвари дӯст Тоҷикистону Покистон ёдовар шуда, таъкид намуданд, ки ин ҳамкориҳо дар оянда беш аз пеш тавсия меёбанд. инчунин вобаста ба баргузории рӯзҳои фарҳанги Покистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон мубодилаи афкор сурат гирифт. қайд кардан ба маврид аст, ки охири соли 2025 дар доираи ҳамкориҳо бо Ҷумҳурии Исломии Покистон бори нахуст рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Исломии Покистон дар сатҳи баланд баргузор гардида буд. машғулиятҳои таълимӣ барои синфҳои ибтидоӣ 2-4 29 май, барои синфҳои 5-11 30 май ба анҷом мерасанд. дар синфҳои яки муассисаҳои таҳсилоти умумӣ машғулиятҳо 22 май соли 2026 новобаста аз шакли ҳуқуқӣ ва тобеияти идоравӣ ба анҷом мерасанд. тибқи низомномаи намунавии муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии Тоҷикистон, таътили тобистона пас аз анҷоми соли таҳсил ва ҷамъбасти аттестатсия то 31 август идома меёбад. дар ин хусус аз вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. аттестатсияи аз синф ба синф гузарондани хонандагони синфҳои 4, 8 ва 10 аз 2 то 10 июни соли 2026, аттестатсияи хатми хонандагони синфҳои 9 аз 2 то 15 июни соли 2026 ва аттестатсияи хатми синфҳои 11 аз 2 то 20 июн гузаронда мешаванд. донишҷӯён мувофиқи нақшаи таълимӣ муассисаҳои таҳсилоти олии касби мамлакат мутаносибан то 5 июл пурра ба таътили тобистона фаро гирифта мешаванд. бо ташаббуси роҳбарияти бошгоҳи футболи Истиқлол бахшида ба ҷашни рӯзи ҷаҳонии футбол, мусобиқаи байналмилалӣ миёни наврасон ҷоми Истиқлол баргузор мегардад. дар ин бора дафтари матбуоти тими шаҳри Душанбе хабар додааст. аз 19 то 25 май Академияи Истиқлол дар дараи Алмосӣ маркази ҷалби бозингарони навраси бо истеъдод аз кишварҳои Осиёи марказӣ хоҳад шуд. ин мусобиқа на танҳо аз як рақобат, балки як майдони воқеӣ барои дарёфти истеъдодҳо, табодули таҷриба ва таҳкими робитаҳои байналмилалӣ варзишӣ мебошад. бозингарони наврас имконияти беназире пайдо мекунанд, ки худро нишон дода, рӯҳияи футболи бузургро эҳсос намуда, ба футболи касбӣ қадам гузоранд. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: Мусиқи тавлиди зебоӣ буда, назокату рангорангии оҳангу суруд дар тарбияи фарҳангӣ ва завқи бадеии кӯдакон таъсири амиқ мегузорад.
1: хубу беҳтар шудани савияи дониш, иштироки фаъол дар дарсҳову чорабиниҳои мактабӣ аз таваҷҷӯҳи бештар доштани омӯзгор нисбат ба кӯдакону наврасон аст. Дар тарбияи завқи эстетикӣ, фарҳангу одоби муошират, фаъолнокии онҳо дар ҷамъомадҳои мактабӣ, ҷашнҳои гуногун, аз дуруст ва ҷавобгӯ гузарондани дарси суруд ва мусиқӣ вобастагӣ калон дорад. Бо ин роҳ омӯзгорони соҳибтахассус метавонанд нақши бузурги фарҳангии хешро дар ташаккулёбии инсони комил гузоранд. шунавандаҳои азиз, инҷо вақти барои барномаи навоҷудошда ба охир мерасад. Дар омода намудани он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Суҷидаи Раҳмон, коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. Хайр азизони дил, то барномаҳои дигар хонаободу тансият бошед.
2: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

0: шуда беҳтарин иштирокчиёнро аз тамоми гӯшаҳои кишвар гирд меорад. Мусоҳиби мо дар замин ба натиҷагирии ин озмун таваҷҷӯҳ намуда иброз дошт ки
1: натиҷаи озмун ҳамон мешавад ки дар даври ниҳоии чорум ки дар китобхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор ва ҷанбас мегардад ва сарпарасти озмун ҳам бевосита президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ-Раҳмон мебошад бо мукофотондани ғолибони озмун аз фонди захиравии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳаҷми 2,606,000 сомонӣ маблағ ҷудо карда шудааст ҷойҳои якум дуюм ва сеюм ҳамчунин шоҳ ҷоизаи ин озмун ҳам таъсис дода шудааст ва ин даври аввал дар корхонаву муассисаҳо дуюм дар ноҳия ва сеюм дар шаҳру шанбе ва вилоятҳои кӯҳистони охшон суд ва хатлон ва чорум ниҳоят дар пойтахти ҷумҳурӣ
0: шоҳнома ҳамчун оинаи ҳувияти миллӣ ва худшиносӣ таҷдиди шоҳномахонӣ дар замони муосир шоҳнома ва тарбияи маънавии насли нав аҳамияти ҷаҳонии шоҳнома дар омӯзиши таъриху тамаддун дар нашри навбатии барномаи меҳвар озмунҳое ки солҳои охир бо ибтикори пешвои миллат роҳандозӣ

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Нуробод метавонед рӯи мавҷи 105 FM бишнавед.
1: Гардиш.
2: Бо мо як гардиш ба дунёи иттило.
1: Гардиш, як ҳақиқат, як диди нав.
2: Таҳлилу баррасӣ ва суолу ҷавоб
1: вобаста ба масъалаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ва ҳуқуқӣ.
2: Барномаи таҳлилии гардишро бо Гулистони Карим аз радиои Тоҷикистон мешунавед.

0: мо донем ки ҳамо хонанда ба кор карда мисол сатҳи иқтисодии зиндагӣ хонаро хуб кардан агар равад ин беҳтар аст неким не бештар аз ҳамо ва ё ифроти баъзе сокинони мисол ҷумҳури тоҷикистон бале бале аз ҳам бале таъсирҳои манфие ки айни замон вуҷуд дорад аслан ҳамун духтаронро ҷинси занро намемонад ки таҳсил кунанд ва он духтарҳо мисол рафта дар хона мешитанд мо бибинем ки дар ягон ҷо кор намекард ки ба ҳамин хона маблағ биёрад дар хона шита мисол ҳамун хӯроки мисол нисфи рӯзию шому мисол ҳамун хӯрок шита меёрд яъне ки ҳамун хароҷот барои кӯдак буд дар мактаб падар модар чӣ кор мекард барои вай фақат як либоси мактабӣ мехарад ҳамун лавозимоти
1: мактабӣ тамом. Яъне аз сатҳи иқтисодии оила вобаста
0: буд. Бале, бале, ягон
1: мушкили не. Яъне монеъ таъсир шудани волидайн ба
0: бале, аслан, аслан дида барои ки мактаб ройгон аст, дар онҷо рафта мехонад, ягон мушкили нест. Не ки падаро монеъ мешиданд ки ва падаро фикр мекунанд ки агар духтари вайро нахонад, духтари вайро ба шавҳарӣ мегирад. Ин хеле ақидо аз вақти таҳлил шуд. Ин хеле ақидо, ин ақидои нодуруст аст. Ба чӣ хотир пас аз ки мисол ба балоғат расид кӯдак ва ӯ ба шавҳар мебирояд ҳай зиндагӣ аст ҳар чӣ шуданаш мумкин аст духтар мисол шавҳараш вафот мекунад мисол ба федера муҳоҷират мерад дигар барнамегардад дигар дигар мушкилоте мешавад ки духтар бе шавҳар мемонад мисол бо фарзанд дошта бошад таҳсилот надорад ба хонаи падараш мерад якам коре мекунад ҳамун падараш боровада вай сир мекунад хонааш ки рав раҳи зиндагӣ таё ма ҳамин хатя карда мисол агар вай мисол ҳамун таҳсилоти умуми ки бале медошт ҳамун мерад мисол дар як муассисаи таҳсилоти олии касби донишкадаву донишгоҳ таҳсил карда ҳамун дониши зарурира гирифта дар як ҷо рафта ба ҳайси мутахассис корда як маблағи хубро мегирифт ки ҳозир медонед дар ҷумҳурӣ музди меҳнат бисёр як сатҳи хуб дар барома монда шудааст афсус ин ҳамасола дар мактаби ғоибонаи назди вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон аз 2500 шахсҳои болиғ яъне шахсҳое ки аз 18 болоанд омада таҳсил мекунанд ва аслан таҳсилкунандаш ҷинси зан мебошанд омада ҳамун таҳсилотеро мегиранд ки давлат барои онҳо ройгон вақташ дода буд имрӯз онҳо омада ин таҳсилотро шартномавӣ
1: яъне бо супурдани маблағ
0: маблағ бале омада гирифта ҳамун таҳсилоти умумиро мегирад ҳамун аттестати синфи 11шаҳодани синфи 11ро мегирад ин ки бисёр вай аст нанговар аст агар дида бурӣ вақте ки ту метонист мисол ҳамун бо ҳамун
1: кӯдакшароите буд барои ту ки метонисти ки бидуни ягон маблағу хароҷоти зиёдати ҳамона абадаст
0: бо ҳамун фарзанд доранд дар хона душвор аст яхелаш мебиянд мисол фарзандаша дар хонаи ки монда баъд дар ҷумҳурӣ мисол дар маркази шаҳр аст ин омада хондан вай кардан бисёр душтаст неки омада хонда истодаанд баъд ба донишгоҳ ба муассисаҳои таҳсилоти олии касби донишгоҳ донишкадо рафта таҳсил карда истанд ҳамин духтарро ин ихтомана айни замон ҳозир фаҳмиданд ки корашон хато аст
1: ташаккур мегӯем аз шумо ва чун фурсати пахши иттилоотӣ аст мо чанд лаҳзае ҳамкоронамонро гӯш мекунем аз пахши иттилоотӣ баъдан соҳбатро идома медиҳем ташаккур мегӯем аз шумо

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Девони Камоли Хуҷанди. Девони Камоли Хуҷанди бо тарҳи нав баррасии интиқоди ва таҳқиқоти замонавӣ рӯи чоп омада, шоҳгавҳари адабиёти форси тоҷикӣ ва ҳадияи басо арзишманд ба ҳар як дӯстори сухани оламгиранда ба шумор меравад. Китоб ҳадияи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда соли 2020 дар нашриёти Хоросони шаҳри Хуҷанд ба нашр расидааст. ин китоб дар 1328 саҳифа бо фарогирии 8354 байт яке аз мукаммалтарин нусхаҳои интиқодии осори Камоли Хуҷандӣ ба шумор меравад. китоб бо таҳия ва тавзиҳоти муҳаққиқон Баҳром Раҳматов ва Оқилбой Оқилов зери назари Аҳмадҷон Раҳматзода ба таб расидааст ва он ба муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار دیروز موبین

0: Радио Тоҷикистонро дар шаҳри Хуҷанд рӯи мавҷи 102.7 FM метавонед бишнавед.
1: Инҷо Душанбе.

хурӯшидани кӯс бо карранай ҳамон жанда пилону ҳинди дарой баромад за зобулситон раст хиз замин мурдаро бонг барзад ки хиз сипоҳе баромад за зобул берун чу шерон ҳама даст шуста ба хун ба пеш андарун рустаме паҳлавон пасе пушти ӯ сол хӯрда гавон чунон шуд за лашкар дару дашту роғ ки бар сар наёраст фарид зоғ табира заданди ҳама шаб ба ҷой ҷаҳонро на сар буд пайдо на пой ба ҳангоме бишкӯфаи гулситон биёвард лашкар за зобулситон за зол огаҳӣ ёфт афросиёб баромад за орому аз хурду хоб биёвард лашкар сӯи хори рай бадон марғузоре ки буд обу най вазирон биёмад думодум сипоҳ з роҳи биёбон сӯи размгоҳ за лашкар ба лашкар ду фарсанг монд ҷаҳондидагонро сипаҳбад бихонд бадешон чунин гуфт кай бихрадон ҷаҳондидаву кор карда радон ҳамидар басе лашкар оростем басе некувиву биҳӣ хостем пароганда шуд рой бе тахт шоҳ ҳама кор бебӯю бесар сипоҳ чу бар тахт биншаст фархунда зав з гитӣ яке офарин хост нав шаҳе бояд акнун з тухми каён ба тахти каӣ бар камар бар миён нишон дод мӯбад маро дар замон яке шоҳе бо фарру бурзи каён з тухми фарайдуни ял кайқубод ки бо фарру бурз асту با رسم و داد

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: алаги оташ ин тору ба
1: масъулони хабари ҷаҳонӣ аз афзоиши ҳамлаҳои хушлари
2: ҳамла як рӯз пеш дар тансири дар шарқи пойтахт
1: ба созиши тиҷоратӣ бо
2: Тран дар натиҷаи бошоти тулони
1: сад инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри ахбори ҷаҳон
3: дар душанбе соат 16 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ муҳимтарин хабарҳои ҷаҳон аз радиои тоҷикистон дар студия ҳикматулло носирӣ коргардони барнома беҳрӯз каримзода сархати хабарҳои ин соат омодагии даври сеюми музокирот байни лубнон ва исроил садамае дар индонезия боиси ҳалокати одамон гардид тӯфони навбатӣ дар ёлоти миссисипи амрико ин ва дигар хабарҳо дар нашри ахбори ин соат аз радиои тоҷикистон. Агенти Анадолию бо истинод ба як манба дар ҳукумати Лубнон хабар додааст, ки даври сеюми музокирот байни Лубнон ва Исроил ҳафтаи оянда дар Вашингтон баргузор мешавад. Баргузории ин мулоқот дар департаменти давлатии Амрико ба нақша гирифта шудааст. Доналд Трамп қаблан изҳор дошт, ки омода аст сарвазири Исроил ва президенти Лубнонро дар кохи Сафед қабул кунад. ёдовар мешавем, ки 24 апрел Лубнон ва Исроил ба мувофиқа расиданд, ки оташбасро барои се ҳафтаи дигар тамдид кунанд. ёлоти муттаҳидаи амрико ба як киштии нафткаши эрон ҳамла карда бандарҳои кешм ва бандар аббосро ҳадаф қарор дод дар посух нерӯҳои эронӣ ба сӯи нерӯҳои амрикоӣ ки ба киштии нафткаш ҳамла карданд мушак партофтанд эрон изҳор дошт, ки ин ҳамла ба минтақаҳои ғайринизомӣ низ таъсир расонидааст ва амалҳои нерӯҳои амрикоӣ оташбасро вайрон карданд. Онҳо ваъда доданд, ки ба ҳар гуна таҷовуз посухи қатъӣ хоҳанд дод. 16 нафар дар садамаи бузурге дар ҷазираи Суматраи Индонезия ҳалок шуданд, хабар медиҳад Синхуа. Як автобуси мусофирбар дар шоҳроҳи Муси Раваси шимолӣ ба як мошини созишворӣ бархӯрдааст. Пас аз бархӯрд ҳар ду мошин ба оташ афтоданд ва мусофирон дар дохили он монданд. дар байни қурбониён ронандаи автобус 13 мусофир, ронандаи мошини созишворӣ ва ёвари ӯ буданд. Боз 4 нафари дигар маҷрух шудааст. дар натиҷаи сӯхтор дар қисми ҷанубу шарқии Мексика 5 нафар ҷон бохтанд. Тибқи иттилои Рейтер, сӯхтор ҳангоми ҷамъомаде, ки дар он ҳазорҳо нафар ширкат доштанд, сар задааст. Тақрибан 200 нуқтаи фурӯш пурра хароб шудааст. Сабаби сӯхтор тафтиш мешавад. ёлоти Миссисипи амрикоро як силсила тӯфонҳои шадид фаро гирифтанд. Тибқи иттилои мақомоти маҳаллӣ, дар саросари ёлот 14 тӯфон сабт шуданд. 17 нафар маҷрух шуданд ва то ҳол дар бораи фавтидагон гузориш нашудааст. Минтақаҳои Линкольн ва Ламар беҳтарин хисоротро аз сар мегузаронад. Шамол дарахтонро решакан карда, тақрибан 400 хона ва хатҳои барқро хароб кардааст. Бартараф кардани партовҳо ва амалиёти ҷустуҷӯ ва наҷот оғоз шудааст. мақомот хисоротро арзёбӣ мекунанд. барои 10 нафар паноҳгоҳҳои муваққатӣ таъсис дода шудаанд. шунавандагони гиромӣ, шумо муҳимтарин ахбори ҷаҳонро аз радиои тоҷикистон шунидед.
4: ҷаҳони муосир ва ҳаводиси он ҳамарӯза дар нашри ахбори ҷаҳон аз радиои тоҷикистон.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи хурусон рӯи мавҷи 102.6 FM метавонед бишнавед.
1: нидои бедорӣ
2: ҷавҳари ҷони хирад
1: достони ба дарозои умқи таърих
2: кулвори фарҳангу тамаддуни миллат
1: назари хос аз равзанаи маънӣ
2: афкори озода зодагони маърифат нидои бедорӣ
1: аз радиои тоҷикистон
3: мирзо турсунзода мунодии сулҳ дар олам
4: шеър гӯям ояд аз шеърам садои модарам диҳа гӯям бар сарам ояд ҳавои модарам сол хӯрда гарзани рӯзи дучор ояд ба ман гӯямаш ки бош то ҳастам ба ҷои модарам
3: дуруд шунавандаҳои азиз барномаи навбатии нидои бедориро ба 115 солагии устод мирзо турсунзода мебахшем мирзо турсунзода тафаккури фарогири кураи замин ва дили дардошное дошт шеърҳои мирзо турсунзода шеъри миллат ва шеър барои инсоният аст эмомалӣ раҳмон мирзо турсунзода 2 майи соли 1911 дар деҳаи қаратоғи водии ҳисор чашм ба олами ҳастӣ кушодааст шоир арбоби ҷамъиятиву сиёсӣ раиси иттифоқи нависандагони тоҷикистон шоири халқии тоҷикистон академики академияи илмҳои тоҷикистон қаҳрамони меҳнати сотсиалистӣ раиси кумитаи якдилии халқҳои осиё ва африқо қаҳрамони тоҷикистон падари мирзо устод турсун яке аз ҳунармандони гулдасти ин водӣ буд устод турсун мехост ки писараш мирзо соҳиби хату савод шавад мирзои хурдсол чанде дар назди муллои деҳа таҳсил кардааст баъди ғалабаи инқилоби октябри кабир ба рӯи мардуми камбағал дари бахту саодат ва илму маърифат кушода шуд дери нагузашта дар қаратоғ мактаби нави советӣ ташкил ёфт ва мирзо аз ҷумлаи аввалин талабагони он буд дар солҳои 1925-26 дар интернати душанбе таҳсили худро давом медиҳад солҳои 26-27 дар донишгоҳи омӯзгорӣ таҳсил кардааст мирзо турсунзода дар солҳои 27-30 дар дорулмуаллимини тоҷикии шаҳри тошканд хонда соҳиби таҳсилоти пурра мегардад ба сифати роҳбари шӯъбаи умумӣ ва котиби масъули рӯзномаи комсомоли тоҷикистон кор карда баъдтар бахши адабии театри мусиқи драмавӣ ба номи пушкини вилояти ленинобод хуҷанди имрӯзаро роҳбарӣ намудааст соли 1935 ба иттифоқи нависандагони тоҷикистон ба ҳайси роҳбари шӯъбаи ташкилоти оммавӣ ба кор омад ва роҳбарии бахши драматургияро низ ба рӯҳда дошт соли 1939 раиси иттифоқи нависандагони тоҷикистон интихоб шуд аз соли 1943 сардори раёсати санъати назди шӯрои кумитаи халқии ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон буд аз соли 1941 то 77 то охири ҳаёти худ раиси иттифоқи нависандагони тоҷикистон буд ҳунарпешаи халқии тоҷикистон ортиқ қодир чунин хотираҳо дорад
5: ва дар ин радиф мавзӯи сулҳ дӯстӣ ва тамоми мавзӯъҳоро дар осори худ устод фаро гирифтаад ва ҳамаи ин мавзӯъҳо ҷойгоҳи худашро дорад инҷо ишора шуд ки устод воқеанам як бахши зиндагии ҳаёти худашонро ба ҳунар ба санъат бахшиданд драмаҳои хеле хуб навиштанд ва либретоҳо навиштанд барои театри опера филмномаҳо навиштанд барои синамо ва баъд устод ба шаҳри хуҷанд мераванд дар театри мусиқии москавӣ вилоят фонзонҳо ба номи пушкин буд ба ҳайси мудири бахши адабӣ кор мекунад ва дар ҳамин театр ҷони ширини худро пайдо мекунад дар ҳамин ҷо ошиқ мешавад ба бонуи хонадонашон савлатбону به شرافت همین جان شیرین خودشان بعدا باز به اوج شهرت برمیگردند و باز چاپ آثارشان از نو احیا میشود. خب البته این البته از تلاش ها و از همه آن هنر و استعداد و اینجا البته دست و حمایه پدرانه استاد عینی هم احساس میشود. اون زمان ها استاد لاهوتی و دیگران

0: Соли 1949 бо гузораи 2 соли таълифи қиссаи Ҳиндустон, бинои мазкур, яъне ҳоло осорхонаи ёдгориву адабии ӯ қомат афрохт. Шоир бо аҳли хонаводааш муқимии ҳамин бино гардиданду тӯли 20 сари сол ҳамин ҷо умр ба сар бурданд. Устод Турсунзода дар ин макон машҳуртарин осори мондагори хеш, Ҳасани Аробакаш, Чароғи Абадӣ, Садои Осиё, Ҷони Ширин, Ман аз Шарқи Озод ва чандеи дигарро эҷод намудааст. Ҳар кадоме аз ин асарҳо аҳамияти баланду воло дошта, шӯҳрату шукӯҳи эҷодиёт ва шахсияти ӯро оламгир кардаанд. Дар қисмати нахустини бинои осорхонаи мазкур дарахти бузурги чормағз пойбарҷост, ки дар шумули ниҳолаки дӯстдоштаи дасти сабзкори устод Турсунзодаро монаду имрӯз ба дарахти хушбарубори табдил ёфтааст. Давродаври деворҳои биноро тасвирҳои дилкашу гуворои манзараҳои табиати дилфиребу назарработи кишвари нозанинамон зинат бахшиданд, ки далолату шаҳомати рӯшани ватандӯстиву меҳанпарастӣ ва ҳисси ифтихори бекаронаи устод Мирзо Турсунзодаро далолат гаранд. Нигораву аксҳои толори қисми адабии осорхона рӯзгори аҳду овони бачагии шоирро ба таркиб мегирад.
1: Руди ман олам дигар шуд, ту ҳамон асти ҳамон. Сарзаминат пурсамар шуд, ту ҳамон асти ҳамон. Даври ман даври қамар шуд, ту ҳамон асти ҳамон. Дидаву дил пуршарар шуд, ту ҳамон асти ҳамон. Осмон дар синаи ту акс андозӣ кунад, бо ҷамоли ту ситора шӯхию бозӣ кунад. Оламиро ҳусни ту аз хештан розӣ кунад, моҳи гардун дар дили шаб гардарафрозӣ кунад. Медави дар кӯҳсору сар ба сангон мезанӣ, уштури масти магар ҳар сӯй ҷавлон мезанӣ. Даст бар сар мӯхарошон рӯхарошон мезанӣ, қатраҳои сардро бар кӯҳсорон мезанӣ. Дар канорат то саҳаргаҳ ҷой кас гирад хуш аст, бо нигори домани ишқу ҳавас гирад хуш аст. Ҷои сабза давра дар болои хас гирад хуш аст, фориғ аз кори ҷаҳон якдам нафас гирад хуш аст.

0: нақшу мақом ва хизматҳои устод Турсунзода дар тарбияву камолёбии адибони аҳдихеш ба ғоят бузургу бебаҳост. Дар ин феҳрист устод Қаноат, Убайд Раҷаб, устод Лоиқ Шералӣ, устод Бозор Собир, устод Гулрухсор ва чандеи дигарон воре адибонро метавон унвон бурд, ки тарбият дидаи боғи сабзпарвару ниҳолони дастранҷи устод Турсунзода буданду ситорагони тирашаби адабиёти муосир. Бидуни шак навдаҳои эҷоду хомаи эшон аз маслиҳату машварат ва ғамхориву дастгирии ҳамвораи устод Турсунзода шодоб гардидаанду ҳар кадоме дар майдони адабиёт ҷойгоҳу мақоми шоистаи касб кардаанд. Садои лоиқро аз хазина бишнавед.
1: аввалин касе газета ман рафти мана шарҳи озоди устод Турсунзода буду баъд ёддоштҳои устод Айни инама варақ варақ мехонам ва азёб меранед.
2: устод Мирзо Турсунзода гавҳаршинос будам ва ҳамитур аз ҳар куҷо истеъдодҳоро ҷамъ мекардам ва мешинохтам ва онҳоро парвариш медодам. мони қаноату Убайд Раҷабу Гулрухсору Бозор Собиру хуб дар он канор бандаам ҳастам, ки хеле устод бар ман ҳаққи падарӣ дорам ва агар устод Турсунзода набудан, ман алҳон дар рӯбарӯи шумо бо шумо суҳбат шояд намекардам. дар ман набудам дар муҳити адабии тобиш. интур ҳам хеле устоди сахтгир будам ва ҳам устоди меҳрубон будам дар мавриди он, ки агар шеъраш ғалате дошт, хеле сахт мегирифтам ва агар сактае дошт ё агар назари ғалате буд дар он шеър, онам сахт мегирифтам. аммо ҳамчун инсон барои як шоири ҷавон, барои қомат афрохтани ӯ ҳамеша меҳрубон ва дилсӯз будам.

0: шеърҳои Мирзо Турсунзода ба забони бисёр халқҳои ҷаҳон тарҷума шудаанд. Дар ҳама ҷо асарҳои ӯро мехонанд, дар ҳама ҷо ӯро дӯст медоранд ва бо хушнудӣ истиқбол мекунанд. Мирзо Иброҳимов, нависандаи халқии Озарбойҷон. Дар солҳои 60-70-уми қарни рафта, устод Турсунзода ба сифати ходими бузурги давлативу ҷамъиятӣ ва ҳомии сулҳу амният дар саросари гетӣ аз шӯҳрату шон ва муҳаббату маҳбубияти вижае бархурдор буд. ӯ ба ҳайси раиси кумитаи шӯравии якдилии мамлакатҳои осиё ва африқо ифои вазифа кардааст. Дар ин аҳду овон маҳбубияти шоир дар атрофу акнофи тоҷикистон чӣ ки бурун аз марзи меҳан ақсои сайёра доман густурда оламиён Турсунзодаро ҳамчун суруши сулҳ эътироф карда буданд. Шодам, аммо мехӯрам ғамҳои халқи дигаре дар назар меоварам тороҷ гашта кишваре. Ин байт афкори сулҳпарастиро дар худ таҷассум мекунад. Устод Мирзо Турсунзода ба мардум бо забони дил ва нигоҳҳои дӯстонаву муҳаббатомез сухан мегуфт. Покистониён ашъори ӯро бо шӯру шавқи беандоза мешуниданд, лаззати зиёди рӯҳӣ ва маънавӣ мебардоштанд. Файз Аҳмади Файз, адиби маъруфи Покистон. Қалъа аз як пояи девор нест, боғ аз як буни пурбор нест, рӯи олам дидан одам дидан аст, неку бадро дар ҷаҳон санҷидан аст. Шоири хушбаён Раъной Мубориз чунин назар дорад.
1: Инчунин дар мақоми раиси кумитаи шӯравии якдилии мамлакатҳои Осиё ва Африқо ифои вазифа кардан ба Мирзо Турсунзода имкон додааст ки ба кишварҳои гуногун сафар намуда, симои зан модари шарқро бо ҳама латофату назокат, шарафу ғурур, талошу пайкор ва ҳастии ибратомӯзаш дар зевари тасвир биорояд. Нахустин шеъри ба ин мавзӯъ бахшидаи Мирзо Турсунзода ба модарон ном дошта, шоир образи модарро дар он офарининда, ҷӯянда, созанда, фаъолу соҳиб ҳуқуқ, бо фарҳангу соҳиб маърифат ва масъулиятшинос рӯи коғаз овардааст. Баъдтар ду шеъри дигари Мирзо Турсунзода бо номҳои Хайр модари азиз ва Ризои модар дар айни шурӯи ҷанги бузурги ватанӣ соли 1941 эҷод шуданд. Шоир дар ин шеърҳо модарони тоҷикро ҳамчун занону бонувони диловару ватандӯст, ғамхору вафодор ва мураббиву тарбиятгари ҷавонмардону далерон тасвир намудааст. Солҳои 60-70-уми қарни 20 Мирзо Турсунзода бештару ҷиддитар барои офаридани образи модар рағбат карда, шеърҳои модарам ва дасти модарро эҷод кард. Дар шеъри Дили модар баробар ба ёдкарди ғаму андӯҳ, инчунин нерӯмандии равонӣ ва ифтихору сарбаландии модарон баъди ҷанги хонумонсӯз равшан эҳсос мешавад. Шоир аз номи модарон мегӯяд ки агар аз гирья кардан об мешуд дил, дили ман буд. Ба сели ашк мешуд ғарқ манзил, манзили ман буд. Агар осон намегардид мушкил, мушкили ман буд. Ба зери мавҷи дарьё монда соҳил, соҳили ман буд. Устод Мирзо Турсунзода танҳо васофи ҳусни расо ва зебоии зани тоҷик нест, балки шореҳу тасвиргари корномаҳои созандаву омӯзандаи ӯ ҳам ҳаст. Шоир занро гармиву ҳарорат ва нуқтаи меҳвари сохтанҳову бунёдкарданҳо мешуморад. Шоир бо ҳастии пур аз муҳаббат менависад: зан агар оташ намешуд, хом мемондем мо. норасида бодае дар ҷом мемондем мо. Зан агар моро намебахшид, умри бар давом бетахаллус, бенасаб, бенам мемондем мо. Дар оинаи ашъори ғиноӣ Мирзо Турсунзода: зани некбахту хушиқбол ба ҳар кору амали нек бостоб мешавад. аз ин рӯ шоир дар шеърҳои зан агар оташ намешуд чашми ман, дарди ман боло гирифт ва чандин шеърҳои дигараш ан ҳамин мазмунро хеле хуб ба риштаи тасвир кашидааст.
2: аз рӯзҳои аввал дони маро азизам, каз зиндагии осон мехостам гуризам. монанди раъду барқи бо абрҳо ситизам, чун буттаҳои сарсабз аз мағзи санг хизам. аз фарқи кӯҳсорон чун шаршара гуризам, то ин ки дар диёри кӯҳӣ садо диҳам ман. аз хиш қатраҳоро ҳар сӯ ҳаво диҳам ман. рӯзе ки менамудам рӯи туро назора, мехостам ки орам аз осмон ситора. бар гӯши ту авизам онро чу гӯшвора, мегашт агар дили ман аз зарби ишқ пора. дар орзуи васлат мезистам дубора, исбот то намоям сидқу вафои худро, ҳам ибтидои худро, ҳам интиҳои худро.

фаъолияти эҷодии устод Мирзо Турсунзода аз соли 1930 оғоз мешавад. Нахустин маҷмуаи шеърҳои ӯ бо номи «Байрақи Зафар» аз чоп мебарояд. Сипас шеъру достонҳои «Ба эҷодкорам», «Манзараҳои Хуҷанд», «Офтоби мамлакат», «Хазон ва баҳор», «Суруди ҷавонӣ», «Мамлакати тилоӣ», «Оҳанрабо», «Халқи далер», «Чаманистон», «Водии Ҳисор», «Мо аз Хоруғ омадем» ва ғайра дастраси хонандагон мегарданд. Эҷодиёти Мирзо Турсунзода дар солҳои минбаъд дар маҷмуаҳои «Пайғом», асарҳои «Мунтахаб», «Чароғи абадӣ», «Ман аз Шарқи озод» ба таб мерасанд. Дар шеърҳои «Ҳамшираҳо», «Ба ҷанг», «Хотираи капитан», «Ҳаргиз», «Баҳодури тоҷик», «Паҳлавони интиқомгир», «Рафиқи азиз», корнамоиҳои ҷангӣ бо шӯру ҳаяҷон тасвир ёфта, ғояҳои ватанхоҳию душманбадбинӣ талқин мешаванд. Дар солҳои ҷанг устод Турсунзода «Достонҳои писари ватан», «Барои ватанро» ҳамроҳи Абдусалом Деҳотӣ эҷод мекунанд. Ҳаракатҳои озодихоҳи халқҳои Осиё ва Африқо дар силсилаи асарҳои устод Турсунзода «Ман аз Шарқи озод», «Қиссаи Ҳиндустон», «Садои Осиё», «Чароғи абадӣ», «Ҷони ширин», «Роҳи нури офтоб» ва «Достони аз Ганг то Кремл» ва ғайра ба ғоят тасвири зебо ёфтаанд. Соли 1960 ҳукумати Шӯравӣ хизматҳои барҷастаи шоирро ба назар гирифта, барои достони Ҳасани Аробакаш ва силсилаи шеърҳои Садои Осиё ӯро бо ҷоизаи Ленинӣ ва соли 64 барои достони Ҷони Ширин бо ҷоизаи давлатӣ ба номи Рудакӣ сарфароз мегардонад. Фаъолияти тарҷумонии устод Мирзо Турсунзода низ самарабахш будааст. Адиб як қатор асарҳои Пушкин, Шевченко, Некрасов, Самад Вурғун, Зулфия, Анатолий Сафрон ва дигар қаламкашони варзидаи халқҳои гуногуни собиқ Иттиҳоди Шӯравиро бо маҳорати баланд тарҷума намудааст. Мероси адабии устод Мирзо Турсунзода ба чандин забонҳои мамолики хориҷӣ тарҷума ва нашр шуданд. Мирзо Турсунзода дар ҳама ҷо, ҳам дар шарқ, ҳам дар ғарб шинохта аст. Нутқҳои оташин ва ашъори рангини ӯ аз сари минбарҳои баланд ба дили сулҳпарварон ва муборизони озодӣ нерӯ ва илҳоми тоза бахшиданд. Николай Тихонов, шоир ва қаҳрамони хизмати социалистӣ. Барои достони аз Ганг то Кремл бо ҷоизаи байналмилалии ба номи Неҳру қадрдонӣ шудааст.

Устод Мирзо Турсунзода шоири ватанпарвар буд. Бинобар ин қисмати беҳтарини эҷодиёташ ба васфи ватан ва мардуми он бахшида шудааст. Турсунзода ҳамчун мубориз ва тарғибгари сулҳу амонӣ ва тарафдори ғояҳои байналмилалӣ борҳо бурун аз марзи меҳан сафарҳо анҷом дода дар роҳи мустаҳкам кардани сулҳу дӯстии мамлакатҳои ғарбу шарқ хизматҳои беназир кардааст. Устод Турсунзода 24 сентябри соли 1977 дар шаҳри Душанбе дунёи фониро абадулабад тарк гуфт. Ҷасади шоир дар оромгоҳи Лучоби шаҳри Душанбе ба синаи хок супурда шудааст. Равони ин устураи назму насри муосир шод буд. шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии нидои бедорӣ, ки ба 115 солагии мунодии сулҳу дӯстӣ дар олам қаҳрамони Тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода бахшида будем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз, коргардон Абдуманони Раҳмон. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
1: Фаришта модарам.
2: Фаришта модарам.
1: Башар эй дури ман, дурдонаи туст. Самар эй нури ман, аз донаи туст. Ҳама бори ҷаҳон бар шонаи туст. Биҳишти орифон дар хонаи туст. Дар ин даҳре ки бомаш осмон аст, фаришта модарам, ҳола чӣ сон аст?

Абдулҳамид Самад, нависандаи халқии Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рудакӣ, соли 1947 таваллуд шудааст. Дастпарвари донишгоҳи давлати омӯзгории Тоҷикистон, фаъолияти меҳнатиашро чун рӯзноманигор дар рӯзномаи Тоҷикистони Советӣ Имрӯза Ҷумҳурият оғоз кардааст ва то ба вазифаи мудири шӯъбаи адабиёт ва санъати ин нашрияи бонуфуз расидааст. Сипас дар нашрияи номдори адабиёт ва санъат ба сифати ҷонишини сармуҳаррир фаъолияташро идома додааст. Дар он солҳо ин ҳафтанома яке аз нашрияҳои серхонанда ва бонуфуз шинохта гардид. Сипас ба сифати сармуҳаррири маҷаллаи фарҳанг хидмат намудааст. Муддате чанд сармуҳаррири нашрияи адабиёт ва санъат низ буда. аз соли 1993 то 2015 дар вазифаи муовини аввали раиси иттифоқи нависандагон фаъолият кардааст. Мувофиқи тадқиқот, Абдулҳамид Самад аз адибонест, ки осораш хонандаи зиёд дорад.

0: ҳатто хешовандон мехостанд, ки ӯ таҳсилро идома надиҳад, вале боз ҳам модар талқин намуд, ки қадру манзалати шахси бо маърифат ҳамеша болост. Ва ин ҳам яке аз лаҳзаҳои хуби ба ёдмондаи ӯст.
1: аз он лаҳзама курси яка соли 66 ними курси яка имтиҳонора споридам рафтам. падарам бистари буданд бистари сақайва ҷавони оинсора дурандеш нестем ку фақат ҳушёд мону соло шиёди бачаҳо бештар ба мактаб буд бистари буданд тақрибан як ҳафта истодам бад гуфтанд ки хай дарс атсар мешавад рафт омадам як ҳафта хондам ки падарам гузаштанд рӯзи ҷанозашон расида натонистам як барф порида мисол соли 66 1966 баъд рафтам хайр ва кардам бисёриҳо ҳам чиканд ки мактаба парто дар донишгоҳи омӯзгори шаҳри душанбе мехондам мактаба парто омада инҳо дигар нест аз ман калон писар нест яктаа синфи панҷ дигаро апҳомон инҳо шавардор хонаҳоишон ин модарам гуфтанд ки не ин тарафи зиндагиро мо якчи мекунем ин рафта хона гуфтанд ҳамин хешу табором амаком инҳо моил буданд ки ман масалан ғоибона гузаронам ё ин ки мактаба чӣ кунам не ки модарам гуфтанд ки не акин раҳаш нагардад аз замин раҳ нагардад хонад гуфтанд ин як дуюм соли 81 соли 81 ман 69 тамом кардам донишгоҳ китоби аввали ман биромад шохи чанор баъд рафтем ҳамроҳи устод ашур сафар зиндаёд ашур сафар рафтем он китобчаак як китобчаа кафи даст барин китобак ман диламда ҳамин пешакӣ чикам ки китоби якума бурда ба модарам туҳфа мекунам аякун намедонад ки ин китоб чи аст дарунаш чи аст чӣ гап аст гуфтам ҳамина шохи чанор ва бурдам ҳамина гуфтам ки ин китоби ман чӣ хел китоби ту ман китоби ман чоп шудааст соли 81

0: Дар меҳвари зиндагиву рӯзгори мо модар қарор дорад. Дар ҳар нигоҳи мо, ҳар ҳарфи мо, орзую таманнои мо сархати аввал барои модар аст, зеро ӯ сарчашмаи буду набуди мост.
1: Миллати мо таърихан бисёр фоҷиаҳои бузург асар гузаронд. Дар тӯли асрҳо, масалан, аз давраи Искандари Мақдунӣ бигирӣ, аз давраи ҳуҷуми араб бигирӣ, ин давраи ҳуҷуми Чингисхону арабу ин тараф бигирӣ, бинед, қариб 2000-3000 сол мо дар ҳамин таҷҳуми фарҳангӣ ҳастем. Лекин дар ҳамин вақт, дар ҳамин давра, миллати мо забони хучанигоҳ дошт. адабу фарҳанги хучанигоҳ доштанд. Ин ба шарофати шаҳрҳои қадимаи мо буд ва ба шарофати ин деҳоти мо буд, ки аз ҳамаи ин глобализатсия ва ино дур буд. Имрӯз мушкилтар аст, албатта. Мо худмона изолатсия кан наметонем, ин қадар шабакаҳои телевизион, ин қадар интернет, ин қадар инва. Лекин акун қарзи миллӣ ва фарзандии мо аст. Имрӯз ҳукумати мо, масалан, даврони истиқлоли мо, пешвои миллати мо, масалан, Эмомалӣ Раҳмон, барои рушди забони мо, барои рушди расму оинҳои миллии мо, ҳамин қашароита муҳайё кааст, мо бояд ҳамун азмади назар дур накунем, охи. Дур накунем, мо рӯ биёрем ба китоб. Бигзор бачаҳои мо 4-5 забони дигарро донад. Ин чизи хуб аст. Лекин забони модари худаша донад, расму таомули худаша донад, эҳтиромаша донад, расму суннати худаша зери по нагзорад. Одам вақте ки суннати худаша гум мекунад, вай бадбахтӣ аллакай сар мешавад. Бадбахтӣ сар мешавад, вай аърофӣ мешавад. Аърофӣ мешавад, дигар на исм тоҷик аст, на усм дигару дигару дигару дигар аст. Албатта мамлакатҳои бузург таъсир худашона мегзоранд. Мамлакатҳое ки мо 8 миллион ҳастем, шукри худо ки бо се ҷумҳурии ҳамзабон дорем, байда ҳам шукр кардаркор, ки ҳам фарҳангем ҳамчин. Лекин мо бояд адабиёти мо, масалан нависандаи мо, шоири мо, олими мо бояд дар ҳисфи ана ҳамин расму оину суннату таомули мо ҳамеша ҷон канад. Як нависандаи вай мегӯяд ки барои он ки дигаро осуда ва ором хобан, адиб бояд шаб дар паси мизаш сад бор мирад, андеша кунад, бояд маърифатро ба мардум пешниҳод кунад. Мо кош ҳамун чизе бошад, ки ҳамун маърифати адаби маъдибати фарҳангиро ба воситаи асаро, ба воситаи ман худама дар назар надорам. Ман тамоми ҳамқаламомона, рӯзноманигоромона, ҳамаро дар назар дорам, ки ба миллат мо, ба фарзандҳои имрӯзу ояндаи миллат мо маърифати ҳамун меҳанпарастӣ, маърифати ватандорӣ, худшиносии миллӣ дар маҷмӯ ҳамун поку беолоиш нигоҳ доштани расму суннатҳои миллимона нигоҳ талқин карда тонем, дар дили ҳамуно ҷо карда тонем, вазифаи мо иҷро мешавад.

0: дар душанбе соат 18. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Беҳрӯз Каримзода. Имрӯз дар шаҳри Кӯлоб бо мақсади натиҷагирӣ аз раванди корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиие, ки рӯзҳои аввали моҳи май дар шаҳри Кӯлоб ба амал омада буд, ҷаласаи ситод таҳти роҳбарии раиси вилояти Қатлон баргузор гардид. Идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди ҳамкасбонамон мешунавем.
1: 8 май бо мақсади натиҷагирӣ аз раванди корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиие, ки рӯзҳои аввали моҳи май дар шаҳри Кӯлоб ба амал омада буд, дар толори мақомоти иҷроия ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ҷаласаи ситод таҳти роҳбарии раиси вилояти Қатлон Давлатали Саид баргузор гардид. Дар ҷаласа намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аъзои ситод, роҳбарони комиссияҳои соҳавӣ, намояндагони ташкилоту муассисаҳо ва дигар сохторҳои марбута иштирок намуданд. дар оғози ҷаласа роҳбарияти вилоят ба тамоми сохторҳо, ташкилоту муассисаҳо ва шаҳрвандоне, ки дар бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ саҳмгузорӣ намуданд, изҳори сипос ва миннатдорӣ баён карда, таъкид доштанд, ки маҳз ҳамоҳангиву ҳамкории зичи тамоми ниҳодҳо ва рӯҳияи баланди ҳамдигарфаҳмӣ миёни мардум имкон фароҳам овард, то вазъият зери назорати қатъӣ қарор гирифта, корҳои барқарорсозӣ дар муҳлати кӯтоҳ ба роҳ монда шаванд. Зимни ҷаласа роҳбарияти кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷараёни бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар шаҳри Кӯлоб ҳисобот пешниҳод намуданд. Қайд гардид, ки шаби 1 май дар натиҷаи боришоти шадиди аз меъёр зиёд маҷрои селпартоҳои Шураксой ва Девнасой аз ҳудуди муқаррарии худ берун шуда, ба сокинони як қатор маҳаллаҳои шаҳр хисороти ҷиддӣ расониданд. Тавре зикр шуд, бо дастуру супоришҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, фавран ситоди ҷумҳуриявӣ таъсис дода шуда, комиссияи махсус дар ҳайати 6 гурӯҳи корӣ ба минтақаҳои офатзада сафар баргардид. Гурӯҳҳои мазкур арзёбии зарар, расонидани кӯмакҳои фаврӣ, тоза намудани кӯчаву маҳаллаҳо, барқарорсозии инфрасохтор ва таъмини амнияти санитариро ба роҳ монданд. Дар ҷараёни корҳои омӯзишиву арзёбӣ дар маҷму 470 манзили истиқоматӣ мавриди муоина қарор дода шуд. Дар натиҷа муайян гардид, ки як манзили истиқоматӣ пурра хароб гардида, 5 хонаи дигар қисман осеб диданд. Ҳамчунин дар зиёда аз 350 манзили истиқоматӣ асосан иншооти ёрирасон зарар дидааст. Таъкид гардид, ки аз рӯзҳои аввали ҳодиса то имрӯз бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хоса пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ба садҳо оилаи зарардида кӯмакҳои моддиву молиявӣ ва маводи ниёзи аввал дастрас карда шуданд. Аз ҷумла то имрӯз ба 322 оилаи зарардида кӯмакҳои зарурӣ расонида шуда, имрӯз низ корҳои дастрас намудани ёриҳои навбатӣ ба дигар хонаводаҳои осебдида идома меёбад. Иброз гардид, ки барои суръат бахшидан ба корҳои бартарафсозӣ техникаву таҷҳизоти зарурӣ ва маводи сӯзишворӣ пурра таъмин гардида, гурӯҳҳои корӣ вазифадор шуданд, ки то охири рӯз корҳои боқимондаро пурра анҷом диҳанд. Ҳамзамон бо мақсади пешгирии хуруҷи бемориҳои сироятӣ ва таъмини вазъи мусоиди санитарӣ, корҳои безараргардонӣ ва поксозии муҳити зист низ вузъат дода шаванд. Дар идома гуфта шуд, ки манзили истиқоматие, ки пурра хароб гардидааст, аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб аз нав сохта шуда ба истифода дода мешавад. Ҳамчунин 5 манзили қисман осебдида дар ҳамоҳангӣ бо ташкилоту идораҳои дахлдор барқарор карда хоҳад шуд. Ба масъулин дастур дода шуд, ки ба оилаҳое, ки иншооти ёрирасонашон зарар дидааст, маводи сохтмонӣ аз ҷумла тахта, семент, шифер ва семент блок аз ҳисоби корхонаҳои истеҳсолии шаҳр дастрас карда шавад. Қайд гардид, ки маҷмӯи кӯмакҳои расонидашуда аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 50 номгӯиро дар бар гирифта, тамоми ашёи рӯзгор, маводи ғизоӣ ва дигар лавозимоти заруриро фаро мегирад. Пас аз анҷоми ҷаласа, раиси вилояти Қатлон Давлатали Саид аз ҷараёни расонидани кӯмакҳо, корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ, барқарорсозии инфрасохтор ва фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ барои аҳолии зарарида боздид намуданд. Зимни суҳбат бо масъулон ва сокинон таъкид карда шуд, ки бо истифода аз тамоми имконату захираҳои мавҷуда, бояд ҳар чи зудтар вазъи иҷтимоии аҳолии осебдида ба эътидол оварда шуда, корҳои барқарорсозӣ бо суръати баланд идома дода шаванд.
0: идомаи ахбор дар кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ созишномаҳои сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди руфтоб оид ба лоиҳаи муҷаҳазгардонии корхонаҳо ва истифодабарандагони дигари энергия бо панелҳои офтобӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон бо иқтидори умуми 2000 мегават ба имзо расонда шуд бино ба иттилои кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ лоиҳаи сармоягузорӣ бо мақсади сурат бахшидан ба истиқлолияти энергетикии кишвар, рушди энергетикаи сабз ва таъмини истифодаи самаранокии нерӯи офтоби равона гардидааст. Дар доираи амалисозии лоиҳа иқтидори иловагии энергетикӣ дар ҳаҷми 2000 мегават бунёд гардида, истеҳсоли солонаи нерӯи барқ ба 3.5 миллиард киловатт соат мерасад. Инчунин зиёда аз 500 ҷои нави корӣ таъсис дода шуда, сармоягузории мустақим дар ҳаҷми то 1 миллиард доллари амрикоӣ ҷалб мегардад. Дар ин баробар партовҳои газҳои гулхонаӣ коҳиш ёфта, вазъи экологӣ беҳтар мегардад. масъалаи рушди ҳамкори иқтисодӣ, ҷалби сармоягузорӣ ва вазъи дурнамои робитаҳои тиҷоратӣ аз ҷумла дар бахшҳои иқтисод, фарҳанг ва маориф зимни вохӯрии раиси вилояти суғ Раҷаб Аҳмадзода бо намояндагони сафорати Озарбойҷон дар Тоҷикистон таҳти роҳбарии Алимирзамин Аскаров баррасӣ гардид. тавре аз хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар доданд, дар вохӯрии ҷонибҳо иброз доштанд ки ҳаҷми гардиши молу маҳсулот тамоюли афзоиш дошта, татбиқи лоиҳаҳои муштарак бо муваффақият идома доранд. Дар вохӯрӣ таъкид гардид ки вилояти суғд дорои имкониятҳои васеи сармоягузорӣ буда, бо минтақаҳои гуногуни Озарбойҷон робитаҳои тиҷоративу иқтисодӣ бароҳ мондааст. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пораи обу ҳавои кишвар барои шабона рӯзи назик дар пешниҳоди ҳамкорам Малоҳати Муқим.
2: аз агентия болсанҷии кишвар хабар доданд ки шабона рӯзи наздик дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш ба қайд гирифта шудааст. ҳаво дар шаҳри душанбе шабона 17-19 дараҷа гарм, рӯзона 32-34 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳаво дар водиҳо шабона 18-23 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар қаторкӯи вилояти Хатлон ҳаво шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш ба қайд гирифта шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад, раъду барқ ба амал меояд. ҳаво дар водиҳо шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар минтақаҳои кӯҳӣ ҳаво шабона 6-11 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар ноҳияҳои тобеи марказ ҳавои тағйирёбандаи бебориш ба қайд гирифта шудааст. ҳаво дар водиҳо шабона 14-19 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар доманакӯҳо ҳаво шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш ба қайд гирифта шудааст. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 5-10 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар шарқи ҳамин вилоят ҳаво шабона 0-5 дараҷа хунук, рӯзона 11-16 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: анҷоми барномаи ахбор
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: Радиои Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ 104.7 FM.
5: Гардиш. барномаи таҳлилӣ, ки муҳимтарин мавзӯъҳои рӯзмарраи иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро баррасӣ мекунад. бо мо як гардиш ба дунёи иттилоъ. барномаи гардишро ҳар ҳафта рӯзҳои ҷумъа дар соати 14:10 дақиқа бишнавед.

0: тамошои ғурубе офтоб шафақи лолагонро дӯст медорӣ?
1: Оре, тамошогаҳи хуб аст, вале як рӯзи зиндагии мо пушти сар мешавад.
0: Шом чанд лаҳзаест, ки хушдорамон медиҳад аз гузашти умр.
1: Шом пайвандгари рӯзу шаб асту хотираҳоро дар сафҳаи китоби зиндагӣ рангрезӣ мекунад.
0: Ба умеди хуш будани ин шоми зиндагӣ,
1: шом бахайр, ҳамватан.
0: Шом бахайр, ҳамватан.

идома дорад дӯстони азиз барномаи шом ба хайр мустақиман рӯи мавҷи 104.7 FM ва бо мо ҳастанд коргардони барномамон Алишер Шералиев ва албатта қаблан мо хостем чанде аз далелҳои ҷолибро атрофи босам он муъҷизаҳое ки воқеан дар рӯи замин ҳастанд дар рӯи дунё ҳастанд ва шояд мо он факту далелҳоро шояд ҷое шунидаем ва шояд умуман нашунидаем ва вақте мешунавем дар ҳайрат меафтем ки воқеан ин ҳамин гуна имкониятҳо ё ҳамин гуна далелҳо воқеан ҳаст ва мо бо бишнидани он дар ҳайрат ё ҳайратзада мегардем ва тавре гуфтем ҷо шунавандае буданд мо ба ҳамин хотир хостем ки баъдан

0: дар душанбе соат 20. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷи нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон дар студияи Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Беҳруз Каримзода. Раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Файзали Идизода бо сафири ҷумҳурии исломии Покистон дар Тоҷикистон Ирфон Аҳмад вохӯрӣ намуд. Дар ин хусус аз маҷлиси намояндагон хабар доданд. Мусоҳибон зимни суҳбат робитаҳои дипломатии устувори байни ду давлатро, ки ҳанӯз соли 1992 барқарор шуданд, ҳамаҷониба истиқбол намуданд. дар натиҷаи муносибатҳои муваффақонаи ду ҷониб 96 санади ҳамкорӣ ба имзо расида, ҳаҷми гардиши солонаи мол низ байни кишварҳо афзуда, танҳо дар моҳи сентябри соли 2025 ба 53 миллион доллари амрикоӣ расидааст, изҳор шуд дар мулоқот. таъкид гардид, ки маҷлиси намояндагон ба густариши устувори ҳамкорӣ бо ассамблеяи миллии ҷумҳурии исломии покистон манфиатдор мебошад. имрӯз дар шаҳри Коло бо мақсади натиҷагирӣ аз раванди корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиие, ки рӯзҳои аввали моҳи май дар шаҳри Коло ба амал омада буд, ҷаласаи ситод таҳти роҳбарии раиси вилояти Хатлон баргузор гардид. идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди ҳамкасбонамон мешунавем.
1: 8 май бо мақсади натиҷагирӣ аз раванди корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ, ки рӯзҳои аввали моҳи май дар шаҳри Куло ба амал омада буд, дар толори мақомоти иҷроия ҳукумати давлатии шаҳри Куло ҷаласаи ситод таҳти роҳбарии раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид баргузор гардид. дар ҷаласа намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аъзои ситод, роҳбарони комиссияҳои соҳавӣ, намояндагони ташкилоту муассисаҳо ва дигар сохторҳои марбута иштирок намуданд. дар оғози ҷаласа роҳбарияти вилоят ба тамоми сохторҳо, ташкилоту муассисаҳо ва шаҳрвандоне, ки дар бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ саҳмгузорӣ намуданд, изҳори сипос ва миннатдорӣ баён карда, таъкид доштанд, ки маҳз ҳамоҳангӣ ва ҳамкории зичи тамоми ниҳодҳо ва рӯҳияи баланди ҳамдигарфаҳмӣ миёни мардум имкон фароҳам овард, то вазъият зери назорати қатъӣ қарор гирифта, корҳои барқарорсозӣ дар муҳлати кӯтоҳ ба роҳ монда шаванд. зимни ҷаласа роҳбарияти кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷараёни бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар шаҳри Кулоб ҳисобот пешниҳод намуданд. қайд гардид, ки шаби 1 май дар натиҷаи боришоти шадиди аз меъёр зиёд маҷрои селпартоҳои Шураксой ва Девнасой аз ҳудуди муқаррарии худ берун шуда, ба сокинони як қатор маҳаллаҳои шаҳр хисороти ҷиддӣ расониданд. тавре зикр шуд, бо дастуру супоришҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, фавран ситоди ҷумҳуриявӣ таъсис дода шуда, комиссияи махсус дар ҳайати 6 гурӯҳи корӣ ба минтақаҳои офатзада сафар баргардид. гурӯҳҳои мазкур арзёбии зарар, расонидани кӯмакҳои фаврӣ, тоза намудани кӯчаву маҳаллаҳо, барқарорсозии инфрасохтор ва таъмини амнияти санитариро ба роҳ монданд. дар ҷараёни корҳои омӯзишиву арзёбӣ дар маҷму 470 манзили истиқоматӣ мавриди муоина қарор дода шуд. дар натиҷа муайян гардид, ки як манзили истиқоматӣ пурра хароб гардида, 5 хонаи дигар қисман осеб диданд. ҳамчунин дар зиёда аз 350 манзили истиқоматӣ асосан иншооти ёрирасон зарар дидааст. таъкид гардид, ки аз рӯзҳои аввали ҳодиса то имрӯз бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хоса пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ба садҳо оилаи зарардида кӯмакҳои моддиву молиявӣ ва маводи ниёзи аввал дастрас карда шуданд. аз ҷумла то имрӯз ба 322 оилаи зарардида кӯмакҳои зарурӣ расонида шуда, имрӯз низ корҳои дастрас намудани ёриҳои навбатӣ ба дигар хонаводаҳои осебдида идома меёбад. иброз гардид, ки барои суръат бахшидан ба корҳои бартарафсозӣ техникаву таҷҳизоти зарурӣ ва маводи сӯзишворӣ пурра таъмин гардида, гурӯҳҳои корӣ вазифадор шуданд, ки то охири рӯз корҳои боқимондаро пурра анҷом диҳанд. ҳамзамон бо мақсади пешгирии хуруҷи бемориҳои сироятӣ ва таъмини вазъи мусоиди санитарӣ, корҳои безараргардонӣ ва поксозии муҳити зист низ вузъат дода шаванд. дар идома гуфта шуд, ки манзили истиқоматие, ки пурра хароб гардидааст, аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Кулоб аз нав сохта шуда ба истифода дода мешавад. ҳамчунин 5 манзили қисман осебдида дар ҳамоҳангӣ бо ташкилоту идораҳои дахлдор барқарор карда хоҳад шуд. ба масъулин дастур дода шуд, ки ба оилаҳое, ки иншооти ёрирасонашон зарар дидааст, маводи сохтмонӣ аз ҷумла тахта, семент, шифер ва сементблок аз ҳисоби корхонаҳои истеҳсолии шаҳр дастрас карда шавад. қайд гардид, ки маҷмӯи кӯмакҳои расонидашуда аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 50 номгӯиро дар бар гирифта, тамоми ашёи рӯзгор, маводи ғизоӣ ва дигар лавозимоти заруриро фаро мегирад. пас аз анҷоми ҷаласа, раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид аз ҷараёни расонидани расонидани кӯмакҳо, корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ, барқарорсозии инфрасохтор ва фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ барои аҳолии зарарида боздид намуданд. Зимни суҳбат бо масъулон ва сокинон таъкид карда шуд ки бо истифода аз тамоми имконату захираҳои мавҷуда бояд ҳар чи зудтар вазъи иҷтимоии аҳолии осебдида ба эътидол оварда шуда, корҳои барқарорсозӣ бо суръати баланд идома дода шаванд.
0: در ناحیه دغره دوری نوبتی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من برگزار گردید. چوربینی با جلب گستردهی جوانان و نوراسونی صاحب استعداد فضای ایدانه فرهنگی را به وجود آورد. شرح مخبرمان محمد علی اکرموف ادامه بخش این موضوع است.
2: در این دوری آزمون بیش از 200 نفر داوطلب از روی نامینیاسی های گوناگون هنر و مهارت خود را نشان دادند. اشتراکچیان با برآمدهای جالب و ارج‌گذاری به فرهنگ ملی توجه حاضرین و هیئت داوران را جلب کردند. هر یک اشتراکچی کوشش می‌نمود که تا با پیشنهاد هنری خود در معرفی فرهنگ ملی سهم گذارد. با گفته مسئولان چنین چوربینی‌ها برای دریافت چهره‌های نو ایجادی و رشد صنعت ملی مساعدت خواهد داشت. هیئت حکمان فعالیت داوطلبان را به طور شفاف ارزیابی نموده، بهترین ها را معین کردند و در نتیجه 51 نفر به دوری ولایتی آزمون را خط گرفتند. به تاکید مسئولان، آزمون مذکور در برابر رشد صنعت و فرهنگ، اینچنین برای تحکیم خودشناسی ملی و تربیه نسل جوان نقش مهم خواهد داشت. با همین دوری نوحیوی آزمون تاجیکستان وطنی عزیزی من در نوحیه دنغره جنبس گردیده. بهترین ها با مرحله نوبتی را یفتند و امید است که در دورهای نوبتی با هنری والای خیش موفق خواهند شد. محمد علی اکرموف برای برنامه اطلاعاتی از نوحیه دنغره.
0: در ولایت سود کرسی آموزشی دوالی از روی برنامه زن سرور که از خسمت‌های نظریوی و عملی عبارت بود برگزار گردید. کرسی مذکور دوام 4 روز ادامه یافت که در آن زنان و بانوان اشتراکی فعالانه داشتند. ادامه موضوع را در پیشنهاد خبرنگارمون سهیل شریف‌زاده می‌شنویم.
3: در آغاز کرسی آموزشی زن سرور تاکید کرده شد که کرسی آموزشی در اساس برنامه‌های دولتی و با مقصد آماده نمودن زنان و دختران به وظیفه‌های رهبری کننده راه‌اندازی گردید. محسن نمازوف، آموزگار اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بیان نمود که
4: بلند برداشتن مقام زنان و اشتراکیت آنها در اداره‌کنی دولتی بی‌واسطه تحت توجه و غمخوری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان قرار دارد و محض در زمینه انامین توجه زیاده از 60 سند معیاری حقوقی در انامین تطبیق بلند برداشتن مقام زن در جامعه از جانب سوبژکت‌های گوناگون خصوصا مقامات عالی قانونگذار، حکومت کشور و مقامات وکالت‌دار دولتی در این ساعت تایید و قبول گردید.
3: با تاکید مسئولان، هدف از برگزاری کورس‌های آموزشی این فراهم آوردن شرایط مساعد و امکانات‌های همه‌جانبه جهت اشتراک فعالانه زنان و دختران در حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و در این زمینه تکمیل و تقویت بخشیدن سطح دانش‌های سیاسی و حقوقی زنان در ساحه اداره‌کنی دولتی و خدمت دولتی به حساب می‌رود. با اندیشه نفیسه نورمتوا، اشتراکچی کورس آموزشی زن سرور،
5: امروز برای زنان در تاجیکستان تمام شرایط ها فراهم آورده شدند تا آنها تحصیل نمایند، کسب آموزند و در رشد دولت سهم گذار باشند. این همه از سیاست عاقلانه و دستگیری های پیشوای ملت شهادت می دهد. زن آینه جامعه است. اگر زن با سواد و با فرهنگ باشد، جامعه هم رشد می نماید.
3: باید گفت که کورس آموزشی دوالی از روی برنامه زن سرور را تا به این دم بیش از 215 نفر ختم کردند. سوالی شریف زاده، لاتی سوخت، رادیو تاجیکستان.
0: کارمندان باغی وطنی که شهر خارو با مهنتی همیشگی خود کوشش دارند که تا جشنهایی در پیش ایستاده سراسری ولایت را با گل و نیالهای آرایشی تامین نمایند. در باغ گرمخانه معاصر فعالیت دارد که در آن نوعهای بهترین گل پرورش کرده می شود. گزارش مخبرمان سفرموی محمد فوزیل ادامه بخشی این موضوع است.
6: سول روان در روشه جشن مقدس ملی به مقصد بوس هم سرسبز و خورم گردوندن محیط گرد و اطراف باغ، کارمندان اینستیتوت بیولوژی پامیر با کوچه هر گونه گلهای گوناگون و شنوندن درختان همیشه سبز کارهای نظرسی را انجام دادند. از خصوص کارهای آبادانی باغ و محیط گرد و اطراف آن، خادم کلون علمی اینستیتوت بیولوژی پامیر مطلوبه یوسف بیکوا میگوید:
7: برای کبودزرکنی امسولا کورمندان باغ با شنوندن گل از ماه دکاور سال 2025 سر کردند. از ماه فوریه قلمچه‌های صدبرگ و از ماه مارس گل‌های یک ساله پتونی و سالویا پیشکش اداره و مؤسسه شهر و ناحیه و گردانده شدند. در گرمخانه تا حالا هم کوچت گل‌های یک ساله و هم قلمچه صدبرگ موجود است و مشتریان می‌توانند آنها را دسترس نمایند.
6: در гармхонаи институти биологӣ барои кабудзоркунии муҳити зист нави гуногуни гулҳои архила парвариш карда мешаванд. Маъракаи имсолаи сабзу хӯрамгардонӣ кабудзоркунии ивзи муҳити зист ҷараёни тозаро касб кардааст. Мегӯяд ходими калони илмии институти биологии Помир чоршанбе Модавлат.
8: Гармхонаи нав аз гармхонаи қаблӣ фарқи кулӣ дошта, замонавӣ муҷаҳҳаз мебошад, ки на мавсимӣ, балки доимӣ мавриди истифода қарор дода шудааст. Дар гармхона, ки масоҳаташ 60 бар 12 метр мебошад, парвариши гулу растаниҳои ороишӣ ба роҳ монда шудааст. Мо растаниҳои садбарги ороиширо бо усули қаламча афзоиш медиҳем, то ниҳолҳои солиму зебо ба даст орем. Баъди кишти гулҳои яксолаи қатпаст гармхонаро беистифода намонда, барои кишти тухмии сабзавот шурӯъ менамоем. Ҳадафи мо зебо намудани муҳити зист ва фароҳам овардани фазои сабзу гулпӯш мебошад.
6: Кормандони институти биологии Помир тамоми кӯшишро ба он равона карданд, то кӯчати гул дар муҳлати муайяншуда анҷом дода шавад. Қисмати муайяни намуди гулҳои гуногун дар гулгашти боғ ва қисмати дигар барои идораву муассисаҳои шаҳрӣ ва вилоятӣ мавриди шинондан қарор дода мешавад, то на танҳо тарҳи боғи баландтарини Бадахшон, балки гулгаштҳои шаҳри Хорох боз ҳам зебову назарабо карданд. Маҳмадфозил Сафармо, Бадахшон, Радиои Тоҷикистон.
0: Муҳофизатгари мунтахаби Тоҷикистон Манӯчер Сафар бо сабаби ҷароҳати вазнин муддати тӯлонӣ аз майдон дур мемонад. Лигаи ICA метавонад соли 2026 дар Тоҷикистон мусобиқа баргузор кунад. Ду футболбози калидии дастаи Реал Мадрид дар Эл Класика иштирок намекунанд. Шарҳи ин ва дигар хабарҳои варзишӣ дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмери Тӯчи.
9: вақтҳои охир овозаҳо атрофи танишҳо миёни бозингарони бошгоҳи испании реал мадрид зиёд шуда истодааст. Тавре нашрияи марка хабар медиҳад, дирӯз миёни бозингарони даста федерико валверде ва чуамени дар вақти тамрин низоъ ба вуқӯъ омадааст, ки дар натиҷа валверде аз сараш осеб бардошта ба дармонгоҳ интиқол дода шуд. ба иттилои сарчашма, сабаби танишҳо дастфишурӣ накардани федерико бо чуамени мебошад. худи валверде гуфт, ки ягон хел хархаша вуҷуд надошт ва вазъият муболига шудааст. ҳамдастаам маро назадааст ва ман низ ӯро назадаам. ҳангоми баҳс ман тасодуф фон ба миз бархӯрдам, ки ин боиси харошидани пешонии ман шуд ва боздиди табибонро тақозо кард. омадааст дар изҳороти футболбоз. роҳбарияти бошгоҳ ҷавобан ба ин ҳодиса футболбозонро ба муҳлати номуайян бо сабаби риоя накардани интизом аз бозиҳои дар пеш истода барканор кард. эҳтимолан ин ду бозингар дар бозии эл класико муқобили барселона иштирок нахоҳанд кард. муҳофизатгари калидии мунтахаби тоҷикистон манучер сафаров дар бозии байни дастаҳои вахш ва истиқлол аз зонуаш ҷароҳати вазнин бардошт. ташхис нишон дод, ки пайванди пеши салибии зонуи ӯ канда шудааст. бино ба гуфтаи зоир ҷурабоев, манучер тахминан 6-8 моҳ аз футбол дур мемонад. иштироки бозингар дар ҷоми осиё зери суоли калон аст, ки ин барои тими миллӣ талафоти ҷиддӣ маҳсуб мешавад. сафаров тӯли 7 соли охир дар мавқеи худ дар мунтахаб ивазнашаванда буд ва феълан ҷойгузини муносибе надорад. тоҷикистон ба яке аз рӯйдодҳои муҳим дар ҷаҳони санъати муҳорибаҳои омехта наздик мешавад. лигаи бонуфузи эпсолои чемпионшип ахмад имкони баргузории мусобиқаи худро дар кишвар баррасӣ кард, ки эҳтимол дорад аллакай дар соли 2026 сурат гирад. президенти лигаи ACA Магомед Бибулатов изҳор дошт, ки гуфтушинидҳо дар марҳилаи фаъол қарор дорад ва лоиҳа ба сатҳи амалӣ баромадааст. мо нақша дорем, ки мухлисони тоҷикро шод гардонем. дар ҳоли ҳозир ба ташкили мусобиқа дар тоҷикистон кор бурда истодаем ва кӯшиш мекунем, ки онро ҳамин сол баргузор кунем, гуфт Бибулатов. федерасияи байналмилалии World Boxing масъалаи дубора истифода бурдани кулоҳҳои муҳофизатиро дар мусобиқаҳои бокси касбии мардон мавриди омӯзиш қарор додааст. нигарониҳо дар бораи афзоиши ҷароҳатҳо ва таъсири онҳо ба идомаи иштироки мушзанон дар мусобиқаҳо боиси ин иқдом шудааст. кумитаи варзиши созмон вазифадор гардид, ки дар ин бора гузориш омода кунад. пешниҳод оид ба баргардонидани кулоҳҳо дар конгресси World Boxing, ки 20 ноябри соли 2026 дар панама баргузор мешавад, баррасӣ хоҳад шуд.
0: در اخی توجه نماید به وضعی پوره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنیادی همکارم ملاحتی مقیم.
10: از اگنتی باوسنجی کشور خبر دادن که شبانه روزی نزدیک در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده به بارش و قید گرفته شده است. هوا در شهر دوشنبه شبانه 17-19 درجه گرم، روزانه 32-34 درجه گرم خواهد شد. در ولایت خطلان هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. هوا در وادی ها شبانه 18-23 درجه گرم، روزانه 33-38 درجه گرم خواهد شد. در قطرخوی ولایت خطلان هوا شبانه 11-16 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سوغ هوای تغییر یابنده به بارش به قید گرفته شده، تنها روزانه در ناحیه های علاهده کوهی بارانی کوتاه مدت می بارد. رد و برق به عمل می آید. هوا در وادی ها شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 28-33 درجه گرم خواهد شد. در منطقه های کوهی هوا شبانه 6-11 درجه گرم، روزانه 22-27 درجه گرم خواهد شد. در نویه های تابع مرکز هوای تغییر یابنده به بارش به قید گرفته شده است. هوا در وادی ها شبانه 14-19 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم خواهد شد. در دامنه کوه ها هوا شبانه 7-12 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده به بارش به قید گرفته شده است. هوا در غرب ولایت شبانه 5-10 درجه گرم، روزانه 24-29 درجه گرم خواهد شد. در شرق همین ولایت هوا شبانه 0-5 درجه خنک، روزانه 11-16 درجه گرم خواهد شد.
0: شنوندگان گرامی، شما نشر مفصلی برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
11: ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
12: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. луғати фурс. луғати фурси асади туси китоби чаҳорум аз силсилаи фарҳангҳоест, ки таҳти унвони ганҷи сухан дар донишгоҳи давлатӣ ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон ба таб расидааст. ҳамчунин ин луғатнома сеюмин луғати тафсирӣ дар таърихи фарҳангнигории тоҷикии форсӣ маҳсуб мешавад. аҳамияти ин фарҳанг дар он зоҳир мешавад, ки асади дар баробари таҳияи луғат қоида ва қонунҳои фарҳангофарии форсии тоҷикиро мушаххас ва онро ба низоми муайян даровардааст. китоби мазкур ба муҳаққиқони фарҳангнигорӣ, пажӯҳишгарони забони адабиёти тоҷикӣ ва кулли алоқамандони забони тоҷикии форсӣ пешниҳод мешавад. луғати фурси асади тусӣ дар таҳияи забоншинос Нуруллоҳ Ғиёсов аз ҷониби муҳаррирони масъул Мубашшир Акбарзода ва Саидумрон Саидов соли 2015 тариқи нашриёти Нури маърифат дар ҳаҷми 492 саҳифа ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.
13: афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: шодравон бар Ной Исоқ ва соли 1927 дар шаҳри Ташканд таваллуд шудааст. Дар дастаи ҳаваскорони санъати хонаи бачагонаи шаҳри Ташканд маҳорати сарояндагии худро такмил дода, соли 1939 дар озмуни ҷумҳуриявии ҳаваскорони санъати ҷумҳурии Узбекистон иштирок карда, сазовори ҷойи аввал гаштааст. Дар солҳои 1943-1950 сарояндаи Радио Узбекистон буда, аз солҳои 1950-1980 овозхони дастаи мақомхонони кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. Аз соли 1980 то соли 1990 омӯзгори калони кафедраи мусиқии анъанавии донишкадаи фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзодаро ба дӯш дошт. Авҷи дилхурӯшу ҷонфизояшро бо сухан ифода кардан мушкил меояд, онро шунидан шоиста аст. Шевою фаҳмо равшану возеҳ мехонд. Ӯ бо адо мешуд, то матлабу муродро ба шунаванда расонад. Санъатро коҳу минбари баланду муқаддас мешумурд. Овозу оҳангу маънию ифода дар вуҷудаш танидаю омехта ба сон берун меомад. Ҳама чиз қоим ва мутаносиб. Ин нуктаро ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Лола Азизова чунин баён намуд.
1: Барно Исоқова, устоди нотакрори шашмақом. Шодравон Барно Исоқова, устоди аввали ман дар сурдҳои классикӣ мебошанд. Ман таи 5 сол аз устод нозикиҳои санъати шашмақомро омӯхтам. Хел мекунам ин тақдир аст, вақте ки падарам бисёр ҳам дӯст медоштанд сурдҳои Барно Исоқоваро ва хушбахтона бо дуои падар вақте ман ба донишкадаи ҳунарҳои зебо омадам, шогирди Барно Исоқова шудам. این هم بختی بلندی من هست و هم دعای نیکی پدرم. بسیار هم یک آوازی شیرینی داشتن که وقتی سرودهای آن کس را گوش میکردید آرزو میکردید که به مثل آن کس سرایید. یک آوازی بسیار هم شیردار، فارم و به جسم جان انسان روحی تازه میبخشید. سرودهای بهترین را از ششمقام برای ما و آینده ما میراث موندن برنا ساقه و تا به امروز سرودهای بهترینشان را همیشه گوش میکنن. از آواز فارمی آنکس بهرور میگردن. روحشان شاد باد. استاد و عزیز گرامی من.

солҳо гузаштанд. Боре ба душанбеи азизаш бо гурӯҳи ҳунармандон сафар кард. Баробари аз ҳавопаймо фаромаданд, ашкҳояш рехтанд. Ҳама ҳамсафаронаш ҳайрон-ҳайрон ба ӯ менигаристанд. Барно ашки шодӣ мерехт. баробари аз фурудгоҳ баромадан, ҳама ҳамкорону дӯстонаш ба пешвози ӯ омада буданд. Ин лаҳзаҳоро ӯ ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекард. Душанберо дӯст медошт. Муҳаббати самимиашро ба ин шаҳри дилҳо фақат баён менамуд. ҳар ҳунарманде, ки ба ин кишвар сафар мекард, ба хонаи худ меҳмон менамуд. Дар ҳол аз шаҳри азизаш пурсон мешуд. Симои шаҳрро дидан мехост. Аз ҳамкорону мухлисонаш пурсон мешуд. як суханаш ҳамин буд, ки ҳамеша мегуфт маро фаромӯш накардаанд, сурудҳои ман садо медиҳанд. аз шунидани хабарҳои хуш дилаш метапид, орзуҳояш лабриз мешуд. дар тоҷикистон солҳои истиқлолият оғоз гардид. боре ҳамаи он ҳунармандонеро, ки муқимии кишвари исроил гардидаанд, даъват намуданд. барно наомад. духтараш гуфт, модарам бемор аст. мухлисонаш дар ин сафар тӯҳфаҳои зиёд барояш тақдим намуданд, то духтараш бирасонад. ҳеҷ гоҳ ин лаҳзаро ӯ интизор набуд. баробари дидани тӯҳфаҳо яқин мақсад гузошт, ки баробари шифо ёфтан боре ба душанбеи азизаш сафар хоҳад кард. лекин орзуҳояш дар дил ҷомаи амал напӯшид. аз бемории саратон раҳо наёфт. қалбаш соли 2002 дар исроил аз тапидан монд.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳии Радиои Тоҷикистон тақдим мекунад. Барномаи Дунёи сарбози ватан аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
2: Салом шунавандагони азизи радиои Тоҷикистон. Барномаи ҳарбии сиёсии дунёи сарбозро бо тозатарин хабару гузоришҳо аз ҳаёт ва фаъолияти афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем.
3: маросими савгандёдкунии беш аз 300 нафар наваскароне ки дар даъвати баҳории соли ҷорӣ ба курси семоҳаи афсарию прапорщикӣ дар донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа фаро гирифта шудаанд, бо амри хоси низомиён, ҳолати сафии ҳаяти шахсӣ ва тартиби хоси ҳарбӣ бо ворид намудани байрақи ҷангӣ оғоз гардид. маросими тантановии савгандёдкунии афсарон ва прапорщикони ҷавон, ки баъди се моҳи давраи омӯзиш дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар ҳамчун мутахассисони бо таҷриба ба кор ҷалб карда мешаванд, бо иштироки сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳ, муовини якуми вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон генерал лейтенант саидзода бобоҷон ва дигар масъулини вазорат сурат гирифт. ҳамзамон як қатор афсарону устодон, таълимгирандагони ин боргоҳи илми низомӣ ва падару модарони наваскарон шоҳиди лаҳзаи хотирмону таърихӣ маросими савгандёдкунии афсарони ҷавон буданд.
4: сарбози бошараф, бо интизом, далер ва ҳушёр бошам.
3: лозим ба таъкид аст ки хизмат дар намуди захираҳои сафарбарӣ бо дастгирии сарфармондаҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби вазорати мудофиа роҳандозӣ гардида, барои ҳар ҷавоне ки оянда дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ҳамчун афсар фаъолият намудан мехоҳад, беҳтарин имтиёз ба шумор меравад, зеро баъди гузаштан аз курсҳои кӯтоҳмуддати семоҳаи омӯзишӣ ба ӯ вобаста ба самти фаъолият рутбаи ҳарбии прапорщик ва ё афсар дода мешавад. дар воқеъ савганди ҳарбӣ рамзи садоқат ба давлату миллат, шуҷоат ва шарафу ифтихори ҳар ҷавонмард ба шумо рафта, барои софдилонаву мардонавор адо намудани хизмати ҳарбӣ дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ва таҳсилу таълимоти низомӣ бо тартиби хос ба ҷо оварда мешавад. ин гурӯҳи ҷавонони хушбахту сарфароз бо эҳсоси гарм ва самимияти хос матни савганди ҳарбиро дар ҳузури волидайн ва наздикону пайвандони худ қироат намуда, як умр ба ватан содиқ будани хешро бо ғурӯру ифтихори бузург исбот намуданд. роҳбарияти вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон зимни баромади хеш дар назди ҳайати шахсӣ ва меҳмонон аз дастгирию таваҷҷӯҳи доимии сарвари давлат нисбат ба сарбозон ва дигар хизматчиёни ҳарбӣ махсус таъкид намуданд. зикр гардид ки ин сарбозон бо қабули савганди ҳарбӣ ва гузаштан аз курси семоҳаи афсариву прапорщикӣ ба вазифаҳо дар сафи артиши миллӣ таъин гардида, барои рушду пешрафти соҳа ва муҳимтар аз ҳама таъмини амнияту суботи кишвар саҳми арзандаи худро мегузоранд.
5: имрӯз дар фазои сулҳу ором бо ҳамроҳи сарбозони ватан савганди ҳарбии худро қабул намудем, ки дар ҳаёти ҳар як ҷавонмард савганди ҳарбӣ як рӯзи таърихӣ ба ҳисоб меравад. ин нишони шуҷоат, садоқати ҳар як сарбози ватан мебошад. мо миннатдории худро ба сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерал артиш муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон ва вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон мерасонем, ки барои мо чунин шароитҳо фароҳам оварданд, ки мо метавонем баъд аз хатми ин курс рафта ба вазифаҳои прапорщикӣ ба халқу ватани худ хизмат намоем.
3: албатта ин иқдоми наҷиб боз як қадами устувор дар татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон, дастгирии ҳамешагӣ ва таъмин гардидани онҳо бо ҷойҳои нави корӣ муҳим арзёбӣ мегардад.
5: мо ваъда медиҳем, ки баъд аз хатми ин рафта дар вазифа ба халқу миллат ва сарвари ҷумҳурӣ хизмат намуда, ба хотири ҳимояи марзу буми худ ҷони худро дариғ надорем.
6: мувофиқи ротаҳо.
3: гузашти тантанавии низомӣ дар майдони сафии

0: ин рӯз одатан бо фазои идона оғоз ёфта аз садои оҳангҳои дилнишину мусиқиҳои рӯҳнавоз сар мешавад ки ба сарбозон ҳисси болидагӣ ва нерӯи тоза мебахшад
1: ҳоло мо бо яке аз наваскарон назаров саид меҳроҷиддин суҳбат мекунем чуноне шумо дидед ӯ бо як суруди ошиқонаи худ имрӯз барои ҳамхизматонаш яъне таби онҳоро болида мекард ва мехостам аз саид меҳроҷиддин ки кай ба хизмати ҳарбӣ даъват шуд ва аз кадом комиссариати ҳарбӣ вай тасмим гирифт то ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳ равад ва барои ватани маҳбуб хизмат кунад
2: ман назаров саид меҳроҷиддин аз шаҳри бохтар тӯли 15 рӯз мешавад дар қисми ҳарбӣ 01-123 хизмати ҳарбии худро идома дода истодам ва барои қабули савганди ҳарбӣ омодагӣ дида истодем.
1: Чӣ таассурот аст дар ин як муҳлати кӯтоҳе ки шумо бо сои ба шумори хизмати ҳарбиро пушти сар кардед?
2: хеле хуб аст, хеле хизмати ҳарбӣ хеле хуб аст. барои мо тарзи дуруст мондани қадам ва салом додан, чӣ гуна рафтор намудан, вазифаи сарбоз, ҳимоя, чӣ гуна дар пост истодан, ҳамаашонро нишон медиҳам барои то омодагӣ ба савганди ҳарбӣ.
0: дар давоми рӯз барои мукаммал гардонидани вақти фароғат ва таҳкими рӯҳияи ҳаяти шахсӣ мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ ташкил карда мешаванд. бандкашӣ, дастхобонӣ, гирбардорӣ, инчунин бозиҳои зеҳнӣ чун шашкаву шоҳмот миёни сарбозон ҳавасмандии зиёдро ба вуҷуд оварда. он ба тақвияти қувваи ҷисмонӣ ва зиракию малакаи фикрӣ мусоидат менамояд. ин гуна чорабиниҳо дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтирому муносибати оинномавии хизматро дар миёни хизматчиёни ҳарбӣ боз ҳам мустаҳкам месозанд.
1: идомаи бозиҳои шавқовари сарбозони ватан аст дар ин қисми ҳарбӣ ва албатта бо дидани чунин як бозиҳои шавқовар ҳар як бинанда ба завқ меояд ва аз ҷумла ман рафтем
0: дар воқеъ ин бозиҳои шавқовар барои рушди камолоти шахсӣ маҳорати варзишӣ солимии тану рӯҳ ва фикрониву ҷисмонии ҳаяти шахсӣ ба соҳа мусоид мебошад аз ин рӯ бо дар назар дошти аҳамияти муҳими он дар ҳаёти ҳар як афсару сарбоз онҳо бештар ба чунин чорабиниҳо фаро гирифта мешаванд дар рафти чорабиниву мусобиқаҳои доиргардида рӯҳияи баланд ва эҳсоси волои ватандӯстона дар симои ҳар як сарбози иштирокчӣ дида мешуд
3: истироҳати фароғатро мегирем ва шод мегардем ки дар чунин давлати соҳибистиқлол зиндагӣ карда истодем ва хизмат карда истодем
0: наваскарон комрон давлатзода ва озод қувватов ки дар мавсими даъвати баҳории соли равон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ пайваста айни ҳол дар қисми ҳарбии 01-123 қушунҳои зудамали вазорати мудофиа дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон хизмати муҳлатноки ҳарбиро пеш мебаранд дар мусобиқаи дӯстона бо ҳамхизматони хеш аз намуди гирбардорӣ пешсаф буданд баргузории мусобиқаи анъанавӣ ба қисмо ҷудо ва насб намудани як нав аслиҳаи сабуки оташфишони ҷангӣ миёни сарбозон аз сатҳи баланди донишҳои касбӣ ва ихтисосии низомиёни мо шаҳодат дода он таҷассумгари рӯҳияи қавӣ ва устуворӣ дар роҳи хизмат ба ватан ва иҷрои вазифаҳои сарбозӣ мебошад ҳамзамон яке аз лаҳзаҳои хотирмон ва пуреҳсоси рӯзи истироҳат барои ҳар як сарбоз ин имконияти суҳбатҳои телефонӣ бо волидон ва наздикон маҳсуб меёбад ин тамосгириҳо барои сарбозон нерӯи маънавӣ бузург бахшида ҳисси гарми оилавиро ба онҳо наздик месозад илова бар ин аёдати сарбозон аз ҷониби пайвандон фазои хосаи меҳру муҳаббат ва ғамхориро фароҳам меорад вохӯриву мулоқотҳои сарбозон бо наздиконашон ба онҳо рӯҳияи баланди хизматӣ бахшида сарбозонро ба хизмати содиқона дар иҷрои вазифаҳои худ бо масъулияти бештар ҳидоят мекунад бо ин мақсад дар қисми ҳарбӣ шароити хубу мусоид ба наздикону пайвандони сарбозон муҳайё аст аёдати сарбозон аз ҷониби пайвандонашон аз чорабиниҳои нақшавие мебошад ки он бештари вақт ба рӯзи истироҳат рост меояд ин нафарон пайвандони наваскарон тағайқулов шабдоналӣ ва ҳабибуллоҳ талайбеков мебошанд ки баҳри аёдати фарзандони сарбози хеш аз ноҳияи мурғоб ба ин қисми ҳарб

0: омадаанд. Воқеан чорабиниҳои рӯзи истироҳатӣ дар қисмҳои низомӣ дар баробари фароғати комил, инчунин дар тарбияи ҷисмониву маънавии сарбозон аҳамияти калон дошта. Ба беҳтар гардидани интизоми ҳарбӣ ва омодагии онҳо барои хизмати минбаъда мусоидат менамоянд. шароит ва имкониятҳои хизмат низ дар ин қисми ҳарбии вазорати мудофиа мувофиқ ба талаботу меъёрҳои пешбинӣ гардида дар сатҳи баланд ва муносиб ба шароити иқлимӣ дар ин минтақаи баландкӯҳии кишвар арзёбӣ мешавад. бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва таҳти роҳбарии бевоситаи сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳайати шахсӣ аз беҳтарин шароит ва имкониятҳои мусоид бархурдор буда бо садоқат ва эҳсоси гарми ватандӯстона ба халқу ватан хизмат менамоянд.
1: дар рафти вохӯрӣ вобаста ба аҳамияти таърихи паёми пешвои миллат, таҳкими давлатдории миллӣ, ҳифзи сарҳади давлатӣ, таҳкими суботу амният ва масъулияти баланди хизматчиёни ҳарбӣ дар шароити мураккаби ҷаҳони имрӯз андешаҳои муфассал баён гардиданд. дарҷ гардид ки ҳифзи сарҳадоти давлатӣ яке аз вазифаҳои муҳимтарини ҳар як сарбози ватандӯст буда, хизматчиёни қушунҳои сарҳадӣ бояд бо зиракии сиёсӣ, ҳушёрии касбӣ ва эҳсоси баланди масъулият хизмати намунавӣ анҷом диҳанд. дар ҷараёни суҳбат ба масъалаҳои таҳкими иқтидори мудофиавии мамлакат, саҳми қувваҳои мусаллаҳ дар ҳифзи истиқлолияти давлатӣ, ваҳдати миллӣ, риояи интизоми ҳарбӣ, эҳтироми оинномаҳои низомӣ ва пешгирии ҳар гуна қонунвайронкунӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд. таъкид гардид ки ҳар як хизматчии ҳарбӣ на танҳо аз лиҳози ҷисмонӣ ва касбӣ омода бошад, балки дорои ҷаҳонбинии сиёсӣ, ахлоқи ҳамида ва садоқати бепоён ба давлату миллат бошад. пас аз суҳбату вохӯриҳо бо ҳайати шахсӣ, масъулин аз шароити хизмати ҳарбӣ, вазъи иҷтимоӣ, таъминоти моддиву техникӣ, сатҳи омодабошии ҷангӣ, шароити зисту хӯрокворӣ, фаъолияти ошхона ва дигар иншооти ёрирасон аз наздик шинос шуданд. қеъдаҳои замини назди қисмҳои низомӣ самаранок истифода гардида, дар онҳо навъҳои гуногуни сабзавоти барвақтӣ киш гардидааст, ки имрӯз барои беҳтар намудани таъминоти озуқавории ҳаяти шахсӣ самаранок истифода мешаванд. масъулин аз тадбирҳои роҳандозишуда ҷиҳати истифодаи оқилонаи замин, баланд барошани фарҳанги меҳнат, худтаъминкунӣ ва беҳтар намудани шароити иҷтимоии хизматчиён исори қанот ҳатмандӣ намуда. ин иқдомҳоро намунаи ташкилотчигии хубу дурусти фаъолияти дохилии қисми ҳарбӣ арзёбӣ карданд. дар қисми низомии ҳудуди ноҳияи Шамсиддин Шоҳин зимни вохӯрӣ масъалаҳои муҳими сиёсиву иҷтимоӣ, таҳкими амнияти сарҳадоти давлатӣ, ҳифзи якпорчагии кишвар, муқовимат ба таҳдидҳои муосир аз ҷумла терроризм, экстремизм, қочоқи маводи мухаддир ва дигар зуҳуроти номатлуб мавриди таҳлилу баррасии ҳамаҷониба қарор гирифтанд. таъкид шуд ки хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ дар шароити кунунии ҷаҳонӣ вазифаи басо масъулиятнокро бар дӯш доранд ва бояд ҳамеша бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва садоқат ба давлат хизмати намунавӣ анҷом диҳанд. инчунин вобаста ба нақши қувваҳои мусаллаҳ дар ҳифзи дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ, таҳкими ваҳдати миллӣ, риояи қонунгузорӣ, интизоми ҳарбӣ ва иҷрои содиқонаи савғанди ҳарбӣ суханронӣ карданд. дар вохӯрӣ махсусан зикр гардид ки хизматчиёни ҳарбӣ бояд дар баробари омодагии касбӣ, инчунин дорои маърифати баланди сиёсии ҳуқуқӣ бошанд ва дар ҳифзи манфиатҳои миллӣ саҳмии арзанда гузоранд.
2: барои мо ҷавонон мояи ифтихор аст, ки дар ин давлати соҳибдихиёр, ки номаш Тоҷикистон аст, адои хизмат менамоем. барои мурод мардони ватан, аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, генерал артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳама шароитҳои муосири ҳарбӣ муҳайё карда шудааст.
1: дар рафти суҳбат доир ба аҳамияти ҳифзи дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, таҳкими иқтидори мудофиавии кишвар, саҳми ҷавонон дар хизмати содиқона ба ватан, тарбияи ватандӯстӣ ва ҳифзи арзишҳои миллӣ андешаҳои муфассал ироа гардиданд. гуфта шуд ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ барои ҳар як ҷавон мактаби бузурги мардонагӣ, ҷасорат, худшиносӣ ва садоқат ба миллат мебошад. чунин чорабинӣ дар қисми низомии 13483 қушунҳои хушкигарди вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки васеи сарбозону афсарон ва ҳайати фармондадеҳӣ баргузор гардид. зимни ин мулоқот масъалаҳои вобаста ба риояи меъёрҳои оинномавӣ, муносибатҳои солими байни ҳамдигарии хизматчиён, эҳтироми ҳуқуқу ӯҳдадориҳои ҳарбӣ, таҳкими интизом, омодабошии доимӣ ва баланд барошани маърифати ҳуқуқи сарбозону афсарон мавриди баррасии амиқ қарор гирифтанд. Масъулин таъкид намуданд, ки пояи асосии ҳар як қисми низомӣ маҳз интизоми оинномавӣ, эҳтироми якдигар ва иҷрои бечунучарои вазифаҳои хизматӣ мебошад. Ҳамчунин, бо афсарони қисми низомии 0307 қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар ҳудуди ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ суҳбати васеъ ва озод баргузор гардид. Зимни он, масъалаҳои вобаста ба ҳифзи марзу буми ватан, таҳкими иқтидори мудофиавии кишвар, баланд барошани сатҳи омодабошии ҷангӣ, тарбияи ватандӯстии ҷавонон ва саҳми хизматчиёни ҳарбӣ дар таҳкими сулҳу субот мавриди шарҳу тавзеҳи амиқ қарор гирифтанд. гуфта шуд, ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ мактаби ҷасорат, мардонагӣ ва хучшиносии миллӣ мебошад. Дар анҷоми мулоқотҳо ба ҳайати шахсӣ таъкид карда шуд, ки ҳар як хизматчии ҳарбӣ бояд бо ҳисси баланди ватандӯстӣ, садоқат ба савганди ҳарбӣ, эҳтиром ба давлату миллат ва иҷрои намунавии вазифаҳои хизматӣ барои ҳифзи сулҳу субот, амнияти ҷомеа ва ҳифзи марзу буми ватан саҳми арзандаи худро гузорад.
3: бо арзи сипосу эҳтиром ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони сарбози ватан, ки паҳлу ба паҳлӯи ҳамдигар дар дифои ин марзу бум истоданд, барномаи навбатии дунёи сарбоз ба поён мерасад. оромии кишвар ва осудагии хотири шумо ҳамватанони азиз маромии ҳамешагии мост. хайр. дар таҳияи барнома саҳм доштанд муҳаррир боқӣ шарифзода, коргардон асҳоби юсуф.

0: барномаи «Дунёи сарбози ватан», аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
2: Дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби «Қаҳрамони Тоҷикистон» устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори нӯҳум.

0: аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пуриффтихор ва фарзандони никноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пуриффтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Бадри Чочи, Шоши Ташканди, вафоташ соли 745.

شیخ کمالی خوجندی وفات سال 796 از ردایف الاشعار محترم بخارایی.

0: шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори нӯҳумро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.
1: дар душанбе соат 22. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷи нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон дар студияи Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Беҳрӯз Каримзода. Раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Файзали Идизода бо сафири Ҷумҳурии Исломии Покистон дар Тоҷикистон Ирфон Аҳмад вохӯрӣ намуд. Дар ин хусус аз маҷлиси намояндагон хабар доданд. мусоҳибон зимни суҳбат робитаҳои дипломатии устувори байни ду давлатро, ки ҳанӯз соли 1992 барқарор шуданд, ҳамаҷониба истиқбол намуданд. дар натиҷаи муносибатҳои муваффақонаи ду ҷониб 96 санади ҳамкорӣ ба имзо расида, ҳаҷми гардиши солонаи мол низ байни кишварҳо афзуда, танҳо дар моҳи сентябри соли 2025 ба 53 миллион доллари амрикоӣ расидааст, изҳор шуд дар мулоқот. таъкид гардид, ки маҷлиси намояндагон ба густариши устувори ҳамкорӣ бо ассамблеяи миллии ҷумҳурии исломии покистон манфиатдор мебошад. имрӯз дар шаҳри Кӯло бо мақсади натиҷагирӣ аз раванди корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиие, ки рӯзҳои аввали моҳи май дар шаҳри Кӯло ба амал омада буд, ҷаласаи ситоб таҳти роҳбарии раиси вилояти Хатлон баргузор гардид. идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди ҳамкасбонамон мешунавем.
2: 8 май бо мақсади натиҷагирӣ аз раванди корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиие, ки рӯзҳои аввали моҳи май дар шаҳри Кӯлоб ба амал омада буд, дар толори мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Кӯлоб ҷаласаи ситод таҳти роҳбарии раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид баргузор гардид. дар ҷаласа намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аъзои ситод, роҳбарони комиссияҳои соҳавӣ, намояндагони ташкилоти муассисаҳо ва дигар сохторҳои марбута иштирок намуданд. дар оғози ҷаласа роҳбарияти вилоят ба тамоми сохторҳо, ташкилоту муассисаҳо ва шаҳрвандоне, ки дар бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ саҳмгузорӣ намуданд, изҳори сипос ва миннатдорӣ баён карда, таъкид доштанд, ки маҳз ҳамоҳангӣ ва ҳамкории зичи тамоми ниҳодҳо ва рӯҳияи баланди ҳамдигарфаҳмӣ миёни мардум имкон фароҳам овард, то вазъият зери назорати қатъӣ қарор гирифта, корҳои барқарорсозӣ дар муҳлати кӯтоҳ ба роҳ монда шаванд. зимни ҷаласа роҳбарияти кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҷараёни бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар шаҳри Кӯлоб ҳисобот пешниҳод намуданд. қайд гардид, ки шаби 1 май дар натиҷаи боришоти шадиди аз меъёр зиёд, маҷрои селпартоҳои Шураксой ва Девнасой аз ҳудуди муқаррараи худ берун шуда, ба сокинони як қатор маҳаллаҳои шаҳр хисороти ҷиддӣ расониданд. тавре зикр шуд, бо дастуру супоришҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, фавран ситоди ҷумҳуриявӣ таъсис дода шуда, комиссияи махсус дар ҳайати 6 гурӯҳи корӣ ба минтақаҳои офатзада сафар баргардид. гурӯҳҳои мазкур арзёбии зарар, расонидани кӯмакҳои фаврӣ, тоза намудани кӯчаву маҳаллаҳо, барқарорсозии инфрасохтор ва таъмини амнияти санитариро ба роҳ монданд. дар ҷараёни корҳои омӯзишиву арзёбӣ дар маҷмӯ 470 манзили истиқоматӣ мавриди муоина қарор дода шуд. дар натиҷа муайян гардид, ки як манзили истиқоматӣ пурра хароб гардида, 5 хонаи дигар қисман осеб диданд. ҳамчунин дар зиёда аз 350 манзили истиқоматӣ асосан иншооти ёрирасон зарар дидааст. таъкид гардид, ки аз рӯзҳои аввали ҳодиса то имрӯз бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хоса пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ба садҳо оилаи зарардида кӯмакҳои моддиву молиявӣ ва маводи ниёзи аввал дастрас карда шуданд. аз ҷумла то имрӯз ба 322 оилаи зарардида кӯмакҳои зарурӣ расонида шуда, имрӯз низ корҳои дастрас намудани ёриҳои навбатӣ ба дигар хонаводаҳои осебдида идома меёбад. иброз гардид, ки барои суръат бахшидан ба корҳои бартарафсозӣ, техникаву таҷҳизоти зарурӣ ва маводи сӯзишворӣ пурра таъмин гардида, гурӯҳҳои корӣ вазифадор шуданд, ки то охири рӯз корҳои боқимондаро пурра анҷом диҳанд. ҳамзамон бо мақсади пешгирии хуруҷи бемориҳои сироятӣ ва таъмини вазъи мусоиди санитарӣ, корҳои безараргардонӣ ва поксозии муҳити зист низ вузъат дода шаванд. дар идома гуфта шуд, ки манзили истиқоматие, ки пурра хароб гардидааст, аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Кӯлоб аз нав сохта шуда ба истифода дода мешавад. ҳамчунин 5 манзили қисман осебдида дар ҳамоҳангӣ бо ташкилоту идораҳои дахлдор бардор барқарор карда хоҳад шуд. Ба масъулин дастур дода шуд ки ба оилаҳое ки иншооти ёрирасонашон зарар дидааст, маводи сохтмонӣ аз ҷумла тахта, семент, шифер ва сементблок аз ҳисоби корхонаҳои истеҳсолии шаҳр дастрас карда шавад. Қайд гардид ки маҷмӯи кӯмакҳои расонидашуда аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон беш аз 50 номгӯиро дар бар гирифта, тамоми ашёи рӯзгор, маводи ғизоӣ ва дигар лавозимоти заруриро фаро мегирад. Пас аз анҷоми ҷаласа, раиси вилоят Хатлон Давлатали Саид аз ҷараёни расонидани кӯмакҳо, корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ, барқарорсозии инфрасохтор ва фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ барои аҳолии зарарида боздид намуданд. Зимни суҳбат бо масъулон ва сокинон таъкид карда шуд ки бо истифода аз тамоми имконату захираҳои мавҷуда, бояд ҳар чи зудтар вазъи иҷтимоии аҳолии осебдида ба эътидол оварда шуда, корҳои барқарорсозӣ бо суръати баланд идома дода шаванд.
1: дар ноҳияи дағара даври навбатии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид. чорабинӣ бо ҷалби густурдаи ҷавонону наврасони соҳибистеъдод фазои идонаи фарҳангиро ба вуҷуд овард. шарҳи мухбирамон Маҳмадалӣ Акрамов идомабахши ин мавзӯст.
3: дар ин даври озмун беш аз 200 нафар довуталаб аз рӯи номинатсияҳои гуногун ҳунару маҳорати худро нишон доданд. иштирокчиён бо баромадҳои ҷолиб ва арҷгузорӣ ба фарҳанги миллӣ таваҷҷӯҳи ҳозирин ва ҳайати доваронро ҷалб карданд. ҳар як иштирокчӣ кӯшиш менамуд, ки то ба пешниҳоди ҳунари худ дар муаррифии фарҳанги миллӣ саҳм гузорад. ба гуфтаи масъулон, чунин чорабиниҳо барои дарёфти чеҳраҳои нави эҷодӣ ва рушди санъати миллӣ мусоидат хоҳад дошт. ҳайати ҳакамон фаъолияти довуталабонро ба таври шаффоф арзёбӣ намуда, беҳтаринҳоро муайян карданд ва дар натиҷа 51 нафар ба даври вилоятии озмун роҳ хат гирифтанд. ба таъкиди масъулон, озмуни мазкур дар баробари рушди санъату фарҳанг, инчунин барои таҳкими худшиносии миллӣ ва тарбияи насли ҷавон нақши муҳим хоҳад дошт. бо ҳамин даври ноҳиявии озмуни тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи данғара ҷамъбаст гардида, беҳтаринҳо ба марҳилаи навбатӣ роҳ ёфтанд ва умед аст, ки дар даврҳои навбатӣ бо ҳунари волои хеш муваффақ хоҳанд шуд. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз ноҳияи данғара.
1: дар вилояти Суд курси омӯзиши дуалӣ аз рӯи барномаи Зан Сарвар, ки аз қисматҳои назариявӣ ва амалӣ иборат буд, баргузор гардид. курси мазкур давоми 4 рӯз идома ёфт, ки дар он занону бонувон иштироки фаъолона доштанд. идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди хабарнигорамон Суҳайли Шарифзода мешунавем.
4: дар оғози курси омӯзиши Зан Сарвар таъкид карда шуд, ки курсҳои омӯзишӣ дар асоси барномаҳои давлатӣ ва бо мақсади омода намудани занону духтарон ба вазифаҳои роҳбарикунанда роҳандозӣ гардид. муҳсин Намозов, омӯзгори Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баён намуд, ки
5: баланд бардоштани мақоми занон ва иштирокияти онҳо дар идоракуни давлатӣ бевосита таҳти таваҷҷӯҳ ва ғамхории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад ва маҳз дар заминаи анҳамин таваҷҷӯҳ зиёда аз 60 санади меъёри ҳуқуқӣ дар анҳамин татбиқи баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа аз ҷониби субъектҳои гуногун, хусусан мақомоти олӣ қонунгузор, ҳукумати кишвар ва мақомоти ваколатдори давлатӣ дар ин соҳа таҳия ва қабул гардид.
4: ба таъкиди масъулон, ҳадаф аз баргузории курсҳои омӯзишӣ ин фароҳам овардани шароити мусоид ва имконатҳои ҳамаҷониба ҷиҳати иштироки фаъолонаи занону духтарон дар ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва дар ин замина такмил ва тақвият бахшидани сатҳи донишҳои сиёсӣ ва ҳуқуқи занон дар соҳаи идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ ба ҳисоб меравад. ба андешаи Нафиса Нурматова, иштирокчии курси омӯзишии Зан Сарвар,
6: имрӯз барои занон дар Тоҷикистон тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудаанд, то онҳо таҳсил намоянд, касб омӯзанд ва дар рушди давлат саҳмгузор бошанд. ин ҳама аз сиёсати оқилона ва дастгириҳои пешвои миллат шаҳодат медиҳад. зан оинаи ҷомеа аст. агар зан босавод ва бофарҳанг бошад, ҷомеа ҳам рушд менамояд.
4: бояд гуфт, ки курси омӯзишии дуалӣ аз рӯи барномаи Зан Сарварро то ба ин дам беш аз 215 нафар хатм карданд. Суҳайли Шарифзода, Вилояти Суғд, Радио Тоҷикистон.
1: кормандони боғи ватанӣ, ки шаҳри Хорог бо меҳнати ҳамешагии худ кӯшиш доранд, ки то ҷашнҳои дар пеш истода саросари вилоятро бо гулу ниолҳои ороишӣ таъмин намоянд. дар боғ гармхонаи муосир фаъолият дорад, ки дар он навъҳои беҳтарини гул парвариш карда мешавад. гузориши мухбирамон Сафармой Маҳмадфозил идомабахши ин мавзӯъ.
7: соли равон дар ошаи ҷашни муқаддаси миллӣ ба мақсади боз ҳам сарсабзу хӯрам гардондани муҳити гирду атрофи боғ, кормандони институти биологии Помир ба кӯчати ҳар гуна гулҳои гуногун ва шинондани дарахтони ҳамеша сабз корҳои назарасеро анҷом доданд. Аз хусуси корҳои ободонии боғ ва муҳити гирду атрофи он, ходими калони илмии институти биологии Помир Матлуба Юсуфбекова мегӯяд:
8: барои кабудзоркунии имсола кормандони боғ ба шинондани гул аз моҳи декабр соли 2025 сар карданд. Аз моҳи феврал қаламчаҳои садбарг ва аз моҳи март гулҳои яксолаи патунӣ ва салвия пешкаши идора ва муассисаҳои шаҳру ноҳияро гардонда шуданд. дар гармхона то ҳоло ҳам кӯчати гулҳои яксола ва ҳам қаламчаи садбарг мавҷуд аст ва муштариён метавонанд онҳоро дастрас намоянд.
7: дар гармхонаи институти биологӣ барои кабудзоркунии муҳити зист нави гуногуни гулҳои архила парвариш карда мешаванд. маъракаи имсолаи сабзу хӯрамгардонӣ кабудзоркунии ивзи муҳити зист ҷараёни тозаро касб кардааст. мегӯяд ходими калони илмии институти биологии Помир чоршанбе Модавлад:
9: гармхонаи нав аз гармхонаи қаблӣ фарқи куллӣ дошта, замонавӣ муҷаҳҳаз мебошад, ки на мавсимӣ, балки доимӣ мавриди истифода қарор дода шудааст. дар гармхона, ки масоҳаташ 60 бар 12 метр мебошад, парвариши гул растаниҳои ороишӣ ба роҳ монда шудааст. мо растаниҳои садбарги ороиширо бо усули қаламча афзоиш медиҳем, то ниҳолҳои солиму зебо ба даст орем. баъди кишти гулҳои яксолаи қатпаст гармхонаро беистифода намонда барои кишти тухмии сабзавот шурӯъ менамоем. ҳадафи мо зебо намудани муҳити зист ва фароҳам овардани фазои сабзу гулпӯш мебошад.
7: кормандони институти биологии Помир тамоми кӯшишро ба он равона карданд, то кӯчати гул дар муҳлати муайяншуда анҷом дода шавад. қисмати муайяни намуди гулҳои гуногун дар гулгашти боғ ва қисмати дигар барои идораву муассисаҳои шаҳриву вилоятӣ мавриди шинондан қарор дода мешавад, то на танҳо тарҳи боғи баландтарини Бадахшон, балки гулгаштҳои шаҳри Хорӯғ боз ҳам зебову назарабо карданд. Маҳмадфозил Сафармо, Бадахшон, Радиои Тоҷикистон.
1: муҳофизатгари мунтахаби тоҷикистон манӯчер сафар бо сабаби ҷароҳати вазнин муддати тӯлонӣ аз майдон дур мемонад. лигаи ICA метавонад соли 2026 дар тоҷикистон мусобиқа баргузор кунад. ду футболбози калидии дастаи реал мадрид дар эл классика иштирок намекунанд. шарҳи ин ва дигар хабарҳои варзишӣ дар пешниҳоди ҳамкорамон бузургмери тӯйчӣ.
10: вақтҳои охир овозаҳо атрофи танишҳо миёни бозингарони бошгоҳи испании реал мадрид зиёд шуда истодааст. тавре нашрияи марка хабар медиҳад, дирӯз миёни бозингарони даста федерико валверде ва чуамени дар вақти тамрин низо ба вуқӯъ омадааст, ки дар натиҷа валверде аз сараш осеб бардошта ба дармонгоҳ интиқол дода шуд. ба иттилои сарчашма, сабаби танишҳо дастфишурӣ накардани федерико бо чуамени мебошад. худи валверде гуфт, ки ягон хел хархаша вуҷуд надошт ва вазъият муболига шудааст. ҳамдастам маро назадааст ва ман низ ӯро назадаам. ҳангоми баҳс ман тасодуф ман ба миз бархӯрдам, ки ин боиси харошидани пешонии ман шуд ва боздиди табибонро тақозо кард. омадааст дар изҳороти футболбоз. роҳбарияти бошгоҳ ҷавобан ба ин ҳодиса футболбозонро ба муҳлати номуайян бо сабаби риоя накардани интизом аз бозиҳои дар пеш истода барканор кард. эҳтимолан ин ду бозингар дар бозии эл классико муқобили барселона иштирок нахоҳанд кард. муҳофизатгари калидии мунтахаби тоҷикистон Манучер Сафаров дар бозии байни дастаҳои Вахш ва Истиқлол аз зонуаш ҷароҳати вазнин бардошт. ташхис нишон дод, ки пайванди пеши салибии зонуи ӯ канда шудааст. бино ба гуфтаи Зоир Ҷурабоев, Манучер тахминан 6-8 моҳ аз футбол дур мемонад. иштироки бозингар дар ҷоми Осиё зери суоли калон аст, ки ин барои тими миллӣ талафоти ҷиддӣ маҳсуб мешавад. сафаров тӯли 7 соли охир дар мавқеи худ дар мунтахаб иваз нашаванда буд ва феълан ҷойгузини муносибе надорад. тоҷикистон ба яке аз рӯйдодҳои муҳим дар ҷаҳони санъати муҳорибаҳои омехта наздик мешавад. лигаи бонуфузи эпсолои чемпионшип Ахмад имкони баргузории мусобиқаи худро дар кишвар баррасӣ кард, ки эҳтимол дорад аллакай дар соли 2026 сурат гирад. президенти лигаи ACA Магомед Бибулатов изҳор дошт, ки гуфтушинидҳо дар марҳилаи фаъол қарор дорад ва лоиҳа ба сатҳи амалӣ баромадааст. мо нақша дорем, ки мухлисони тоҷикро шод гардонем. дар ҳоли ҳозир ба ташкили мусобиқа дар тоҷикистон кор бурда истодаем ва кӯшиш мекунем, ки онро ҳамин сол баргузор кунем, гуфт Бибулатов.
11: Федерасияи байналмилалии World Boxing масъалаи дубора истифода бурдани кулоҳҳои муҳофизатиро дар мусобиқаҳои бокси касбии мардон мавриди омӯзиш қарор додааст. Нигарониҳо дар бораи афзоиши ҷароҳатҳо ва таъсири онҳо ба идомаи иштироки мушзанон дар мусобиқаҳо боиси ин иқдом шудааст. Кумитаи варзиши созмон вазифадор гардид, ки дар ин бора гузориш омода кунад. Пешниҳод оид ба баргардонидани кулоҳҳо дар конгресси World Boxing, ки 20 ноябри соли 2026 дар Панама баргузор мешавад, баррасӣ хоҳад шуд.
1: در رخی توجه نماید به وضعی پوره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهادی همکارم ملاحتی مقیم.
12: از اگنتی باوسنجی کشور خبر دادند که شبانه روزی نزدیک در شهر دوشنبه هوای تقریبانده ببورش و قید گرفته شده است. هوا در شهر دوشنبه شبانه 17-19 درجه گرم روزانه 32-34 درجه گرم خواهد شد. در ولایت خطلان هوای تقریبانده ببورش پیشگوی می شود. هوا در وادی ها شبانه 18-23 درجه گرم روزانه 33-38 درجه گرم خواهد شد. در قطرکوی ولایت خطلان هوا شبانه 11-16 درجه گرم روزانه 25-30 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سود هوای تقریبانده ببورش به قید گرفته شده. تنها روزانه در نویه های علایده کوهی باران کوتاه مدت می بارد. رد و برق به عمل می آید. هوا در وادی ها شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 28-33 درجه گرم خواهد شد. در منطقه های کوهی هوا شبانه 6-11 درجه گرم، روزانه 22-27 درجه گرم خواهد شد. در نویه های تابع مرکز هوای تقریبانده ببارش به قید گرفته شده است. هوا در وادی ها شبانه 14-19 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم خواهد شد. در دومانکوها هوا شبانه 7-12 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم خواهد شد. در ولایت مختار کویسونی بدخشان هوای تغییربنده به بارش به قید گرفته شده است. هوا در غرب ولایت شبانه 5-10 درجه گرم، روزانه 24-29 درجه گرم خواهد شد. در شرق همین ولایت هوا شبانه 0-5 درجه خنک، روزانه 11-16 درجه گرم خواهد شد.
1: شنوندگان گرامی، شما نشر مفصلی برنامه اخبار رو از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
13: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: Сомонс минбари ҳунару истеъдод, донишу маҳорат ва завқу ҳаваси насли навраз дар дунёи беохири орзуҳо.
1: Насли Сомон муаррифгари ҷасорату матонати ояндасозони миллат.
0: Насли Сомон тарғибгари сифатҳои олии инсонӣ тавассути андешаҳои созанда.
1: Насли Сомон инъикосгари масъалаҳо вобаста ба ҳаёти кӯдакон аз радиои Тоҷикистон.
2: Салом шунавандаҳои азиз. Барои рушди солим кӯдак ба чӣ ниёз дорад? Ин аст мавзӯи имрӯзи барномаи Насли Сомон. Фарзанд меваи умри инсон аст ва ӯ аз рӯзҳои аввали зиндагӣ ба муҳаббат, ғамхорӣ ва шароити муносиб ниёз дорад, то ки ҷисману рӯҳан ба воя расад. Ногуфта намонад ки барои рушди солими онҳо инчунин ғизои босифат, тарбияи дуруст ва дастгирии равонӣ низ муфид аст. Фазои озоду солими хонаводагӣ асоси муҳити дӯстдоштаи кӯдак мебошад. Агар ин омилҳо ҳама тарафа таъмин карда шаванд, кӯдак ҳамчун шахси доно ва бооахлоқ тарбия меёбад. Ба андешаи равоншиносон, бозиҳо ба рушди тафаккур ва эҷодкорӣ кӯмак мерасонад, зеро ҳангоми бозӣ кӯдакон таҷрибаи нав, малакаҳои муошират ва ҳамкориро меомӯзанду байни ҳамдигар дӯстиро барқарор мекунанд. Волидон низ бояд муҳитеро барои кӯдак фароҳам биёранд, ки озод, зебо ва бехатар бошад. Дар чунин муҳит атфол метавонад бо ҳамсолон муошират кунаду малакаҳои иҷтимоиро инкишоф диҳад. Оё кӯдак муҳити дӯстдошта дорад, ки барои инкишофи рӯҳи солими он мусоидат кунад ва ин муҳити озоду зеборо кӣ фароҳам меорад? Дар робита ба ин мавзӯъ коршинос Моҳира Сафарзода чунин посух гуфт.
3: Муҳити дӯстдошта яъне фазое ҳаст, ки кӯдак дар он худро озод ҳис мекунад, дар он худро бисёр хушбахт ҳис мекунад. Мо набояд фаромӯш кунем, ки барои кӯдак аз ҳама чизи муҳим ин хушбахт будан аст. яъне вақте ки кӯдак худро хушҳол ҳис мекунад, озод ҳис мекунад, қобилияти ҳама чизро қабул кардан дорад. ва вақте ки мегӯем қобилияти ҳама чизро қабул кардан дорад, набояд фаромӯш кунем, ки ҳама чиз яъне ҳам манфӣ мешавад, ҳам мусбат. ва дар фазо, дар ана муҳит, агар чизҳои мусбат бештар таъмин бошанд, ба хуби онҳоро хуб қабул карда метавонад. Муҳити дӯстдошта яъне чӣ? вақте ки ба кӯдак озодӣ медиҳем, вақте ки ба ӯ имкон медиҳем, ки он чизе ки ба қавле мехоҳад, ҳамонро омӯзад ва дар муҳит кӯдак ҳар он чизеро ки бештар мебинад, албатта ки майл ба ҳамон чизҳо зиёдтар пайдо мешавад. ва фазои дӯстдошта имкон медиҳад, ки тасаввуроти худи кӯдак, маълумоти худи кӯдак ва ҷаҳонбинии кӯдак ҳам вобаста ба ҳамон чизҳои таъмин буда рушд кунад ва ба ҳамон омӯзиши ан ҳамон дуньёи дар тахаюлаш ба вуҷуд омада рӯ биёрад.
2: متاسفانه امروز اکثریت کودکان وقت خود را با تلفن و دیگر دستگاه‌های الکترونی سپری می‌کنند که این حالت می‌تواند بر رشد تفکر، ایجادکاری و معاشرت آنها با همسالان مانیع شود. هرچند که تکنولوژی نیز امکانات‌های خوبی آموزشی دارد، کودکان باید در محیط فیزیکی فعال باشند. بازی‌ها با همه گوناگون رنگی خود برای اطفال وسیله شادی و فرح است، زیرا آنها در روند بازی از معاشرت همدیگر шодӣ мекунанд. Имои ишора ва калимаҳоро барои баён кардани муносибати худ ба бозичаҳо истифода мебаранд, ки ин фаъолияти мустақилонаи онҳоро рушд мебахшад. Иброз медорад мусоҳибамон.
3: Бозӣ яке аз омилҳои муҳими рушди ҳамаҷонибаи кӯдак чи аз нигоҳи ҷисмонӣ ва чи аз нигоҳи равонӣ ба ҳисоб меравад. Ҳар қадар бозиҳо барои кӯдакон ҷолиб, рангоранг бошад, ҳамон қадар рушд мекунад. Аз нигоҳи равоншиносии муосир исбот шудааст, ки барои кӯдак то синни 6-7 сола таъмин кардани омӯзиши ҳисобу китобу ҳатто хонишу омӯзондани ҳарфҳо ҳеҷ зарурат надорад, балки таъмини бозиҳои хуби маърифатӣ, бозиҳои хуби шавқовар беҳтар аст аз оне ки кӯдакро маҷбур мекунем ба омӯзиши ягон ҳарфу ҳисобу дигару дигар. яъне ҳар қадар кӯдак бозингар бошад, ҳар қадар кӯдак имконияти машғул шудан ба бозиҳои дӯстдошта бештар дошта бошад, ҳамон қадар аз нигоҳи ҷисмонӣ ва равонӣ хубтар ташаккул меёбад. масалан, кӯдак дар даврони даврони ҳаст ки то сини 18 солагӣ инсоният дар даврони ҳаст ки сол ба сол, ҳатто моҳ ба моҳ, аз ҳар нигоҳ инкишоф меёбад ва барои ӯ зарур аст ки пайваста ба ҷаҳидану паридану давидану ба рӯбарӯ шудан ба ҳиссиёти гуногун, хандаву бозию афтидану хестан рӯбарӯ шавад, то ки дар зинаҳои минбаъда тавонад аз ҳар нигоҳ худро рушд дода бошад. Дар ин баробар ҳастанд бозиҳое ки метавонем тавассути онҳо ба кӯдак таълим диҳем ва дар ин сурат таълим то ҳадде барои кӯдак як чизи шавқовар, як чизи оддӣ менамояд. Яъне вақте кӯдакро дар як ҷо мешинонем ва маҷбур мекунанд ки яна ин чизро ҳисобро ёд гирем, хонданро ёд гирем, барои бисёр мушкил мегардад. Ва ҳамон зершуураш як чизи маҷбуркунанда, як таъсироти манфӣ қабул мекунад. Ва вақте ки бо кӯдак ҳамроҳ бозикунон, ягон бозиҳои шавқовар гузаронида рангҳоро ба ӯ меомӯзонем, масалан бозиҳои рангоранг, масалан ягон бозичаҳое ки қолаби ягон ҳарфро доранд, қолаби ягон рақамро доранд ва дар ин баробар ягон инъикоскунандаи ягон эҳсос ҳастанд, ё ки фаслҳои солро вақте омӯзониданӣ мешавем тавассути ана ҳамун чизҳои аёни бозичаҳои гуногун ба ӯ омӯзонем, ин гуна муҳит шавқовартар мегардад ва кӯдак баъдаран ҳамун зершуури худаш ҳамчун як омили мусбат қабул мекунад ки бисёр барояш қабул кардани ана ҳамун раванди таълим содатар менамояд.
2: ташаккули шахсияти кӯдак равандест ки дар он дониш, малака, ҳиссиёт ва муносибатҳои иҷтимоӣ тадриҷан ба вуҷуд меояд, мегӯянд равоншиносон. Дар ин марҳила волидон нақши калидӣ доранд, зеро таваҷҷӯҳи онҳо ба кӯдак ва ба рушди эътимод ба худашон эҳсос кардани масъулият кӯмак мекунад. Фазои ором, муҳити мусоид, бо онҳо суҳбат кардан, хоҳишашонро ба инобат гирифтан дар рушди нутқи ҳар яки он таъсири амиқ мегузорад.
3: Дар раванди ташаккули шахсияти кӯдак волидан нақши бисёр муҳим доранд. Ҳам ба вуҷуд овардани муҳити таълим ва ҳам фазои мусоид барои рушди чанҷониба, ҳам таълиму ҳам тарбияи кӯдак.

0: гуфтанд ки фазои модиро барои кудак таъмин намоянд. Мисол мо ана ҳамон як кунҷаки барои дарскунии кӯдакон, гӯшаи махсуси омода кардани дарсҳои ҳамарӯзаи кӯдакон вақти барои ӯш муҳайё мекунем. Бевосита хоҳу нохоҳ чор китоби хурдакак бошад, чор китоби калоне ки бошад дар рӯи ҳамон мизи кориашон ҳамарӯза мемонем, хоҳу нохоҳ як вақти мусоиду як ҳолати мувофиқ ҳамон китобчаро варақ мезанад, ҳеҷ нашуд расмҳояшро тамошо мекунад, як ду саҳифа дар як рӯз ақаллан мехонад. ва аз нигоҳи маънавӣ бошад, вақте бо кӯдак пайваста суҳбат мекунем, бо аз кӯдаки аз аҳволи ҳамон наврас бошад, кӯдак бошад, пайваста огоҳ мешавем, имконият медиҳем ки андешаҳои худро иброз кунад, маълумоте ки имрӯз ба дасташ овард, ба мо изҳор кунад ва мубодилаи афкор ба вуҷуд биёяд, муҳокима ба вуҷуд биёяд дар суҳбатҳои саримизӣ, мисол дар суҳбатҳои сари дастархон, суҳбатҳои алоҳида ба кӯдак. ин аз ҳар ҷониб ҳам нутқи кӯдакро рушд медиҳад, ба ӯ имкон медиҳад ки тафаккури таҳлилиаш ташаккул ёбад ва аз ҳар ҷониб чашми кӯдакро ба ҷаҳон кушода мегардонад.
1: кӯдаконро ба бозӣ фаро гирифтан танҳо ба манфиати худи онҳо набуда, балки волидон низ бо назорати ҷиддӣ аз бозии онҳо ҳаловат мебаранд. равшан аст ки кӯдак ҳарчи зиёд бозиҳои шавқангезу мазмуннок ва ҳаракатҳои мақсаднокро иҷро намоянд, ҳамон қадар тез ва пурра инкишоф меёбанд. имрӯз ин қиши ҷомеа дар давраи рушди босуръати технологияи нав зиндагӣ мекунанд. аксариятро мушоҳида мекунем ки вақти худро ба бозиҳои электронӣ сарф мекунанд ва камтар ба бозиҳои зеҳнӣ ва фаъолияти ҷисмонӣ машғул мешаванд. равоншиносон бар он назаранд ки истифодаи технологияҳо ду тараф дорад. аз як тараф ба онҳо имкониятҳои нави таълимӣ фароҳам меоранд ва кӯдак метавонад маълумоти лозимаро зуд ва осон омӯзад. аммо аз тарафи дигар истифодаи зиёду нодурусти он ба рушди иҷтимоӣ ва ақлии кӯдак монеа эҷод мекунад. яъне кӯдак камтар бо ҳамсолон муошират мекунад, эҷодкорӣ кам ба назар мерасад, қобилияти фикронии мустақил таҳти таъсир қарор мегирад. ин ҷиҳати мавзӯъро мусоҳибамон моҳира сафарзода чунин тавзеҳ дод.
0: ҳар падидае ки ба вуҷуд меояд, хоҳу нохоҳ ҳам ҷиҳати мусбӣ дорад, ҳам ҷиҳати манфӣ дорад. ҳар падидае ки ба вуҷуд меояд, хоҳем нахоҳем, ҳам таъсири манфӣ дорад ва ҳам таъсири мусбат расонида метавонад. технологияи муосир ба муҳити таълим мушкилӣ эҷод мекунад ва ё баръакс осон мегардонад. ин аз маърифати истифодаи ан ҳамон технологияи муосир вобастагӣ дорад. технологияро агар ба манфиат истифода кунем, имрӯз аз чанд ҷониб кори устодонро осону шавқовар мегардонад. масалан, аудиторияи имрӯза ки, яъне ан ҳамон насли имрӯза ки пайваста берун аз таълим рӯбарӯ ҳастанд, бо телефонҳои мобилӣ, бо интернет, бо телевизион рӯбарӯ ҳастанд ва дар он ҷо маводҳои рангоранг-у ҷолибу мултимедиро вомехӯранд, тасаввур кунед ки ба аудиторияи таълим медарояду пайваста устод ба ӯ чизе мегӯяд ва чизе нависанро талаб мекунад. албатта ки ҷалб кардани диққати насли имрӯза барои муаллим бисёр мушкил шудааст. вақте ана ҳамон дар раванди таълим аз воситаҳои муосир истифода мебарад, яъне раванди таълимро шавқовар мегардонад, диққати кӯдакро ба худ ҷалб мекунад, қабул кардани маълумот барои кӯдакон осонтар мегардад. яъне ин раванди таълимро осон гардонидааст. аммо мушкилӣ дар он аст ки маърифати истифодаи ана ҳамин технологияи муосир хуб ҳазм нашудааст, яъне хуб ба роҳ монда нашудааст ва мутаассифона на ҳама омӯзгорон ва на ҳама калонсолон худашон хуб истифода намуда метавонанд аз технологияи муосир. агар мо бо самару ба манфиату ба мавзӯъ мувофиқ ва дар мавридаш истифода карда тавонем, бо боварӣ гуфта метавонем ки технологияи муосир як падидаи бисёр мусбате ҳастанд ки дар раванди таълим таъсири хуб мерасонад.
1: дунёи зебою рангине доранд, вале барои рушди ҳамаҷониба ва ояндаи дурахшон ба муҳити бехатар, дӯстона ва фароғатӣ ниёз доранд. аммо дар фазои номуътадили хонаводагӣ, истифодаи зиёди телефон, набудани вақт барои бозӣ ва эҷодкорӣ, кӯдак метавонад ба стресс гирифтор шавад, ки ин ҳолат метавонад ба рушди равонӣ ва ҷисмонии ӯ таъсири манфӣ расонад. پس راههای پس کردن استرس در کودک کدام است؟
0: خود استرس یک پروسه هست، یک روندی هست که در حالت های گوناگون به وجود می آید. از خرس

Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.
1: Бо моҳу Парвин. Ӯ шоирест саропо эҳсосот, саропо шеъру сухан. Шеърҳояш бисёр содаю равон, хушоҳангу хушбаён ва диловезу ҷовидон аст. Ва ҳамин аст ки шеърҳои ӯ дар дилу ҷони мо ошён ёфта, маъво гирифта. Аҷаб он аст ки шеърҳои ошиқонаву дилбаронаи шоир, шеърҳои лирикияш ба тамом аз тарафи ромешгарон, оҳангсозон, сароида шуда, оҳанг баста шуда. Худи шоири бузург Мирзо Турсунзода бесабаб нагуфта. Шеър ҳамроҳу ҳамсафари ҷудо нашавандаи ҳаёти ман аст. Чун аз овони бачагӣ шеърҳои диловези рӯдакӣ, мероси назми классикӣ дар кору эҷодам мутакои ман гардидааст.
2: Каровони ишқи мо бо роҳи мушкил меравад. Асади. Аз рӯзҳои аввал дони маро азизам, ки аз зиндагии осон мехостам гуризам, монанди раъду барқи бо абрҳо ситизам, чун буттаҳои сарсабз аз мағзи санг хизам, аз фарқи кӯҳсорон чун шаршара бирезам, то ин ки дар диёри кӯҳӣ садо диҳам ман, аз киш қатраҳоро ҳар су ҳаво диҳам ман. Рӯзе ки менамудам рӯи туро назора, мехостам ки орам аз осмон ситора, бар гӯши ту авизам онро чу гӯшвора, мегашт агар дили ман аз зарби ишқ пора, дар орзуи васлат мезистам дубора, исбот то намоям сидқу вафои худро, ҳам ибтидои худро, ҳам интиҳои худро. Мехостам ки бошад оғози ишқ мушкил, ҷӯшидаву давида ноорамида ин дил, чун мавҷҳои дарьё сарро занад ба соҳил, дар хоку хун тапида монанди мурғи бисмил, ё маҳви ишқ гардад, ё ки ба васл ноил. Ин он мароми ман буд, рабти низоми ман буд, хоби ҳароми ман буд, шӯру қиёми ман буд. Афсус ки накарди як бор имтиҳонам, мешуд дароз шояд дар пиши ту забонам, номи ту сафт мешуд дар дафтари баёнам, то хишро шиносам, то қадри ишқ донам, то ин ки нияти худ беоқубат намонам, ин достони худро такрор мекунам ман, احساس عاشقان را بیدار میکنم من.

шоири нуктадону пуртаҷриба ва ҳасосу дилогоҳ мирзо турсунзода гоҳе бо шӯру шавқу гоҳе бо хуни дил шеър мегуфт, ғазал месуфт, тарона тараннум мекард, достон эҷод менамуд. Дар ҳама ҳолат ӯ бо шеър буд, шеър бо ӯ буд ва якеро бе дигаре наметавон тасаввур намуд. Аз ҳама аҷиб он буд, ки ӯ марде буд, аз нигоҳаш, аз суханаш, аз симояш шеър мерӯид, шеър мерехт, шеър гул мекард. шоири шӯрида дил Муъмин Қаноат нисбат ба ӯ шеърҳои устоди худ бисёр самимӣ гуфта: барои хотири шеъраш, ки онро ба роҳи хеш болу пар намудам, барои шеъри мардум ошнояш, ки аз он шеър худро сар намудам, қасам бар ҷону виҷдони ҷавонам, агар дар шеър қутби нав кушоям, аз он ҳар субҳ чун ахтар бароям, ба назди шеъри ӯ таъзим намоям. шоирон бо чунин шахси оқилу доно, сипаҳсолори назм Мирзо Турсунзода ифтихор доштанд. худ шоир ба қадри сухани воло ва ҷавонони соҳиб истеъдод мерасид ва бо дилу ҷон онҳоро ҳифз мекарду тухми шеъру шоириро дар дилашон мекошт. дили бино ва саршор аз одаму одамгарӣ аз шеъру шоирӣ дошт. ба устод лоиқ Шералӣ накӯ гуфт: диле дорӣ, ки дар ӯ осиё гунҷад, дар ӯ шӯру қиёми ошиён гунҷад, варо ишқ ошиён хонда, дар ӯ сулҳ ошиён монда, ба монанди парасту дар баҳорон, дар ӯ рашку хусумат нест, дар ӯ гарди хушунат нест, дар ӯ ганҷҳои ҷовидона, ба ҷуз ганҷи сухан ганҷи муҳаббат нест. хушоянд он қадар буда, ки муҳтоҷи хушомад нест. ту дар ҳар ҳолат, эй устод, бо ҳар қитъаи шеърат кушоди роҳ бар ҳар қитъаи олам, бубахшиди пайи беҳбудии дуньё, пайи дилёбии одам сурудатро, вуҷудатро.

0: Оре, дар дили шоир шеър бо тамоми санъаташ, зебоиаш ошён дошт ва оламу одамро шоирона медид. Шоирона дарк мекард, шоирона шеър мегуфт. Шеъри ӯ зодаи дили софу беғубор ва бекинаву ҳассос буда ки зуд пару бол кушода ба дигар ошёни дилҳо макон мегирифт, ҷо мешуд. Адабиётшинос Юсуф Акбаров дар мақолааш чунин мегӯяд: шоири афғон Поэзи Ҳанифиро шеъри машҳури устод Мирзо Турсунзода шоирро ба вашт оварда, маҷбур кардааст ки ба ӯ пайравӣ кунад ва дар сабку равияи шеъри ӯ шеъре нависад. Номаи «Эй шоират хондам чуман, сӯз дар андешаам шуд мавҷ зан. Шӯлаҳо печид андар синаам, дод шеърат кӯ ба даст оинаам. Сӯхтам, то чашм бар он дӯхтам. Оташи дигар аз хеш дар худ сӯхтам. Бехабар аз хеш дар худ сӯхтам, беҳазар чашме ба оташ дӯхтам». Ӯ бо шеър, бо дили пур аз шӯру шавқ ва дури гӯҳар дуньёро гирифт ва шеърҳояш аз шоир пештар ба баландиҳо, ба дуриҳо мерасиданд. Аз ҳама хуш ва беҳтарин пешвоз ба шоири маъруф Мирзо Турсунзода он буд ки ӯро бо шеъри худаш, бо сухани худаш хайрамақдам гӯянд ва хушбош намоянд. Бузургии ашъори шоир дар он аст ки ҳатто шоҳон, сиёсатмадорони Осиёи миёнаро ба худ ғарқ кард ва ба ларза андохт. Лаҳзаҳо, хотираҳо. Сафар ба Эрон бо дӯсташ Расул Ғамзатов. Дар ҳузури сарвазири Эрон Ҳувайдо баробари аз дар даромадани шоир Мирзо Турсунзода, ӯ бо шеъри «Шоиро аз сӯхтан дори хабар, пас макун аз оташи сӯзон ҳазар» гуфта шоирро ба оғӯш мекашад. Расул Ғамзатов аз тарҷумон мепурсад: «Сарвазир чӣ гуфт?» ӯ ҷавоб гуфт: «Шеъри Мирзоро хонд». вай бошад бовар накарда аз худи Мирзо мепурсад: «Магар ӯ шеъри туро хонд?» шоири воломақом табассум карду гуфт: «Расул, фаромӯш накун ки бо забони ман 65 миллион кас сухан мегӯяд. ту маро кам мабин». ин ҷавоби шоир ҳамсафарашро ба ҳайрат овард. охир ӯ шоирест ки ҳамеша тавонам зи оҳанги шеърат садои дили осиёро шунидам. сухан гуфтан аз шарқи озод бо ту зи ҳиндустон достонҳо шунидам.
1: шоиро аз сӯхтан дори хабар, пас макун аз оташи сӯзон ҳазар. сӯхтан пӯлод оҳан офарад, аз шарори тоза гулхан офарад. пурҳарорат гар намешуд офтоб, зиндагӣ мегашт аз сармо хароб. биҳарорат санг буду дил набуд, дилкушову пурсафо манзил набуд. биҳарорат не дамидан буд расп, не шукуфтан, не расидан буд расп. биҳарорат дар лабонат ханда нест, хандаи чун машъали тобанда нест. шоиро аз сӯхтан ҳаргиз манол, сӯхтанро дӯст медорад висол. то насӯзӣ сохтан мушкил бувад, дил ба ҷонон бохтан мушкил бувад. шир ҳам бояд занад фавворае, аз танӯри дил чоташ порае. сар занад аз дил ба дил коре кунад, нармтар сангин дили ёре кунад. ёр донад ки чӣ бошад сӯхтан, дар вафодорӣ сабаб омӯхтан. шоиро аз сӯхтан дори хабар, пас макун аз оташи сӯзон ҳазар.

рухсора тар навуда абру камон баромад бо рангҳои дилкаш бо чеҳраи мунаққаш ҳусни замин дамида фавворазон баромад аз кӯҳ то ба кӯҳи аз дашт то ба дашти товуси хушқироми ҳиндистон баромад мурғи қафас шикаста аз банди зуб раста чун рамзи дӯстии халқи ҷаҳон баромад кардам гумон ки аз дил савти ҳазор манзил чун мавҷҳои соҳил дар як замон

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода, мусулмонон, таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори панҷум.

Дар аввалҳои соли 11 ҳиҷрӣ, охирҳои моҳи майи соли 632 милодӣ, пайғамбари ислом ба беморӣ дучор мешавад. Табарӣ оғози бемории пайғамбари худоро зулҳиҷҷаи соли 10 аз ҳиҷрат нишон дода овардааст. Чун муҳаррам андар омад, соли 11 аз ҳиҷрат беморӣ бар ӯ гаронтар шуд. Аммо маълумоти Ибни Асир аз гуфтаҳои Табарӣ каме фарқ мекунад. Оғози бемории паёмбари худо дар поёнҳои сафар дар хонаи Зайнаб духтари Ҷаҳш буд. Ӯ дар миёни занони хеш мечархид, то он ки дар хонаи Маймуна бемориаш ба сахтӣ гароид. Бо вуҷуди азияти беморӣ, ки вуҷуди ӯро фаро гирифта буд, ӯ намозро дар масҷид қатъ намекард ва навбати рафтанро низ ба назди ҳамсаронаш риоя менамуд. ӯ машаққати дардро

0: бо таҳаммули хоса мегузаронд ва гӯё медонист ки оқибати ин чист. Паёмбар истеъмоли доруеро ки ба ӯ медоданд рад мекард ва аз табобат даст мекашид.
1: вақте дар пурзуртар мегардад, паёмбари худо аз ҳамсарони дигари худ узр хоста, аз наздиконаш хоҳиш мекунад ки ӯро ба назди ҳамсари дӯстдоштаву баргузида, дӯст ва маслиҳатгари ӯ Оиша бинти Абубакр баранд. тавре ки Табарӣ менависад, паёмбар дасте бар китфи Алӣ барниҳод ва дасте бар китфи Фазл ибни Аббос ва пойҳояш бар замин барҳаме кашид то ба хонаи Оиша омад ва бар бистар нуҳуфт ва табаш баргирифт то ба охири моҳи сафар ва низ натавонист ба масҷид берун ояд. бинобар беҳол шуданаш ӯ вазифаи имоматро бар уҳдаи Абубакр мегузорад. чанде баъд аҳволи паёмбар беҳтар шуда, ӯ ҳатто ба намози бомдод меояд ва дар назди Абубакр менишинад. аммо дери нагузашта беморӣ аз нав хуруҷ мегирад ва бори дигар ки аҳволаш беҳтар мешавад, ӯ ба назди дар омада аз намозгузории пайравонаш бо имоматии Абубакр мушоҳида мекунад. аз ин ҳолат ҳама хушнуд мешаванд. Абубакр ва шахсоне ки ин рӯзҳо дар назди паёмбари худо буданд ба ҷойгоҳашон мераванд ва Оиша дар назди пайғамбар мемонад. пас аз муддате паёмбар аз Оиша хоҳиш мекунад ки ӯро бинишонад. Оиша аз паси пушташ ӯро ба хештан бозгирифт ва сараш ба бари хеш бознеҳод ҳамчунон нишаста ва дар ҳамин ҳолат Расули Худо вафот мекунад. тавре Табарӣ менависад, аз Оиша ривояте ҳаст, ки мегуфт: аз неъматҳои Худо бар ман он аст, ки паёмбари Худо дар хонаам ва дар рӯзи навбатам ва рӯи синаам вафот намуданд. ҳамин тавр соли 11 ҳиҷрӣ мутобиқ ба соли 632 мелодӣ поягузори дини мубини ислом паёмбари Худо Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва саллам ин оламро тарк менамояд. доир ба санаи вафоти пайғамбар муаллифон маълумотҳои гуногун пешниҳод мекунанд ва мо он ахбореро ки Табарӣ овардааст нисбат ба дигарон дақиқтар мешуморем. ба ҳама мардум яксухананд ки ӯ рӯзи душанбе мурд, 12-уми моҳи Рабиулаввал, ва гурӯҳе гӯянд ки аз Рабиулаввал 2 рӯз гузашта буд ва ин дурусттар аст ки 12-ум мурд. оид ба зиндагонии паёмбари Худо суханҳои бешумор бояд гуфту китобҳои зиёд бояд навишт. инҷо мо танҳо ҳаминро метавонем гуфт ки амали бузургу бемисли Расули Акрам ҳамчун даъвати мардуми тамоми ҷаҳон ба имон ба Аллоҳ, бунёди бинои боҳашамату ҳамешагии ислом, ки маҳз ба туфайли покизагии бемислу фидокориҳои ӯ, садоқати бузург нисбат ба дӯстону пайравони худ, меҳру муҳаббати беандоза нисбат ба умматонаш, ҷасуриву матонату ғаюрӣ, имони комил ба худованд муяссар гашта буд, дар олам ҷовидон боқӣ мемонад.

равия ва мазҳабҳо дар ислом. Баъди вафоти паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар байни роҳбарони ҷомеаи мусулмонон зиддияти байни гурӯҳҳои гуногун оғоз шуд. Аз ҷумла баҳси байни ансор ва муҳоҷирон, ононе ки аз Макка ҳиҷрат карда буданд, оид ба интихоби ҷойнишини паёмбар. Норозигии нафароне ки Умарро шахси тундхуй меҳисобиданд аз халифа таъин гардидани ӯ, зиддияти як гурӯҳ шахсоне ки Усмонро дар сӯзонидани Қуръон муттаҳам карда дар масъалаи ба вазифаи ҳокимони вилоятҳои хилофат таъин намудани шиносҳову хешу табори худ норозигӣ изҳор менамуданд. Қувват гирифтани гурӯҳҳои аз назари сиёсӣ ба ҳам зид баъди халифа эълон шудани Али ибни Абуталиб, ихтилофҳо дар бобати баъзе масъалаҳои шаръӣ ва сабабҳои дигар боиси дар ислом пайдо шудани самту ҳаракатҳои гуногун гардид. Ин ҳолат сабаби бусъат гирифтани муборизаҳои сиёсии байни гурӯҳҳо гардида, дар натиҷа дар дохили худи ин ҷараёнҳо боз гурӯҳу шохаҳои дигар ба вуҷуд омаданд ва дар тамоми ҳудуди хилофат паҳн гардиданд. Муаррихон пеш аз он ки фарқияти байни мазҳабу фирқаҳоро баён кунанд, дар бораи фаҳмидани фарқияти байни се зинаи асосии ислом – ислом, имон ва эҳсон сухан меронанд. Мувофиқи таълимоти дини мубини ислом, ислом шаҳодат додан ба ягонагии Аллоҳ ва нубуввати Муҳаммад, пардохти закот, доштани рӯзаи Рамазон ба иҷрои ҳаҷҷи Каъба мебошад. Имон – боварӣ ба Аллоҳ, китобу фариштагони ӯ, фиристодагони ӯ, боварӣ ба рӯзи охират, ба қазову қадар ва ба неку бади он. Эҳсон, накӯӣ, ибодати содиқона ва самимона ба худованд. Паёмбар мегӯянд ки эҳсон онест, вақте ки ту ба худованд тавре ибодат мекунӣ, ки гӯё ӯро мебинӣ, ва агар ӯро дида наметавонӣ, бидонӣ ки ӯ туро мебинад. Байни ислом ва имон чунин фарқиятеро нишон медиҳанд ки на ҳама вақт он нафаре ки исломро қабул кардааст воқеан имон овардааст, яъне мусулмонӣ ин нафарон зоҳирӣ мебошад. Тақрибан дар асри ҳашт дар ҷаҳони ислом маҳфилҳое пайдо гардиданд, ки дар онҳо баъзе масъалаҳои қонуну қоидаҳои таълимоти ислом, асосҳои бунёдии ислом, аз ҷумла хусусиятҳои илоҳӣ ва яктопарастӣ, қазову қадар ва адолати раббонӣ, ваъда, таҳдид, гуноҳ ва ҷазо, ном, ҳукм, ваҳй, ақлу хират, нубуввату имомат, озодии интихоб мавриди мубоҳиса қарор дода мешуданд. Мураббӣ ва ё роҳбарони маҳфилҳо, ки чунин баҳсҳоро асоси таълимоти худ қарор медоданд, аз ҷониби мардум мазҳаб ном гирифта, ҷонибдорони таълимоти ин маҳфилҳо фирқа ном бурда мешуданд. Муаллифони асри миёнагӣ бо такя ба ҳадиси пайғамбар, ки аз номи муҳаддиси машҳур Абу Саҳл оварда шудааст, шумораи фирқаҳои дар ислом пайдошударо 73 адад нишон медиҳанд. Лекин бояд гуфт, ки дар ҳисоб ва гурӯҳбандии равия ва мазҳабҳо ин муаллифон ақидаҳои гуногун доштанд. Дар ин бора боз рӯ меоварем ба китоби Муҳаммад Абдулкарими Шаҳристонӣ. Ӯ қайд менамояд, ки дар ин кор муаллифон аз роҳҳое истифода бурданд, ки ба қоидаҳои такя намудан ба ривоятҳои саҳиҳу боэътимод ва ба асосҳое, ки далели воқеӣ дошта бошанд, мутобиқ нестанд. ва аз байни онҳо пайдо кардани ду муаллифе, ки дар ин бобат фикри ҳаммонанд дошта бошанд, номумкин аст. Чуноне Шаҳристонӣ овардааст, ки он замон дар ислом чор мазҳаби бузург – қадариҳо, сифатиҳо, хавориҷ, шиаҳо мавҷуд буда, аз ҳар як мазҳаби бузург шохаҳое ҷудо шуданд,
ки шумораи онҳо ба 73 адад мерасид. Дар айни замон Абулмузаффари Испароидӣ 9 табақаи мазҳабу фирқаҳои номақбули исломро муайян намуда, дар 3 табақаи аввал рофизиҳо, хавориҷ, муътазилиҳо, қадариҳоро ҷойгир намуда, ҳар яки онҳоро дафъатан ба 20 фирқа ҷудо намудааст. 20 фирқаи рофизиҳоро ба 3 гурӯҳ: имомиҳо 15 фирқа, зайдиҳо 3 фирқа, қайсониҳо 2 фирқа ҷудо намуда, хориҷиҳоро ба 7 гурӯҳ тақсим намудааст. 73 адад будани шумораи фирқаҳоро дар ислом муаллифони дигари он замон, аз ҷумла Абулқоҳири Бағдодӣ, Ибни Ҷавзӣ ва дигарон низ оварданд. Бо гузашти вақт фирқаҳоу равияву ҷараёнҳо дар ислом хеле зиёд гардида, муаллифони муосир шумораи онҳоро зиёда аз 280 ном гӯй медонанд.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. поёни гуфтори панҷум. шод бошед.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри душанбе рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: гуфтори адабиро аз силсилаи радио театр сар мекунем. шунавандагони азиз, ҳоло аз ин силсила аз рӯи достони Мирсаид Миршакар Исёни Хират радиоспектаклро бо номи ҳикояти чашма бишнавед.

деҳа дар оғӯши нур. Кӯҳҳо сар ба фалак кашида, деҳаро гӯё дар кафи дастони худ нигоҳ медоранд. Марде ба само нигарон, ба пешвози равшанӣ баромада, оҳиста оҳиста пеш меравад. андешаман чеҳрааш нуронӣ. ӯ шоир асту аз ин манзара, аз ин покизагии деҳа, дилаш лабрез аз муҳаббат, аз меҳр.

0: чашма аз нав бигуфт.
1: Дар як дам гашт атрофи ман пур аз одам. Он яке шоду чера хандон буд, дигаре лаб газида айрон буд.
2: Ин ба бедори аст ё дар хоб чашма пайдо шудааст. Зарринон ин чи ҷост?
3: Аз худо аст.
4: Ин чашма қудрати ӯ нест.
3: Кофарастӣ! Бизанед аз ки номусулмон аст.
1: Дастаи одамони хашмолуд.
3: Кофарасту!
1: Бигуфту ҳамла намуд. Ин ба мушт, он ба сангу калтак. Ҳамла кардан бар сараш як як. Мезадандаш.
2: Ту бехудо!
3: Кофари ту! Туро алаин жазо!
1: Тоза карда зи хуну чангу губор. Рухи худро ву джомаву дастдор. Марди дону қадам ба пеш ниҳод, лаҳзаи сабр карда посух дод.

сари чашма. Мар аз чашма чашм намеканад. Оби зулол ва ҷӯшони он бо ӯ боз ба гуфтугӯ медарояд.

0: Боз ҳамон ҳолати пешин. Ҳамон манзара. Чашма аз насими рӯҳнавоз мавҷ мезанад.
1: Чашма гуфто.
2: Ду шахси чакманпӯш, ки яке дошт ҳалқаи баргӯш. Як саҳар меҳмони мо гаштанд. Сер аз обу нони мо гаштанд. Бинишастанд ду гуфтугӯ карданд. Риштаи сӯҳ ҷустуҷӯ карданд. Он яке буд шоири дарбор, шоири мадҳгӯи беозор, дигаре мирзоди шайтон буд, канаи бартани хӯросон буд. Оқибат гуфт қосиди дарбор.
3: Бишунав, эй ҳакими шӯҳратдор, ғори юмгон магар макони туй аст, шоири ту. جهان از آنی توی است. خیز ای شاگر شکرگفتار، چشم درباریان براحت چار.
4: با خیرت شاگر سخندانم، عیب نیگر مقیم یومگانم. منزل من که غار یومگان شد، غار عقل و علوم را کن شد. خوب می

0: мусофирини туро. Садри кишвар зи ҷои худ бархост, гуфт: «Носир Зинав аз они мост. У ба наздат маро фиристодааст».
1: Чарх бедод аст, мекунад даъватам ба хизмати хеш одами шаҳру деви бадандеш. У набошад на подшаҳ, на амир, ҷоҳил асту ғуломи гумбади пир, ки ба тоҷ асту тахти худ машҳур, шӯҳрати ман ба илму фазлу шуҳур. Гарчи ӯ дурру гавҳару марҷон, гавҳару дурри ман калони забон. Гарчи белашкарам, амир манам, огаҳ аз макри чархи пир манам. Миннати кас намепазирам ман, чунки бар нафси худ амирам ман.
2: Охир ман чунинам,
1: дигар нахоҳам шуд, бандаи симу зар нахоҳам шуд. Бандаи илму донишам зеро, ки аз онҳост зиндагии зебо. Ту бихоҳӣ ки рафта дар дарбор сар фурорам ба садри бадкирдор? Он туи каз барои кисаи хеш мекунӣ васфи душмани бадкеш. Ман нарезам ба пои ин хукон дурри лафзи дарӣ ба хотири нон. душманам ман замона созӣ.
0: Ҳаким Розиро фош кардӣ.
1: Оре.
0: Вале хабар дорӣ, ки ту бо ҳарфи қотеу бурро зинда кардӣ ақидаи ӯро.
1: Ба фаҳму дониши ман нест мумкин дубора зинда шудан. Низ аз ту намекунам пинҳон, ки дар ин рӯзгори бесомон зинда танҳо ақидае монад, ки халоиқ аз они худ хонад.

0: Ёрони ман. Ғариб наям. Бе касу кую бе хабиб наям. Ҳар киро чун шумо азизон аст. Аз барояш ҷаҳон гулистон аст. Пир гаштам, вале сарсахтам. Нестам ноумед аз бахтам. Бидиҳам бар сухан зимани ҷон, ки кунад мушкили маро осон. Ончуноне ки абр саҳроро мекунад бӯстони дин оро. Ман кунам ҳар саҳифаи девон бо сухан дилработар аз бӯстон. Бикунам васфи косибу деҳқон, холиқу розиқанд ҳар дуяшон. Ҳар ду меҳнаткаши забардастанд, мардумони ҳалол хур ҳастанд. Он чи хуб асту дилкашу зебост, зиндагиро инояти онҳост. Хуррамии ҷаҳони мо ҳастанд, ҷилваи бӯстони мо ҳастанд. Бикунам аз қасидаам барпо қасри оливу дилкушоеро. Аҳли фазлу ҳунарварони аср меҳмонам шаванд дар он қаср. Дидахони маро ву неъмати он моту маҳбуд гардаду ҳайрон. Рудаки замони худ ҳастам, дилу ҷони ҷаҳони худ ҳастам. Мефиристам ба ҳар канори ҷаҳон нодиросори хеш дар ду забон.
1: Боз ҳамон манзара.

0: омада бо нигоҳи пурасрор назар андохт ҷониби гулзор.
1: Шараф ба он устод, ки нарафтааст меҳнаташ барбод. Ҳама розӣ зи кори хайри ӯ.
0: Розие мо аз ту.
1: Лек ман чу беморам, на зи худ розиам, на аз корам.

0: чашма гуфто ки
1: як нафар деҳқон омад аз балхи дуру шуд меҳмон. Шоири пиру хаста аз ҷо хест.
2: Дӯстам, монда танҳо дар ин диёрам, дӯсте ёваре надорам. Дар азоб аст ҷисму ҷони ман, шоду масрур душманони ман. Назди ин душманон беорам, бегуноҳам ки ман гунаҳкорам. Мазҳаби бад ту рост мегӯянд, гар кушемад равост мегӯянд. Лек беҳтар ки дар азоб мурӣ, дод гӯеву беҷавоб мурӣ. Ғори юмгон шавад барояд қабр, кафанат оқибат шавад аз абр. Дар чунин ваз зиндагӣ дорам, гӯи истода барбарӣ дорам. Хоҳам аз ту бифаҳмам эй ҷонам, ки чӣ мондааст аз хуросонам. Баъди ман чун шудааст балхи ман, қувваи рӯзгори талхи ман. Масканамро кӣ ғолиб аст акнун, ҳунарамро кӣ толиб аст акнун?
1: Баъди хомӯшии дароз он мард рӯи ботана сӯи ӯ овард.
3: Он хусрави ҷаҳонгарде, ки даво ҷуста буд ба ҳар дарде, ки маро розиқи ҷаҳон номид, дар куҷову чӣ ба вай гӯед?
2: Он манам ки меҷӯӣ.
3: Дурӯғ мегӯӣ. Ӯ дигар буд, шери ғуром буд, пуштибони ҳазор деҳқон буд. Таъна мезад ба чархи каҷрафтор, баҳс мекард бо худо бисёр. Баҳс мекард бо худо, ки чаро сохтааст ончунон ҷаҳонеро, ки дар он беадолатӣ ҳоким, яке мазлуму дигаре золим. Ҳар гаҳе баҳс бо худо мекард, дар ҷаҳон маҳшаре бапо мекард. Ларза мекард аз ӯ замону замин, ҳокиму шоҳу тоҷу тахту негӣ. Рафта буд ӯ ба мулки дури араб, назди мардони бошуури араб, ки бифаҳмад чарост мардум хор, зиндагӣ талхтар зи заҳри мо.
2: Ба мулки дури араб, назди мардумони бошуури араб, ман бирафтам. Ман бирафтам, ки дарди худ гӯям, аз ҳакимон давои худ ҷӯям. Чӣ азобе кашидаам дар роҳ, чӣ балоҳо надидаам дар роҳ. Гоҳ аз санг буд бистари ман, чатр буд чархи тира бар сари ман. Гоҳ будам ба моҳиён ҳамроз, гоҳ ҳам суҳбати кабутару боз. Гоҳ савори шутур чун штурбол, гоҳ пиёда ба зери бори гарон. Фикри мурдан набуд маро дар сар, пуштибонам будан маргу хатар. Оқибат шаҳри хурраму обод дари худро ба сӯи ман бикшод. Хирадам гуфт, ҳоҷати худро аз ҳамин шаҳр рав талаб бинмо. Он киро ҷустуҷӯй кардам ман, ҳамраҳаш гуфтугӯй кардам ман. Дарди худро, ки дарди ҳар яки мост, гуфтамаш бо умед бекаму кост. Дод он гаҳ ба дасти ман ҳуҷҷат, гуфт, ин аст доруи дардат. Боварам кун, ки ин ҷаҳондорам гӯи аз хоб кард бедорам. Гӯиё дар ҷаҳони шамсу қамар, дод бурҷе маро пур аз ахтар. Дар ҳамон дам дигар шудам гӯӣ, санг будам гӯҳар шудам гӯӣ.
3: Дар туи он ҳақиқатҷӯй аз чӣ гардондаи зиёронро? Халқ сарро ба кӯи ту бинҳо, қисмати хешро ба дасти ту дод. Лек ту дур гашта аз мардум, کرده شعرای خود را گو. از چنین بندگانی ترسنده نه خدا راضی است و نه بنده. از چی پرسی که بلخی تو چون است؟ بلخ از دست ظلم واژون است. از چی پرسی اگر رضای خدا بسته باشد دو دست و پای تو را؟ من تو را دوستم نیم دشمن، تو دیگر گشتهی مرنج از من.
0: تو نه ناصری که چون میسوخت گرد و اطراف خیش میافروخت.

0: деҳқон рафт, дар ҷустуҷӯи тӯфон рафт. Шоири пир пиртар гардид, саҷда бинмуду аз худо пурсид.
1: Эй худои каримаму раҳмон, ман ҳақ ҳастам ва ё ки ин деҳқон? Шояд ӯ шояд ӯ ҳақ, ки дур аз мардум кардаам шоҳроҳи худро кун. Шояд аз сӯзи ман намонда асар, мекунам дуд мисли ҳезуми тар. Ин чӣ бозии чархи гардун аст, ки ҳаме дам ба дам дигаргун аст? Он ки дирӯз ғамгусорам буд, марҳами захми беқарорам буд, ғамфизо гашта ғамфазои ман, ғамгусор аст дар сарои ман. Эй чашмам, гуноҳам чист? ғамгусорам зиман рамиду бирафт, ҳоли зори маро надиду бирафт. Нашинохтам маро, маҷӯй сабаб, ман дигар гаштам, чӣ ҷои аҷаб? Ҷанг бинмуда бо сипоҳи замон, гаштам пир бо гуноҳи замон. Лек ҷонро ҳисоб кардастам, ки зафарро нагирад аз дастам. Ҷисми ман пиру суст бошад, агар дил ҷавон аст бо умеди зафар. Гарчи зиндонием, вале суханам равшанӣ медиҳад ба ҷону танам. Мекунад зинда дар дили ҳар кас орзуву умеду шавқу ҳавас. О, пир гаштам, вале сарсахтам, нестам ноумед аз бахтам. Чашми умеди ман, ки бедор аст, дар раҳи субҳи тозае чор аст. Ин бувад орзуи деринам, ки ба чашмони хештан бинам душмани халқи хешро сархам, халқро сарфароз дар олам.

0: чашма гуфто.
1: Пири бо ғайрат рафт бо оҳу нолаву ҳасрат. Сокинони миёни кӯҳи баланд рӯзи дигар сиёҳ пӯш буданд. Мешунидам зи ҳар касе:
2: афсус, афсус, аз ҷаҳон рафт шоири маҳбус. Вақти рафтан ба насли оянда гуфтааст он бузурги ҷӯянда.
3: Дар шаби тираи замонаи хеш бораи каҷмакач гирафтам пеш. Дард кардам меҳнати деҳқон, медиҳад хӯррами баҳри ҷаҳон. Сарбаланд аст марди санъатгар, мешавад санг дар кафаш ҷавҳар. Кардам дард ки ин ҷаҳон хор аст, бар сараш басти ҷаҳл сардор аст. Адаму фазл зору ночор аст, бечароғи хират ҷаҳон тор аст. На худо монд аз ману на фалак, на табиат, на буд, на аршу малак. Ҳар якеро намуда қомат хам, сажда кардам, вале нашуд ғам хам. Дарди худро наёфтам дармон, мушкили асри ман нашуд осон. Ба ту, эҷодгори олами нав, менамояд муроҷиат хусрав. Он чиро ман наёфтам, онро ман аминам, ту мекунӣ пайдо. Дор ин хоҳиши маро дар ёд, дар ҷаҳони тамаддуну озод. Чун бихонӣ навиштаҷоти маро, қиссаи тираи ҳаёти маро, зери хокистарам агар коби, пораи ахгаре ту меёбӣ. Пораи ахгаре, ки аз он ман асри худ хостам кунам равшан. Бишунав, эй азизи дилого, фарқ бигзор байни донаву коҳ. Донаро кору ҳосилаш бардор, бизан оташ ба коҳи нодаркоҳ.

0: Шумо ҳикояти чашманом радиоспектаклро аз рӯи достони Мирсаид Миршакар Исёни Хират шунидед. Нақшҳоро ҳунармандони театри ба номи устод Лохутӣ иҷро карданд. Муаллифони радиоспектакл Шаҳобиддини Ҳақназар, Хайруллоҳи Иброҳим. Таҳиягар Хайруллоҳи Иброҳим. Ёвари таҳиягар Сангин Мурод Қурчиев. Муназими овоз Маърифати Холиқ, баранда Фирдавс Юлдошев. Ин радиоспектакл соли 2003-ум ба лентаи овоз сабт шудааст.
1: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Нуробод метавонед рӯи мавҷи 105 FM бишнавед.

0: баъзе аз деҳқонон ҳангоми кишт навъҳои тухмии гибридии воридшудаи хориҷиро истифода мебаранд. Оё метавон аз ин намуди тухмиҳо барои кишти баъдӣ тухми захира намуд? Таваккал Ҷаборов, коршинос аз донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтимур, мегӯяд ки дурага ва ё тухмии гибридӣ тухмиест ки онро танҳо як сол метавон истифода бурд.
1: Дурага ҳамин сол оварди линияи як боша, ҳосили хуб метавад, авай тухми намегирӣ. Соли оянда вай ба авлоди модариш мераванд. Яъне дурагая як сол истифода мебарад. Барои чӣ? Ин ҳамин ҳозир Хитоиҳо овардаанд ҷувори маккае ки 14 тонн ҳосил метавад як гектар. Як растаниш 4-5 метр сута. Аз сол дига аҳвай тухми мегирӣ ҷазир мешавад. Мақсадаш чӣ аст? Ҳар сол бихарай ман. Имрӯз и бозора Туркия гирифт. И бозора Хитои гирифт. И бозора Россия гирифт, кишвари Краснодарш ҳамин чизро хуб тараққӣ карда гирифт. Деҳқонои мо мана ҳар 3-4 таша ман номбар карда метавонам, соли Хоҷа Болтаев, Хоҷагӣ Мукарамов, ноҳияи Исфара. Якум тухми парвари ҳавай Барамон рафта аҳму Краснодар меовард. 10 тонн гандум якум ҳавай айсорти крошка гирифта буд. Ҳавай тухми кард. 3-4 сол истифода бурдан, фақат сорт меовард, дурагани. Ду шакли ҳамин тухми аст. Тухми дурага ва тухми интихобӣ. Интихоб беҳтар аст. Ҳамин ду роҳ аст. Ҳама вақт ҳам сифати беҳтарини нав беҳтар аст. Лекин зиёдшавӣ ҳосил да дурага гибрид.
2: Доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред?
3: Пас бо барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон бошед.
0: Танҳо ҳамин ибрози назар кофист ки метавон дар такия ба сифати тухмии зироат дурнамои ҳосилро муайян карду амнияти озуқавории кишварро таҳким бахшед. Аз мушоҳидаи солҳои охир бармеояд ки бо сабаби тағйирёбии иқлим ва оқибатҳои ногувори он, хушксолӣ, камобӣ ва дигар паёмадҳои номатлуби он, соҳаи кишоварзӣ ба мушкилоти ҷиддӣ рӯбарӯ гардида, тибқи изҳороти созмонҳои байналмилалӣ аллакай, аҳолии зиёда аз 20 кишвар аз болоравии нархҳо ва камчинин маводи ғизоӣ ба гуруснагӣ ва фақру қашоқӣ гирифтор шуданд. Бино ба таъкиди пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар чунин шароит мо бояд аз тамоми имкониятҳо, аз ҷумла аз тухмиҳои ба меъёр ҷавобгӯ истифода бурда, ҳарчи бештар маҳсулот истеҳсол кунем. Дар ҳар як оила захираи озуқавориро таъмин намоем ва нагузорем ки шаҳрвандон аз лиҳози таъминот бо маводи ғизоӣ танқисиву муҳтоҷӣ кашанд. Дар ин самт ба соири кишоварзон муваффақият хоҳонем. шунавандагони арҷуман, шумо барномаи ҳаёти деҳотро аз радиои Тоҷикистон шунидед. Хони пур аз неъмати шумо ва хирмани пурбори марди деҳқонро таманно дорем. То суҳбати баъдӣ.
4: موجی رادیو تاجیکستان در ناحیه مومین‌آباد 104.2 FM

0: радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Кӯҳистони Мастшоҳ рӯи мавҷи 102 FM метавонед бишнавед.
1: Иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои Тоҷикистон. Шунидан муҳим аст.
2: дуруд сомиёни гиромӣ. Даври якум, яъне асосии ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидашудаи дохилшавӣ соли 2026 ба охир расид ва давраи дигар оғоз хоҳад шуд. Таи чанд сол аст ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дохилшавӣ ба муассисаҳои оливу касбӣ тавассути Маркази миллии тести бароҳ монда шудааст. Агар ба таърихи таъсиси ин марказ назар кунем, бо мақсади таҷдиди низоми имтиҳонҳои марказондаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 марти соли 2008 муассисаи давлатии Маркази миллии тестӣ таъсис дода шуд, ки тибқи оиннома фаъолияти он ба ташкилу баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ равона гардидааст. Бо назардошти нақшу аҳамияти баландбардоштани ин имтиҳонҳо дар соҳаи илму маориф, муассисаи мазкур таҷдиди сохтор ва тағйири тобиати идорӣ карда, бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 10 феврали соли 2014 дар заминаи он Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд. Аз соли 2015 дар баробари донишгоҳу донишкадаҳо, муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбӣ, яъне коллеҷҳо, ба низоми имтиҳони марказондашудаи дохилшавӣ ворид карда шуда, қабули донишҷӯён ба ин муассисаҳо низ тавассути низоми мазкур амалӣ карда мешавад. Ғайр аз ин, тибқи оиннома, вазифаи дигари марказ ташкили мониторинг ва арзёбии сифати таҳсилот ва иштирок дар барномаҳои байналмилалии арзёбии дониши хонандагон мебошад. Дар ин самт низ марказ ҳамасола як қатор корҳоро ба анҷом мерасонад, ки ин барои амалӣ намудани мақсаду вазифаҳои оиннномавии марказ заминаи мусоидро фароҳам меорад. Аз ҷумла таъмини арзёбии объективӣ, шаффоф ва одилонаи дониши довталабон, баробари ҳуқуқи онҳо барои дарёфти таҳсилоти миёнаю олии касбӣ, гузарондани пажӯҳишҳо ва арзёбии сатҳи дониши хонандагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти ибтидоӣ, умумии асосӣ ва миёнаи умумӣ тавассути тестгузаронӣ мебошад. Вазифаҳои асосии ин марказ ташкил ва гузарондани имтиҳонҳои марказонидашудаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, тақсимоти довталабон дар асоси натиҷаҳои имтиҳонҳо, ташкили мониторинг ва арзёбии сифати таҳсилот ва иштирок дар барномаҳои байналмилалии арзёбии дониши хонандагон мебошад. Аз 2 март то 3 апрели соли равон давраи якум, яъне асосии ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳои марказондашудаи дохилшавӣ 2026 муайян шуда буд. Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади дастгирии ҳамаҷониба ва осонии кори довталабон дар имтиҳонҳои марказондашудаи дохилшавӣ соли 2026 чӣ тадбирҳо андешидаву чӣ тағйирот дар самти ба қайдгирии довталабон ворид карда шудааст? Барои посухи ин суолҳо мутаваҷҷеҳ бошед ба гуфтаҳои корманди Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳимҷон Юсуфов.
3: Давраи якум ё худ асосӣ ба қайдгирӣ барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар соли 2026 аз 2 марти соли 2026 оғоз гардид ва ин раванд то 3 апрели соли равон идома дошт. Дар ин давра довталабоне ки коҳиши иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавиро доштанд дар гурӯҳи ихтисосҳои рӯзона, фосилавӣ ва ғоибона дар ин муддат худро дар лотҳои ба қайдгирие ки аз ҷониби Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкори бо вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон муқаррар ва роҳандозӣ карда шуд, дар ин нуқтаҳо сабти ном намуданд. Тартиби ба қайдгирӣ барои иштирок дар имтиҳонҳои маркази миллии дохилшавӣ чун солҳои қаблӣ имсол низ ҷараён дошт ва бояд гуфт, ки маркази миллии тестӣ аз президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола барои осонӣ ва сабукии кори довталабон тадбирҳои мушаххасу амалӣ ва чораҳои саривақтиро меандешад. Имсол низ барои осонии кори довталабон ва сарфаи вақти онҳо маркази миллии тестӣ хизматрасонии пешномнависиро фаъол гардонид, ки довталабон дар муҳлати ба қайдгирӣ, яъне дар давраи якум ё худ асосӣ ба қайдгирӣ имкон доштанд, ки аз ин хизматрасонии пешномнависӣ барои сарфаи вақти худ истифода намоянд. Ин хизматрасонӣ ба довталабон имкон медиҳад, ки дар ҳолати бархат, яъне ба таври онлайн, ҳисобҳои худро интихоб намоянд, маълумотҳои шахсии худро ба ин хизматрасонӣ ворид намоянд ва баъдан барои ба расмиёт даровардани ин сабти номи худашон ба яке аз нуқтаҳои ба қайдгирӣ омада, ин сабти номи худро ба расмиёт бидароранд. Бояд гуфт, ки довталабоне, ки дар давраи якум ё худ асосӣ ба қайдгирӣ аз қайд мегузаранд, барои онҳо дар давоми рӯз кабинетҳои инфиродӣ фаъол карда мешаванд ва бояд гуфт, ки кабинети инфиродӣ барои ҳар як довталаб ҳамчун сарчашмаи боэътимоди маълумот дониста мешавад ва дар кабинетҳои инфиродӣ барои ҳар як довталаб маълумоти шахсии ӯ, нусхаи варақаи ба қайдгирӣ, маълумот дар бораи оғози имтиҳонҳо, нусхаи даъватномаи ӯ, нусхаи варақаи ҷавобҳо, баъд аз супоридани имтиҳон хол ва балҳои ба даст оварда аз ҳар як комбинатсияи ихтисосҳое, ки довталаб имтиҳон месупорад, натиҷаи имтиҳонҳо, натиҷаи тақсимоти асосӣ, натиҷаи тақсимоти такрорӣ ва такрории иловагӣ гузошта мешавад. Довталабонро лозим аст, ки кабинетҳои инфиродии худро саривақт фаъол бисозанд, чунки маълумотҳое, ки барои имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба довталабон зарур аст, дар ин кабинетҳои инфиродӣ гузошта мешаванд. Баъд аз фаъол гардидани кабинети инфиродӣ ба ҳар як довталаб смс паёмак равон карда мешавад, ки кабинети инфиродии шумо фаъол гардид ва довталабон бояд дар муҳлати муайяншуда тибқи тартиб кабинетҳои инфиродии худро барои осонии кори худ ва гирифтани маълумоти мушаххасу дақиқ фаъол бисозанд. Масалаи дуюм ин дастрас кардани даъватнома мебошад, ки барои довталабоне, ки дар давраи якум ё худ асосӣ ба қайдгирӣ аз қайд гузаштанд, дастрас кардани даъватномаҳо аз 4 то 10 июни соли 2026 муқаррар гардидааст. Яъне довталабон макони фиристодани даъватномаро дар вақти ба қайдгирӣ ихтиёран интихоб мекунад ва нусхаи электронии даъватномао бошад дар кабинети инфиродии ҳар як довталаб низ гузошта мешавад ва довталабон имкон доранд, ки аз ин имконият истифода намоянд. Ғайр аз ин, нусхаи электронии ин маҷмуаи саволу масъалаҳои тестҳо ва дастури иттилоотии методии роҳнамои довталаб дар сомонаи марказ ба таври электронӣ гузошта шудааст, ки довталабон метавонанд аз ин нусхаҳои электронӣ низ истифода намоянд.

0: Маркази миллии тести назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон имсол дар асоси озмун 291 корманди муваққатӣ аз рӯи вазифаҳои роҳбар, ёвари роҳбар ва ба қайдгирандаи нуқтаи ба қайдгириро ба кор ҷалб намудааст. Онҳо барои бароҳмондани фаъолияти нуқтаҳои доимӣ ва сайёри ба қайдгирӣ дар ҷумҳурӣ аз омӯзиши махсус гузаштанд. Оид ба давраи иловагии ба қайдгирии довталабон ва омодагиҳо ба имтиҳонҳо, корманди Маркази миллии тестии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳимҷон Юсупов гуфт ки
1: давраи дуюм барои иштирок дар имтиҳонҳои Марказ омидаи дохилшавӣ аз 10 июни соли 2026 оғоз мегардад ва ин марҳила то 30 июни соли равон идома хоҳад кард. аз ин хотир ба довталабон тавсия дода мешавад ки ҳуҷҷатҳои худро аз ҳозир омода бисозанд ва ба нуқтаҳои ба қайдгирие ки Маркази миллии тестӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро муайян менамояд ва суроғаи ин нуқтаҳои ба қайдгирии пешакӣ дар сомонаи Маркази миллии тестӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта мешаванд, аз ин маводҳое ки дар сомонаи марказ ҷойгир карда мешаванд, барои осонии кори худашон истифода намоянд. ғайр аз ин, дар сурати пешомадани саволе ва ё мушкилоте довталабон имкон доранд ки тавассути телефонҳои тамос бигиранд ва аз масъулин ва кормандони марказ маълумоти дақиқу мушаххасро бигиранд. ба довталабон тавсия дода мешавад ки чанд нуқтаи муҳим ва асосиро барои комёб гардиданашон дар раванди имтиҳонҳои марказ омидаи дохилшавӣ ба инобат бигиранд. инам бошад яке аз масъалаҳои асосӣ ва яке аз шартҳои муваффақияти довталабон дар имтиҳонҳои марказ омидаи дохилшавӣ омодагии комил доштан барои имтиҳонҳо ва интихоби дурусти касбу ихтисосҳо мебошад. тавре ки маълум аст дар баъзе аз мавридҳо довталабон бо иллат ва мушкилиҳои нодуруст интихоб намудани касбу ихтисос аз интихобҳои қаблиашон пушаймон мегарданд ва дубора саргардон шуда ба нуқтаҳои бахетгирӣ барои аз нав аз қайд гузаштан меянд. аз ин лиҳоз ба довталабон тавсия дода мешавад ки дар масъалаи интихоби касбу ихтисос бо падару модар, донандагони низом ва устодони худ суҳбат намоянд, яъне аз онҳо машварат бигиранд ва дар ин масъала саҳлангор набошанд, чунки масъалаи касбу ихтисос масъалае аст ки ба ҳаёти минбаъдаи ҳар як нафар таъсир мерасонад. ва масъалаи дуюм ин омода набудани ҳуҷҷати довталабон мебошад, ки ба довталабон тавсия дода мешавад ки ҳуҷҷатҳои худро аз ҳозир омода бисозанд ва муҳлатҳое ки Маркази миллии тестӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба қайдгирӣ ҷиҳати иштирок дар имтиҳонҳои марказ омидаи дохилшавӣ муайян месозад, ин фурсатҳоро аз даст надиҳанд.
0: Маркази миллии тестӣ бо мақсади дастгирии ҳамаҷониба ва осонии кори довталабон дар имтиҳонҳои марказонидашудаи дохилшавии соли 2026 якчанд навгонӣ ворид намудааст. аз ҷумла саволу масъалаҳои нави кушода ворид карда шудаанд. инчунин тартиби нави интихоби ихтисосҳои дорои имтиҳонҳои эҷодӣ ва ё маҳорати махсуси донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода пешниҳод гардидааст. довталабон аз ин донишкада то 12 комбинатсияи ихтисоси супоридани имтиҳони қисми Б талабкунандаро новобаста аз он ки талаботи имтиҳонҳо чӣ гуна аст интихоб карда метавонанд. оид ба навгониҳо дар имтиҳони марказондашудаи дохилшави 2026 корманди Маркази миллии тести назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳимҷон Юсупов тавре гуфт:
1: Маркази миллии тестӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади дастгирии ҳамаҷониба ва осон кардани кори довталабон имсол дар раванди имтиҳонҳои марказони дохилшавӣ якчанд навгониҳоро роҳандозӣ намуд, ки ин ҳам бошад ворид кардани саволу масъалаҳои нави кушода бо ҷавобҳои кӯтоҳ дар субтестҳои забони тоҷикӣ, адабиёти тоҷик, забон ва адабиёти рус, забонҳои хориҷӣ, яъне англисӣ, немисӣ, фаронсавӣ ва арабӣ. ва масъалаи дуюм дар ҳамкорӣ бо донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода дар шаҳрҳои хуҷанд, бохтар, хорух, кӯлоб ва ноҳияҳои дарвоз, рашт ва айнӣ барои гузаронидани имтиҳонҳои эҷодӣ ва маҳорати махсус марказҳои имтиҳонӣ ташкил карда мешавад. ва масъалаи сеюм дар шакли варақаҳои алоҳида чоп кардани субтестҳо аз забонҳои немисӣ, фаронсавӣ ва арабӣ мебошад. бояд гуфт, ки ин тадбирҳо пеш аз ҳама барои осон кардани кори довталабон ва сабукӣ дар раванди имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба довталабон пешниҳод карда шудааст.
0: шумо гуфтаҳои корманди Маркази миллии тестӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳимҷон Юсуповро шунидед. соли равон якчанд тағйирот дар имтиҳонҳои марказондашудаи дохилшавӣ ворид карда шудааст, ки ин ҳама дар натиҷаи омӯзиш ва мониторинг барои беҳтар намудани шароити имтиҳонсупорӣ ва дастгирии довталабон мебошад. Дар ҳамкорӣ бо донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода дар минтақаҳо барои баргузории имтиҳонҳои эҷодӣ ва ё маҳорати махсус марказҳои имтиҳонӣ ташкил карда мешаванд. همزمان سوبتست ها از زبان های آلمانی، فرانسوی و عربی در شکل ورقه های علاهیده چاپ کرده می شوند. بخش های منطقوی ریاست تشکیل و اداره امتحان مرکز در شهرهای خاروغ، خوجن، پنجکین، باختر، کولوب، ناحیه های دنغره و رشت برای سری وقت به انجام رسانیدن وظیفه و عهده‌داری های مرکز ملی تستی فعالیت خود را براه ماندند. که این هم به خاطر کمک و داوطلبان منطقه های دوردست می باشد. اطمینان است که امتحان های مرکزانده شده داخل شوی امسال نیز شفاف برگزار گشته بهترین داوطلبان صاحب نام دانشجو خواهند شد. اینجا می رسیم به انجام برنامه تفسیر روز از رادیوی تاجیکستان. خیر تا برنامه های دیگر شاد و پیروز باشید.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
1: шунавандагони азиз, шумо ҳоло сурудҳоро аз хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон дар иҷрои ҳунарпешаи халқии иттиҳоди ҷумҳурии шӯравӣ ҳанифа Мавлонова мешунавед.

0: шунавандагони азиз, шумо сурудҳоро аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон дар иҷрои ҳунарпешаи халқии иттиҳоди ҷумҳурии шӯравӣ Ҳанифа Мавлонова шунидед.
1: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи қабодиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.

0: Радиои Тоҷики Сурро дар ноҳияи Ишкошим рӯи ду мавҷ 104.5 FM ва 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: Гулбонги руд. Гулбонги руд муаррифкари суруду таронаҳои тозаиҷод ва шуниданӣ. Агар хоҳед ки аз олами рангини мусиқӣ ва муҳаббату самимияти ҳунармандон нисбат ба санъат огоҳ шавед, пас Гулбонги рудро ҳар ҳафта пайгирӣ намоед.

барномаи «Гулбонги руд» аст рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон ва шумо суруди Зулайхо Маҳмадшоева ва сарояндаи узбекистонӣ Озода Нурсаидоваро шунидед. барномаи «Гулбонги руд» бо чанд суруди навсабтшудаи дигар идома дорад. сарояндаи ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шоҳин абдуллоевро ҳамагон аз сабки хонишу мусиқиаш мешиносем. ин сароянда тӯли чанд сол аст ки баҳри мову шумо тарона месарояду оҳанг месозад ва бо сурудҳояш хотири мову шуморо шод мегардонад. ин лаҳза таронаи навэҷоди шоҳин абдуллоев таҳти унвони ҳавасам меояд омодааст ки якҷоя бишнавем.

роҳбар ва сарояндаи ансамбли эстрадии ориёи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муҳаммадрафии кароматулло дар сабти таронаҳои нав ба нав имрӯзҳо хеле фаъол аст. ӯ яку якбора чанд суруди нав сабт кард, ки яке ғамангез ва дигаре шод аст. таронае ки мехоҳем аз сурудаҳои овозхон муҳаммадрафии кароматулло ин лаҳза пешниҳодатон кунем, таронаи ошиқона аст ва таманнои мо низ баҳри тамоми сарояндагон ҳамин аст, ки ҳамеша ошиқи касбукори худ бошанду кабутари илҳомашон ҳамеша баландпарвоз бошад. суруди нав сабт кардаи муҳаммадрафии кароматулло ошиқи хаста ном дорад, ки ҳоло онро бо ҳам мешунавем.

шунавандагони азиз, ин буд чанд таронаи нав аз эҷоди овозхонон баҳратон ҷамъоварӣ ва ба самъатон расонидем. хотиррасон мекунем ки барномаи имрӯзаи гулбонги рудро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул гулнораи раҷаб ва коргардон умед бобоев шунидед. хайр, то барномаҳои дигар, шоду пирӯз бошед.

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи се мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 185 FM метавонед бишнавед.
1: Нидои бедорӣ.
2: Ҷавҳари ҷони хирад.
1: Достони ба дарозои умқи таърих.
2: Кулвори фарҳангу тамаддуни миллат.
1: Назари хос аз равзанаи маънӣ.
2: Афкори озода зодагони маърифат. Нидои бедорӣ
1: аз Радиои Тоҷикистон.
3: Мирзо Турсунзода, Мунодии сулҳ дар олам.
4: Шеър гӯям, ояд аз шеърам садои модарам. Диҳа гӯям, бар сарам ояд ҳавои модарам. Сол хурда гар зани рӯзи дучор ояд ба ман, гӯямаш ки бош, то ҳастам ба ҷои модарам.
3: дуруд шунавандаҳои азиз, барномаи навбатии нидои бедориро ба 115 солагии устод Мирзо Турсунзода мебахшем. Мирзо Турсунзода тафаккури фарогири кураи замин ва дили дардошное дошт. Шеърҳои Мирзо Турсунзода шеъри миллат ва шеър барои инсоният аст. Эмомалӣ Раҳмон. Мирзо Турсунзода 2 майи соли 1911 дар деҳаи Қаратоғи водии Ҳисор чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. Шоир, арбоби ҷамъиятӣ ва сиёсӣ, раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, шоири халқии Тоҷикистон, академики Академияи илмҳои Тоҷикистон, қаҳрамони меҳнати социалистӣ, раиси кумитаи якдилии халқҳои Осиё ва Африқо, қаҳрамони Тоҷикистон. Падари Мирзо, устод Турсун, яке аз ҳунармандони гулдасти ин водӣ буд. Устод Турсун мехост ки писараш Мирзо соҳиби хату савод шавад. Мирзои хурдсол чанде дар назди муллои деҳа таҳсил кардааст. Баъди ғалабаи инқилоби Октябри Кабир, барои мардуми камбағал дари бахту саодат ва илму маърифат кушода шуд. дери нагузашта дар Қаратоғ мактаби нави советӣ ташкил ёфт ва Мирзо аз ҷумлаи аввалин талабагони он буд. Дар солҳои 1925-26 дар интернати Душанбе таҳсили худро давом медиҳад. Солҳои 26-27 дар донишгоҳи омӯзгорӣ таҳсил кардааст. Мирзо Турсунзода дар солҳои 27-30 дар дорулмуаллимини тоҷикии шаҳри Тошканд хонда соҳиби таҳсилоти пурра мегардад. ба сифати роҳбари шӯъбаи умумӣ ва котиби масъули рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистон кор карда, баъдтар бахши адабии театри мусиқи драмавӣ ба номи Пушкини вилояти Ленинобод хуҷанди имрӯзаро роҳбарӣ намудааст. Соли 1935 ба иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ба ҳайси роҳбари шӯъбаи ташкилоти оммавӣ ба кор омад ва роҳбарии бахши драматургияро низ ба рӯҳда дошт. Соли 1939 раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон интихоб шуд. аз соли 1943 сардори раёсати санъати назди шӯрои кумитаи халқии ҷумҳурии шӯравии социалистии Тоҷикистон буд. аз соли 1941 то 77 то охири ҳаёти худ раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон буд. ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Ортиқ Қодир чунин хотираҳо дорад.
5: дар ин радиф мавзӯи сулҳ, дӯстӣ ва тамоми мавзӯъҳоро дар осори худ устод фаро гирифтааст ва ҳамаи ин мавзӯъҳо ҷойгоҳи худашро дорад. инҷо ишора шуд ки устод воқеан ҳам як бахши зиндагии ҳаёти худашонро ба ҳунар, ба санъат бахшиданд. драмаҳои хеле хуб навиштанд ва либреттоҳо навиштанд барои театри опера, филмномаҳо навиштанд барои синамо. ва баъд устод ба шаҳри Хуҷанд мераванд. дар театри мусиқии Москвии вилоят фанзонаҳо ба номи Пушкин буд. ба ҳайси мудири бахши адабӣ кор мекунанд. ва дар ҳамин театр ҷони ширини худро пайдо мекунанд. дар ҳамин ҷо ошиқ мешаванд ба бонуи хонадонашон Саодатбану. ба шарофати ҳамин ҷони ширини худашон баъдан боз ба авҷи шӯҳрат бармегарданд ва боз чопи осорашон аз нав эҳьё мешавад. خب البته این البته از تلاش ها و از همه اون هنر و استعداد و اینجا البته دست و امایه پدرانه استاد عینی هم احساس می شود اون زمان ها استاد لاهوتی و دیگران

0: Соли 1949, бо гузораи 2 соли таълифи қиссаи Ҳиндустон, бинои мазкур, яъне ҳоло осорхонаи ёдгориву адабии ӯ қомат афрохт. Шоир бо аҳли хонаводааш муқимии ҳамин бино гардиданду тӯли 20 сари сол ҳамин ҷо умр ба сар бурданд. Устод Турсунзода дар ин макон машҳуртарин осори мондагори хеш, Ҳасани Аробакаш, Чароғи Абадӣ, Садои Осиё, Ҷони Ширин, Ман аз Шарқи Озод ва чандеи дигарро эҷод намудааст. Ҳар кадоме аз ин асарҳо аҳамияти баланду воло дошта, шӯҳрату шукӯҳи эҷодиёт ва шахсияти ӯро оламгир кардаанд. Дар қисмати нахустини бинои осорхонаи мазкур дарахти бузурги чормағз пойбарҷост ки дар шумули ниҳолаки дӯстдоштаи дасти сабзкори устод Турсунзодаро монаду имрӯз ба дарахти хушбарубборе табдил ёфтааст. Давру даври деворҳои биноро тасвирҳои дилкашу гуворои манзараҳои табиати дилфиребу назарработи кишвари нозанинамон зинат бахшиданд ки далолату шаҳомати рӯшани ватандӯстиву меҳанпарастӣ ва ҳисси ифтихори бекаронаи устод Мирзо Турсунзодаро далолат гаранд. Нигораву аксҳои толори қисми адабии осорхона рӯзгори аҳду овони бачагии шоирро ба таркиб мегирад.
1: Руди ман олам дигар шуд, ту ҳамон асти ҳамон. Сарзаминат пурсамар шуд, ту ҳамон асти ҳамон. Даври ман даври қамар шуд, ту ҳамон асти ҳамон. Дидаву дил пуршарар шуд, ту ҳамон асти ҳамон. Осмон дар синаи ту акс андозӣ кунад, бо ҷамоли ту ситора шӯхию бозӣ кунад. Оламиро ҳусни ту аз хештан розӣ кунад, моҳи гардун дар дили шаб гардарафрозӣ кунад. Медави дар кӯҳсору сар ба сангон мезанӣ, уштури масти магар ҳар сӯй ҷавлон мезанӣ. Даст бар сар мухарошон рӯ харошон мезанӣ, қатраҳои сардро бар кӯҳсорон мезанӣ. Дар канорат то саҳаргаҳ ҷой кас гирад хуш аст, бо нигори домани ишқу ҳавас гирад хуш аст. Ҷои сабза давра дар болои хас гирад хуш аст, фариғ аз кори ҷаҳон якдам нафас гирад хуш аст.

0: шеърҳои Мирзо Турсунзода ба забони бисёр халқҳои ҷаҳон тарҷума шудаанд. Дар ҳама ҷо асарҳои ӯро мехонанд, дар ҳама ҷо ӯро дӯст медоранд ва бо хушнудӣ истиқбол мекунанд. Мирзо Иброҳимов, нависандаи халқии Озарбойҷон. Дар солҳои 60-70-уми қарни рафта, устод Турсунзода ба сифати ходими бузурги давлативу ҷамъиятӣ ва ҳомии сулҳу амният дар саросари гетӣ аз шӯҳрату шон ва муҳаббату маҳбубияти вижае бархурдор буд. ӯ ба ҳайси раиси кумитаи шӯравии якдилии мамлакатҳои Осиё ва Африқо ифои вазифа кардааст. Дар ин аҳду овон маҳбубияти шоир дар атрофу акнофи Тоҷикистон чӣ ки бурун аз марзи меҳан ақсои сайёра доман густурда оламиён Турсунзодаро ҳамчун суруши сулҳ эътироф карда буданд. Шодам, аммо мехӯрам ғамҳои халқи дигаре дар назар меоварам тороҷ гашта кишваре. Ин байт афкори сулҳпарастиро дар худ таҷассум мекунад. Устод Мирзо Турсунзода ба мардум бо забони дил ва нигоҳҳои дӯстонаву муҳаббатомез сухан мегуфт. Покистониён ашъори ӯро бо шӯру шавқи беандоза мешуниданд, лаззати зиёди рӯҳӣ ва маънавӣ мебардоштанд. Файз Аҳмади Файз, адиби маъруфи Покистон. Қалъа аз як пояи девор нест, боғ аз як буни пурбор нест, рӯи олам дидан одам дидан аст, неку бадро дар ҷаҳон санҷидан аст. Шоири хушбаён Раъной Мубориз чунин назар дорад.
1: Инчунин дар мақоми раиси кумитаи шӯравии якдилии мамлакатҳои Осиё ва Африқо ифои вазифа кардан ба Мирзо Турсунзода имкон додааст ки ба кишварҳои гуногун сафар намуда, симои зан модари шарқро бо ҳама латофату назокат, шарафу ғурур, талошу пайкор ва ҳастии ибратомӯзаш дар зевари тасвир биорояд. نخستین شعری به این موضوع بخشیده میرزا ترسونزاده به مادران نام داشته، شاعر آبرز مادر را در آن آفریننده، جوینده، سازنده، فعال و صاحب حقوق با فرهنگ و صاحب معرفت و مسئولیت شناس روی کاغذ آورده است. بدتر دو شعر دیگر میرزا ترسونزاده با نام های خیر مادر عزیز و رضای مادر در عین شروع جنگ بزرگ وطنی سال 1941 ایجاد شدند. شاعر در این شعرها مادران تاجیک را همچون زنان و بانوان دلاور و وطن دوست، غمخور و وفادار و مربی و تربیتگر جوان مردان و دلیران تصویر نموده است. солҳои 60-70 қарн 20 Мирзо Турсунзода бештару ҷиддитар барои офаридани образи модар рағбат карда, шеърҳои модарам ва дасти модарро эҷод кард. Дар шеъри «Дили модар» баробар ба ёдкарди ғаму андӯҳ, инчунин нерӯмандии равонӣ ва ифтихору сарбаландии модарон баъди ҷанги хонумонсӯз равшан эҳсос мешавад. Шоир аз номи модарон мегӯяд ки агар аз гирья кардан об мешуд дил, дили ман буд. Ба сели ашк мешуд ғарқ манзил, манзили ман буд. Агар осон намегардид мушкил, мушкили ман буд. Ба зери мавҷи дарё монда соҳил, соҳили ман буд. Устод Мирзо Турсунзода танҳо васофи ҳусни расо ва зебоии зани тоҷик нест, балки шореҳу тасвиргари корномаҳои созандаву омӯзандаи ӯ ҳам ҳаст. Шоир занро гармиву ҳарорат ва нуқтаи меҳвари сохтанҳову бунёдкарданҳо мешуморад. Шоир бо ҳастии пур аз муҳаббат менависад: «Зан агар оташ намешуд, хом мемондем мо». نورسیده باده در جام میمانده ما زن اگر ما را نمی بخشید عمری بر دوام به تخلص به نسب به نام میمانده ما در آینه اشعار غنایی میرزا ترسنزاده زن نیک بخت و خوش اقبال به هر کار و عمل نیک باستاب می شود از این رو شاعر در شعرهای زن اگر آتش نمی شد چشم من درد من بالا گرفت و چندین شعرهای دیگرش ان همین مضمون رو خیلی خوب برشته تصویر کشیده است
2: از روزهای اول دانی مرا عزیزم که از زندگی آسان میخواستم گریزم مانند رعد و برقی با ابرها ستیزم چون بوته‌های سرسبز از مغز سنگ خیزم از فرق کوهساران چون شرشره بریزم تا این که در دیاری کوهی صدا دهم من از خیش قطره ها را هر سو هوا دهم من روزی که می نمودم روی تو را نظاره می خواستم که آرم از آسمان ستاره بر گوش تو آویزم آن را چه گوشواره می گشت اگر دلی من از ضرب عشق پاره در آرزوی وصلت می زیستم دوباره اثبات تا نمایم صدق و وفای خود را هم ابتدای خود را هم انتهای خود را

Фаъолияти эҷодии устод Мирзо Турсунзода аз соли 1930 оғоз мешавад. Нахустин маҷмуаи шеърҳои ӯ бо номи «Байрақи Зафар» аз чоп мебарояд. Сипас шеъру достонҳои «Ба эҷодкорам», «Манзараҳои Хуҷанд», «Офтоби мамлакат», «Хазон ва баҳор», «Суруди ҷавонӣ», «Мамлакати тилоӣ», «Оҳанрабо», «Халқи далер», чаманистон, водии ҳисор, мо аз хорук омадем ва ғайра дастраси хонандагон мегарданд. Эҷодиёти Мирзо Турсунзода дар солҳои минбаъд дар маҷмуаҳои «Пайғом», асарҳои «Мунтахаб», «Чароғи абадӣ», «Ман аз шарқи озод» ба таб мерасанд. Дар шеърҳои «Ҳамшираҳо», «Ба ҷанг», «Хотираи капитан», «Ҳаргиз», «Баҳодури тоҷик», «Паҳлавони интиқомгир», «Рафиқи азиз», корнамоиҳои ҷангӣ бо шӯру ҳаяҷон тасвир ёфта, ғояҳои ватанхоҳию душманбадбинӣ талқин мешаванд. Дар солҳои ҷанг устод Турсунзода достонҳои «Писари ватан», «Барои ватанро» ҳамроҳи Абдусалом Деҳотӣ эҷод мекунанд. Ҳаракатҳои озодихоҳи халқҳои Осиё ва Африқо дар силсилаи асарҳои устод Турсунзода «Ман аз шарқи озод», «Қиссаи ҳиндустон», «Садои Осиё», «Чароғи абадӣ», «Ҷони ширин», «Рӯҳи нури офтоб» ва «Достони аз ганг то Кремл» ва ғайра ба ғоят тасвири зебо ёфтаанд. Соли 1960 ҳукумати Шӯравӣ хизматҳои барҷастаи шоирро ба назар гирифта, барои достони Ҳасани Аробакаш ва силсилаи шеърҳои «Садои Осиё» ӯро бо ҷоизаи Ленинӣ ва соли 64 барои достони «Ҷони ширин» бо ҷоизаи давлатӣ ба номи рӯдакӣ сарфароз мегардонад. Фаъолияти тарҷумонии устод Мирзо Турсунзода низ самарабахш будааст. Адиб як қатор асарҳои Пушкин, Шевченко, Некрасов, Самад Вургун, Зулфия, Анатолий Сафрон ва дигар қаламкашони варзидаи халқҳои гуногуни собиқ Иттиҳоди Шӯравиро бо маҳорати баланд тарҷума намудааст. Мероси адабии устод Мирзо Турсунзода ба чандин забонҳои мамолики хориҷӣ тарҷума ва нашр шудаанд. Мирзо Турсунзода дар ҳама ҷо, ҳам дар шарқ, ҳам дар ғарб шинохта аст. Нутқҳои оташин ва ашъори рангини ӯ аз сари минбарҳои баланд ба дили сулҳпарварон ва муборизони озодӣ нерӯ ва илҳоми тоза бахшиданд. Николай Тихонов, шоир ва қаҳрамони хизмати социалистӣ. Барои достони «Аз ганг то Кремл» бо ҷоизаи байналмилалии ба номи Неҳру қадрдонӣ шудааст.

Устод Мирзо Турсунзода шоири ватанпарвар буд. Бинобар ин қисмати беҳтарини эҷодиёташ ба васфи ватан ва мардуми он бахшида шудааст. Турсунзода ҳамчун мубориз ва тарғибгари сулҳу амонӣ ва тарафдори ғояҳои байналмилалӣ борҳо бурун аз марзи меҳан сафарҳо анҷом дода дар роҳи мустаҳкам кардани сулҳу дӯстии мамлакатҳои ғарбу шарқ хизматҳои беназир кардааст. Устод Турсунзода 24 сентябри соли 1977 дар шаҳри Душанбе дунёи фониро абадулабад тарк гуфт. Ҷасади шоир дар оромгоҳи Лучоби шаҳри Душанбе ба синаи хок супурда шудааст. Равони ин устураи назму насри муосир шод буд. шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии нидои бедорӣ, ки ба 115 солагии мунодии сулҳу дӯстӣ дар олам қаҳрамони Тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода бахшида будем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз, коргардон Абдуманони Раҳмон. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.
1: Оҳанги нигоҳ. Вижа гуфтори Радиои Тоҷикистон. Радиои Тоҷикистон.
2: сомина ажманди гиромӣ, дуруду салом. боз ҳам бо пешниҳоди барномаи оҳанги нигоҳ меҳмони хонадони шумо мешавем. умедвор ҳастем, ки моро тӯли барнома ҳамроҳӣ мекунед ва ҳам хоҳишмандем назару пешниҳоду андешаҳои худро роҷеъ ба барномаи мо дар почтаи электронии зафар аскар майлро ё худ дар саҳифаи банда дар шабакаи иҷтимоии фейсбук ба унвони зафар аскар нависед. сомини ажманд, ин навбати барномаи оҳанги нигоҳ ба рӯзи телевизион, радио ва кормандони соҳаи алоқа, ки ҳамасола минбаъд 7 май таҷлил карда мешавад, бахшида мешавад. дар суҳбати имрӯзи мо мавзӯи телевизион ва радио дар замони соҳибистиқлолӣ, рушд ва дурнамои он таҳлилу баррасӣ мешавад. меҳмони имрӯзамон муҳаққиқи соҳаи телевизион, номзади илмҳои филологӣ, доценти кафедраи телевизион ва радиошунавонии факултети журналистикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон моҳирабону сафарзода ҳастанд. معلمه عزیز ابتدا به برنامه آهنگ نگاه خوش آمدید. خوب معلمه امسال ما میدونیم که دولت ما یک جشن بزرگ ملی دارد. این هم باشد 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان است. چون صحبت ما راجع به رشد و نموی صحای تلویزیون و رادیو در زمان صحای استقلالی است. من نخست میخواستم که شما از همین خصوص آغاز کرده باشید که در همین سالهای صحای استقلالی تلویزیون و رادیوی ما چی تغییرات مهم دید و در همین صحا یعنی هم رادیو و هم تلویزیون چی تحولات و چی تغییرات ها و چی پیشروی چی رشد و نمو به میان آمد.
3: ташаккури зиёд устоди гиромӣ. воқеан дуруст қайд кардед, ки дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ қарор дорем ва ин як ҷашни бисёр пуршукӯҳ аст, ҷашни бисёр муқаддас аст барои миллати тоҷик, барои мардуми тоҷик, чунки дар ин тӯли 35 соли истиқлолият мо қариб тавонистем тамоми ормонҳои ҳазорсолаи худро, ки то ин дам нуҳуфта буд, тавонистем бароварда кунем. яъне ба дастовардҳои бисёр муҳиме рӯбарӯ шудем ва махсусан дар самти радио ва телевизион тағйирот, таҳаввулот ба маънои мусбаташ, яъне дастовардҳои як ҳангуфте ам гӯем хато намекунем ба даст омаданд. ин худи далели он, ки дар аввал танҳо як телевизиони сартосари шабакаи якум, яъне шабакаи телевизиони тоҷикистон мавҷуд буд, радиои тоҷикистон мавҷуд буд дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ ва дар тӯли ин 35 сол шумораашон танҳо шумораи телевизионҳои сартосари зиёда аз 20 шуданд. ин худаш як далели бисёр намоёни он аст, ки дар самти телевизион чӣ қадар тағйирот ба вуҷуд омадааст. ва чизи дигар, ин гузаштан ба пахши рақамӣ, таҳия кардани барномаҳои бо сатҳу сифати баланд, ки албатта ин технологияҳои муосирро талаб мекунад, яъне ин аз он далолат медиҳад, ки шабакаҳои телевизионӣ дар баробари кушода шудан ҳамчунин бо технологияҳои муосир муҷаҳазонида шуданд. дар баробари ин, вақте ки шабакаи телевизионӣ кушода мешавад, радио кушода мешавад, албатта ки пеш аз кушодашавӣ чандин проблемаҳое ҳастанд, ки онҳо бояд бартараф гарданд. яке аз масъалаҳо ин тарбияи кадрҳои соҳибтахассус ҳастанд ва маълум аст, ки ба хотири таъмини ана ҳамон кадрҳо, ба хотири ба вуҷуд овардан заминаҳо барои ба бунёди ини он шабакаи телевизионӣ, махсусан шабакаҳои соҳавӣ, тарбия кардани онҳо чандин зинаҳоро бояд мегузаштем. ва худи ҳамин буд, ки имрӯз дар тамоми донишгоҳу донишкадаҳои ҷумҳурӣ, қариб ки дар аксарияташон шӯъбаву факултет ҳои журналистика, ҳадди ақал ихтисосҳои журналистика кушода шуданд, ки махсусан барои ана ҳамин шабакаҳои телевизионӣ кадрҳо омода мекунанд. ва ин аст, ки рӯз то рӯз ана ҳамин кадрҳои тоза тарбия шуда, яъне ба майдон омада, ба беҳтар шудани кори соҳаи телевизиону радио мусоидат менамоянд.
2: вақеан дуруст фармудед. бо ба даст овардани соҳиби истиқлоли кишвари мо дар соҳаи телевизион ва радио низоми ҳам телевизион ва ҳам радио ба миён омад ва шабакаҳои гуногуни ҳам خصوصی هم دولتی پیدا شدن و این دلالت از آن میکند که امروز در نظام واسطه اخبار عمومی ما سیستم معین اطلاعاتی به وجود آمدن که امروز فضای اطلاعاتی ما را پره میکنند. و من میخواستم اینجا به عنوان یک نفر محقق صاحب بگوید که همین استقلالیت تا کجا مثلا به مضمون مندرجه و به غایه برنامه های تلویزیون و رادیو یک تحولات وارد کرد، مثلا مضمون مندرجه برنامه ها تا کجا تغییر خوردن، گویم که جنبه ملی گرفتن.
3: تشکر زیاد. بله البته تو دوره استقلالیت هم مثال توسط واسطه های اخبار عمومی یعنی مخصوصا تلویزیون و رادیو در برای افتخار ملی بود از جانب شهروندان تاجیکستان یعنی ملت تاجیک نشان دادن بعضی عنصر های فرهنگی بود، اما بعد از صاحب استقلال شدن شبکه های تلویزیونی پورا با همین ترغیب و تشویق فرهنگ ملی، تمدن باستان، هویت ملی، من صلح و وحدت و یکدلی و دیگر موضوع هایی که محور ان همین کشور ما رو تشکیل میدهد به همین موضوع ها گذاشتن، که البته این به سبب هم نیست، از هر جانب تاجیکیت ما رو افاده میکند، یعنی چهره اصلی ملت تاجیک رو به واسطه انعکاس میکند که ما ملت فرهنگی هستیم، ما ملت صاحب تمدن هستیم، هویت ملی داریم، خشتن شناس هستیم و انا همون موضوع های برنامه های شبکه های تلویزیونی و رادیویی پورا در دایره همین موضوع ها قرار گرفتند که ثمری البته که صاحب استقلالی تاجیکستانی عزیز است.
2: درست فرمودید، ما هر دو اشتراکچی یک کنفرانس با نفوذ بخشیده به همین 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان از جانب کمیته تلویزیون و رادیو و اکادمی واسطه اخبار عمومی تاسیس بود اشتراکچی بودیم و واقعا در همین کنفرانس هم ذکر شد که خیلی متاسفانه ابتدای همین سالهای صاحب استقلالی بر اثر گویم که کشمکشی‌های داخلی کشور تازه بنیاد ما واقعا به یک گرداب جنگ شهروندی پیچید و دولت ما گویم که ده ساله ها از رشد و پیشرفت قفا ما. خوشبختانه با بخت همین ملت تاجیک با همین جان فدایی های پیشوای معظم ملت صلح و آشتی در کشور ما برقرار شد و من سوالم این است که تلویزیون و رادیوی تاجیک تا کجا در همین زمان دشوار، یعنی من در نظر دارم جنگ شهروندی، برای برقراری صلح و آشتی، وحدت و همدلی، به هم آمدن مردم، بنیادکاری و سازندگی ها همین رسالت خودش ادا کرد؟
3: بله تشکر زیاد، بسیار یک نکته مهم را ارائه کردید. واقعا دوره صاحب استقلالی یعنی بعد به دست آوردن استقلالیت هر کشور علاقه رونی خود به معرفی مخصوصیت های ملی خود
2: بله.
3: ولی متاسفانه به تاجیکستان این چیز دست نداد. یک و یک برا با به دست آوردن استقلالیت روبرو شدن به جنگ شهروندی قریب که ملت تاجیک رو یک ناامید کرد. ملت تاجیک دهشت های زیاد را اثر گذرانید و در همین زمینه تا دوره رسیدن به صلح کامل سیمای تاجیکستان به طور استخیابی در تمام واسطه های اخبار عمومی داخل و خارج همچون یک
2: کشوری
3: جنگ زده، کشوری قفا مانده اینکاس میگردید. در همین جا نقش برجسته یگانه شبکه سرتاسری تاجیکستان، تلویزیون تاجیکستان، رادیو تاجیکستان بسیار خوب نمایان گردید. یعنی دو همین واسطه اخباری قدرتمند توانستند که به واسطه در انعکاس تمام روندهای صلح سازی، برطرف سازی پسامدهای جنگ شهروندی، جان فدایی های رهبر آن وقت جوان که ملت را در گرد خود متحد میکرد، باور میکنند، مردم را با اعتماد جامعه را زیادتر میکرد، به آنها امید میبخشید. ما از همین تلویزیون و رادیو توانستند که جامعه را متحد سازند، همچون یک دولت وحدت محور، همچون یک ملت صلح آفر توانستند برای با وجود آوردن سیمای نوین یک زمینه خوب گذاشته باشند و بعد رسیدن به صلح کامل باز هم همین شبکه یگانه تلویزیونی و رادیوی تاجیکستان توانست که در معرفی تاجیکستان همچون دولت تشبوسکار که این قدم بسیار استواری تاجیکستان در سمت تشکل ایمیجی داخلی و بین المللی خود به شمار می رود، قدم های استوارتری در برابر دیگر تشبوس های حکومت گذاشته باشند و با درک ان همین اهمیت و مهمیت و ضرورت فعالیت شبکه های تلویزیونی و رادیوی داخلی، حکومت جمهوری تاجیکستان برای تأسیس هرچی بیشتری شبکه های دولتی در داخل کشور کوشش های زیاد نمود که بعد از سال 2003 اصلا توانستیم اینقدر صاحب شبکه های صحاوی گردیم که تمام این شبکه های صحاوی ما امروز میتوانند جمهوری عزیزم را از چند جانب معرفی کنند. معرفی خود دولت یک процесси бисёр мураккаб аст. Яъне ин ба як рӯз, ду рӯз ба даст намеояд, ки ба истилоҳи имрӯза ҳамон раванди имиҷсозии давлат мегӯянд. Солҳо лозим аст, даҳсолаҳо лозим аст ва дар тӯли ҳамин даҳсолаҳо зина ба зина ягона шабакаи телевизионӣ тавонист барои симои навин заминаҳо гузорад ва бо ба вуҷуд омадани шабакаҳои дигар мо тавонистем ки имиҷи тоҷикистонро ҳамчун давлати сулҳофар, миллати ваҳдатмеҳвар, давлати ташаббускор, давлати соҳиби дорои нерӯи зиёди барқ ки дар ҳамин атрофи сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун чандин барномаҳое таҳия шуданд ки миллати тоҷикро ҳамчун як миллати муттаҳид, устувор, як миллате ки ҳеҷ қудрате қариб наметавонад онҳоро пароканда кунад, чунки роҳбари давлат тавонистааст ки онҳоро дар гирди худ муттаҳид кунад. Ҳамаи ҳаминҳо тавассути шабакаҳои телевизионии радиоӣ бисёр хуб инъикос мегардид ки дар ба вуҷуд овардани образи навини тоҷикон, ки ин образи воқеӣ буд, ҳеҷ ба дурӯғ иртиботе надошт, як қадами хубе гузошта бошанд, як кори бисёр боризе карданд дар ин самт. Дар баробари ин, барои аудиторияи бурунмарзӣ шабакаи радиои Овози Тоҷик бисёр як саҳми арзандае гузоштааст, ки бо баррасӣ кардани масъалаҳои дохилӣ дар сатҳи байналмилал, бо инъикос намудани робитаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлатҳои дигар, бо шарикони стратегӣ, умуман бо фаҳмондадиҳии сиёсати дарҳои бози кишвар як нақши бузурге гузошта тавонистааст.
4: идомаи вижа гуфтори оҳанги нигоҳро аз радиои Тоҷикистон бо Зафари Аскар мешунавед.
2: сумени аҷманд, шумо идомаи барномаи оҳанги нигоҳро мешунавед. муҳаққиқ, номзади инвои филологӣ, доценти кафедраи телевизион ва радиошунавонии факултети журналистикаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон Моҳира Сафарзода роҷеъ ба мавзӯи телевизион ва радио дар замони соҳибистиқлолӣ рушд ва дурнамо суҳбат мекунад. معلم عزیز، به نظر شما مثلا نقش تکنولوژی های رقمی که شما در بالا یادآوری کردید و اینترنت امروز همین در رشد رسانه های انعنوی ما به مثال تلویزیون، رادیو، مطبوعات، اگنتی های اطلاعاتی چگونه خواهد بود؟ آیا رقابت бо интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ ба фаъолияти телевизион ягон таъсир расонда метавонад? Айниҳо
3: бале таъсир мерасонад. ҳар падидаи наве ки ба миён меояд ду ҷиҳат дорад. аз як ҷониб метавонад таъсири манфӣ расонад, аз як ҷониб мусбат. ва мутаассифона бештар мо аз ҳамон таъсири манфиаш ҳарос мекунем. атрофи ҳамон таъсири манфии он фикр мекунем ва аз таъсири мусбати ҳамин падидаҳои ҷадид камтар истифода мекунем. интернет ба раванди фаъолияти воситаҳои ахбори омма, махсусан телевизион ва радио, ҳеҷ халал намерасонад, балки рушд медиҳад, балки барои васеъ намудани аудиторияи худ кӯмак мерасонад, балки ана ҳамон барои пешниҳод кардани барномаҳо дар қолабҳои гуногун барои аудиторияи гуногун як кӯмакрасони бисёр хуб аст, дар ҳоле ки агар ба манфиат истифода шавад. масалан, имрӯз шабакаҳои телевизионии мо дорои сомонаҳои расмӣ ҳастанд. бештар вақте ки шумо ҳам дар хотир дошта бошед, устодон ба мо махсусияти вао-ро мефаҳмонданд. дар бораи телевизион чанд сухане мегуфтанд ва ин чиз дар китобҳо ҳам мондааст, ҳамин қайдҳо. телевизион як камбудӣ дорад, ки мо наметавонем ҳар вақте ки хоҳем ё дар ҳар куҷое ки хоҳем тамошо кунем. яъне бояд дар ҷое, дар вақти муайян, дар ҷои муайян нишаста тамошо кунем. аммо бо интернет, бо пайдо шудани интернет, барномаи телевизиониро дар ҳар куҷо ва ҳар вақте хоҳем тамошо мекунем. яъне ин маҳдудият аз миён рафтааст. ин як имконияти бисёр хуб аст барои телевизион. мисол, агар сомонаҳои расмӣ фаъол бошанд, дар баробари он ки мо метавонем тариқи онлайн аз дилхоҷо пайваст шавем, дар ин баробар бо ҳамон барномаҳое ки дар шабакаи иҷтимои ютуб мегузоранд, дар дилхоҳ маврид тавонем бо ӯ рӯбарӯ шавем. ё ки барои муҳаққиқон, мисол худи шумо ҳам муҳаққиқ ҳастед, медонед ки барои ҷустуҷӯ кардани як барнома мо чӣ қадар аз хазина заҳмат мекашем, мекувем, ҷустуҷӯ мекунем, баъзе ҳолат намеёбем чизи мавҷуд бударо. аммо вақте ки дар интернет ҳама инҳо мавҷуд аст, дигар ягон монеае вуҷуд надорад. яъне интернет ба рушди соҳаи телевизион ва радио метавонад як кӯмаки хуб расонад, агар дар ҳоле ки аз он мутахассисон хуб истифода карда тавонанд.
2: бале ташаккур. ба назари шумо маълима, ҳамчун як нафар муҳаққиқи соҳаи телевизиону радио, масалан ояндаи телевизион ва радио дар ҳамин замони интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ рушди инҳо чӣ гуна хоҳад буд? Оё ин ду расонаи гӯем анъанавии мо масалан метавонанд ки ҳамин мавқеи худашона, нуфузи худашона, мақоми худашона нигоҳ доранду дар шароити рушди интернет ҳамин барҷастагишон боқӣ монад?
3: Бо дилпурӣ гуфта метавонам ки метавонад. Имрӯз медонед чӣ?
2: Бо кадом далел?
3: Бо кадом далел? Ҳозир мегӯем далелҳоша. Вақте ки аввалин маротиба хат ба вуҷуд омад миёни ду нафар устоду шогирд арасту ва афлотун, як баҳсе ба вуҷуд омад ки шогирд мегуфт ҳарчӣ ки шумо мегӯед мо менависем. Устод мегуфт агар шумо нависед, маро хуб гӯш намекунед, чунки ба умеди нависан мешавед ки дар хона рафта инро мехонам. Яъне хотираи қавиро аз даст медиҳед. Хат ба вуҷуд омад, мардум пеш рафтанд, маданият рушд кард. Бо пайдо шудани театр мисол, баъзеҳо андешаҳои дигар боз доштанд ки мардум аз ҳад зиёд нақш меофаранд ва воқеияти зиндагиро фаромӯш мекунанд. Хуб, театр ба вуҷуд омад, мардум боз ҳам ба маданияттар шуданд. Баъде ки телевизион ба вуҷуд омад, кино ба вуҷуд омад, мардум гуфтанд ки театр аз миён меравад. Театр попарҷо аст, кино ҳаст, телевизион ба вуҷуд омад, дар мавриди филмҳо баъзе гапҳо шуд. Ва ана ҳамин гуна боварӣ дорам ки вақте интернет ба вуҷуд омадааст, то ҳол театр побарҷо аст. Барои чӣ телевизион побарҷо намонад? Дар ҳоле ки телевизион имрӯз на танҳо як воситаи ахбори ома, балки ҳамин як узви оила шудааст, гӯем хато намекунем, чунки ин як воситаи бисёр пурқудрати таъсиррасонӣ аст. Як мардум рӯ мегардонанд, сайру гашт мекунанд дар интернет ва хуб дарк мекунанд ки телевизион дигар аст. Яъне бо вуҷуди он ки мо имрӯз имконияти васеи тавассути телефонҳои мобилӣ тамошо кардани дилхоҳ филмро дорем, лекин мо кинотеатрҳо меравем, чунки он лаззати дигар дорад. Ва радио ва телевизион ҳам чун дар ин система шахсҳое фаъолият мекунанд ки масъулияти бузург доранд, як хабарро аз чанд ҷониб месанҷанд, манфиати ҷомеаро ба инобат мегиранд, то рӯзи инсоният ҳаст инҳо побарҷо хоҳанд монд, эҳтимол дар форматҳои дигар, лекин ҳамон принсипи корӣ ҳамон мемонад.
2: Бале, ташаккур. Ва барои масалан рақобатпазирӣ бо интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ, масалан телевизион, радио, бояд кадом форматҳое ки шумо ишора кардед, кадом форматҳои муосира махсусан дар барномасозиҳошон ҷорӣ кунанд, то ки аудиторияшон аз даст натиҳанд, то ки нуфузашон аз даст натиҳанд, то ки мақомашон аз даст натиҳанд?
3: Хуб, ташаккури зиёд. Ҳар воситаи ахбор махсусият дорад. Агар корманди телевизион ё корманди умуман дилхоҳ воситаи ахбори ома хоҳад ки кулли ҷомеаро ба даст биёрад, бояд донад ки оқибати кор аудитория асосии худро аз даст медиҳад. Яъне ҳар воситаи ахбор аудитория худашро дорад. Масалан дар интернет нафарони ҳастанд ки ба қавле поколения Z мегӯям ба рус, яъне насли Z ту Y насле ҳастанд ки дӯстдори форматҳои кӯтоҳанд. Телевизион аудитория худашро дорад. Дар он ҷо одамони бисёртар телевизионро тамошо мекунанд ки дӯстдори таҳлил ҳастанд, дӯстдори ана ҳамон суҳбатҳои мисол то ҳадди дароз ҳастанд. Ин ягон бадӣ надорад. Ба хотири ба даст овардани аудиторияи интернет, яъне телевизион набояд худро қурбон кунад. Бигзор истифода мекунад аз баъзе унсурҳои барномасозии муосир, то ки дар сатҳи байналмилал рақобатпазир бошад барномаҳо, лекин пурра ба формати интернетӣ гузаштан ҳеҷ ҳоҷат нест. Интернет аудитория худашро дорад. Яъне бештар мо мебинем ки ҷавонон дар платформаи телефон ки истифода мебаранд, лозим ҳаст ки барномаҳои кӯтоҳ дар форматҳои хурдакак, аслан бо кепшн, бидуни садо, яъне матнҳои кӯтоҳ истифода кунанд. Ҳамин қолабҳоро баъзан дар телевизион истифода кардан мумкин, лекин ҳамон принципи кории телевизион бисёр муқаддас аст.
2: Ташаккур. Муаллима, шумо дар факултети журналистика донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба шогирдон аз назария ва амалияи журналистика дарс мегед. Кадрҳое ки дар ин даргоҳ омода мешаванд, то куҷо ба талаботи ҳамин замони муосир ва ба журналистикаи нав ҷавобгӯ ҳастанду ба ҳамин талабот ҷавобгӯ омода мешаванд?
3: ташаккури зиёд. Рости он қадар тӯлони ам нашуда бошад ҳам, аммо каму беш қариб 20 сол мешавад бо факултети журналистика иртибот дорем, донишҷӯ будем, таҳқиқи илмӣ кардем ва фаъолияти омӯзгорӣ дорем. Дар муқоиса аллакай ҳар 2-3 сола амин донишҷӯён тағйир ёфта истоданд. Махсусан дар ҳамин шабрӯз насли ҳамин рӯза як наврасонеро ба хотир меоваранд ки дар давраи гузариш қарор доранд. Худи ҷомеа хиёл мекунам дар давраи гузариш қарор дорад, яъне дар ҳоли ҳозир ҳамин тобеи интернет ҳастанд. Дар назари аввал хиёл мекунем ки умуман ба журналистикаи анъанавӣ таваҷҷӯҳ надоранд, ё ин ки омӯзгорро як тарсе фаро мегирад ки чӣ хел кунем, пурра ба интернет гузаранд, ба қолабҳои классикӣ рӯ намеоранд. Лекин таҷрибаҳо нишон медиҳад ки ба журналистикаи классикӣ таваҷҷӯҳи хуб доранд. Яъне кадрҳо дар курси 3-юм, 4-юм, баъзан аз курси 1-юм, 2-юм дар радио, телевизион барномаҳои хуби муаллифӣ таҳия мекунанд, пешниҳод менамоянд. Боз худи онҳо, ки ҷавонтар ҳастанд, насли интернетӣ ҳастанд, ҳамон барномаҳои худро барои аудиторияшон ровасаи кардан дар як қолабҳои кӯтоҳак тавассути саҳифаҳои иҷтимоии худ пешниҳод мекунанд, таваҷҷӯҳи аудиторияро ҷалб мекунанд, бо аудиторияи худ дар иртибот ҳастанд, баъзан маслиҳатҳо мегиранд. یعنی هضم میکنن ژورنالیستیکا رو خوب هضم کرده ایستودن
2: و در نهایت معلمه من بسیار میخواستم پیام شما به کارمندان تلویزیون رادیو و سوهای علاقه در روز جشن کسبیشون ایراد کرده باشید
3: سلامت باشید اولا تمام کارمندان سوهای تلویزیون رادیو و علاقه رو به روز کسبی تبریک میگویم تمنا میکنیم که دائما در فضای رادیو تلویزیون تنتنه صلح و دوستی و وحدت و استقلالیت تنین انداز باشد باقی سر بلند باشند
2: سلامت باشید خب برای اون که معلومه دعوت ما را قبول کردید اومدید یک صحبت کارشناسانه و صحبت آموزنده کردید عرض سپاس میکنم براتون سلامتی و در کارهای علمی و تعلیمیتون برور میخوام
3: تشکر زیاد
5: رادیو تاجیکستان 104.7 FM
2: سومین ارجمند اینجا فرصت برنامه ما با پایان رسید یادوار میشویم که شما صحبت ما رو با محقق نامزد علمهای فیلولوژی دوسنت کافدره تلویزیون و رادیو شنوانی فکولتت ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان ماهره سفرزاده راجع به موضوع تلویزیون و رادیو در زمان صلح استقلالی رشد و دورنما استماع فرمودید برنامه رو مؤلف و صحبتها را ظفر اسکر صدابردار سرویناز بدالوه کارگردان اردشیر شریفوف برای شما آماده و پخش کردیم تا صحبتهای دیگر سلامت و سربلند باشید

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: дар рӯзнома ва ҳафтаномаҳои тоҷикистон ва ҷаҳон кадом мавзӯъ ва масъалаҳо бештар рӯи чоп меоянд?
2: дар нашрияи минбари халқ
3: ҳафтаномаи ССР матлаби бо номи
4: дар матлаби дигари ҳафтаномаи тоҷикистон
5: Британиаи Financial Times бо нашри матлабе навиштааст ки
1: баррасии муҳимтарин ҷузъиёти маводи чопиро дар барномаи шарҳи матбуот аз радиои тоҷикистон мешунавед.
6: ҷумҳурият давлату ҳукумат ҳамеша ғамхор ва дар канори мардум аст. садои мардум соҳаи алоқа дар тоҷикистон то соли 2040 ба кулли навсозӣ мешавад. аз яплюс қарзҳои ипотекӣ барои аксари мардуми кишвар дастрас нест. ҷаҳони паём радио ва телевизион сипари бо эътимоди ҳифзи сулҳу субот дар кишвар аст. дуруд шунавандаи азиз, бо шумо Мансур Шоҳиён.